下でしたか、まあ、阿武隈山脈ぐらいの、そんなに富士山みたいに高い山じゃないんですが、山っていうか丘っていうか、まあ、そこも私行ったことあるんですが、そこのてっぺんに当時は神殿があった。聖書と違う偶像の神様。まあ、偶像でも何でもかんでも、ご利益があれば人は寄っていくので、そこに1000人の、100人じゃないですよ。巫女様が、まあ、巫女様って名前ばかりで、実際は売春宿だったんですね。ギリシャに行った時、そんな説明も確か受けたんですね。一斉にもずらーっと山のてっぺんに行くまで、こっち来なさい、あっち来なさい、うちは安いよって、ちょっと奥さんもいないんだから休んで行ったらっていう。まあ、堂々とそういうことをやって、遊びに人が来るような、きらびやかで、金銀財宝は何でも手に入る。アフリカのものでも、地続きのアジアのものでも、ヨーロッパの何でもかんでも。だけど、品性とかモラルっていう点では、ちょっとなーって。だからコリントの手紙を見ると喧嘩があったですよ。私はアポロ先生派だって、教会の中で私はパウロ先生から洗礼を受けたんだって言って、いがみ合いがあったですよ。それから教会の食事会、聖餐式も出てくるんですが、ある人が腹ペコで、ある人は酔っ払って、教会でこんな酔っ払いって、飲み屋じゃないんだって。だから街の影響がずっと来てね。だからその教会に本当に大事なものをギュッと掴まないと、これ教会って言えないよって。せっかくいただいた信仰も看板名ばかりで、あなたの人生破滅するよって。そこに行くまで13章。で、12章は何が書いてあるかっていうと、あなたが目を引くものは何かというと、賜物でしょうって。賜物の章なんです、12章が。賜物ってね、まあ、神様からのプレゼント、ギフトなんですけども、それは、普通は神様の恵みなんですが、彼らはそういうきらびやかな見えるものに惹かれていく土地柄と、それから世界地図の中の世界で何番目かの、今のオリンピックのような、アテネの劇場のような2万人入る劇場まであった。もう私もそこも行ってきたんですけども、だから本当にきらびやかな、今なら花火がどんどんどんどん上がるような街の教会だったので、彼らの関心も何かって言ったら奇跡に関心があった。一番価値があるのは奇跡の賜物、山も動かす奇跡を私はやれるか、あなたはやれるか、誰がやれるかみたいな。目を引くものにぐーっと惹かれていくんですよ。ね。なんか、質素な、目立たないものは、あんまり価値がないんですね。他には予言。私は神様の言葉を預かったという人々が、何々って来るでしょ。威厳ですよ。今日の箇所には、天使の威厳まで出てくるんですから。あなたは人の威厳かって、私は天使の威厳まで話せるんだって。この人特別だ。特別のギフトが与えられてる。この人は特別の霊的な人だって。それから癒しの賜物。私はこの人の治らない病を癒したんだ。あなたも治してあげようかって。人が寄ってくるでしょ。で、それが12章終わって、そうじゃないよってパウロは書いたんです。教会っていうのはね、イエス・キリスト様お一人がご主人で、あなたは指、あなたは皮膚、あなたはまつげ、あなたは内臓。見えないとこも血管も全部必要で、何の上限もないのって。だから例えば、ある人は整理する賜物。教会なら草むしりする賜物。ある人は人助けする賜物、ひっそりと。目立たないけど、本当に賜物神様が、どこに眼差しを向けているか、それは、あなた方のこの時代の中ですごい影響を受けすぎてるよ。皮膚を通して教会の中まで浸透しすぎてるよ。だから今から教える13章が肝心要ですよ。じゃあ、アウトラインを出してもらいましょうか。まあ、こんなことを大体お話しますね。愛がなければっていうキーワードが聖書に出てくるのでいいですね。これは握って帰ったらいいです。例えば会社で仕事してるときにちょっとイライラして、愛があってって自分にね。愛があるって。愛がなければやり遂げても意味がないよ、人を押しのけてって。愛がなければ自分の目標を達成しても、神様意味ないっておっしゃってるよって。愛がなければって聖書の言葉なので、愛があるかな、この会話。家族との関係、地域との関係、自己管理、愛があるかなって。で、愛ってんじゃ何ですかって。まあ、恋愛って普通は想像するでしょうが、愛は高くて長くて深くて広いですよ。豊かですよ。だからチェックリストが山ほど出てくる。皆さん、台風の時、テレビでチェックしなさいって言ってたから、カーテン閉めて、大風が来る前に、なんて、洗濯バサミでね、カーテン止めるといいよって、もし割れてもって。ガムテープ斜めに貼るといいって言ったけど、それないので、私、洗濯バサミ3個やってですね。水も、万が一断水した時のために、1人3リッターは必要だから、飲み水3リッター、6リッターかな。
トイレも出なくなったら、お風呂に水入れておいた方がいいかな。外飛んで人に当たったら家のガラス壊すと悪いから、なるべく中に入れた方がいいよってスリッパも全部入れて、そうしてですね、幸いあんまり台風ここ大丈夫だったんですが、心配して私は、そうだ、教会大丈夫かなって伝道師が完璧にしててはくれたんですが、まあ、あんまり言ってもあれですが、風がなかったから、夜中の1時にこっそり来てですね、教会中のカーテン全部閉めて、あれはなかったんですが、外の飛びそうなものも念のため重いテーブルとかも全部入れて、朝起きたら何のことなくてまた朝取り出しに来てカーテン全部開けに来たんですが、チェックリストがあるとですね、あれやったかこれやったか、携帯電話忘れてないか、お財布忘れてないか、子供ならチリ紙ハンカチ持ったか、ティッシュペーパー持ったかって、何でもチェックリストがあるでしょう。愛のチェックリストが出てくるんです。これでチェックできます。自分は大丈夫かって。で、最後にチェックしてずーっと導かれ導かれいくと、そうか。人の目を引くいろんな賜物が一番大事なんじゃなくて、そこを皮切りに信仰の世界にすると導かれたとしてもですよ。いつまでも子供のようにその目を引くもの、見えるものばかりぐるぐるぐるぐる回るんじゃなくて、大人になって成長して、雲霧が晴れるように、神様はそっちじゃない、こっちだ。キョロキョロ寄り道するんじゃなくて、右左じゃなくて、こっちだ、こっちだって。だんだん薄ぼんやり見えてくる。何かって。一番大事なもの、三つしかないって。大熊の納骨堂に、真鍮で書いたの。教会書道教室の先生が昔書いた、一つは信仰。二つ目は希望。三つ目は愛。間違ってもお金とか、人の称賛とか、地位とか、しがみつくなって、それ全部消える。大したことない。やがての神様が、これこそ価値なんだっていうものと比べたら、いや、癒しの賜物、奇跡の賜物、威厳の賜物、天使の威厳すらって、いや、大したことなかったなって、だんだん一皮二皮向けて、本当に大事な聖書の結論が絶対見えるからって。で、さらに、その中でも金銀銅メダルの表彰台があるならば、信仰も希望も愛も素晴らしいけど、一番って言ったら何かって言ったら愛に尽きると。金メダルは愛だって言うんですね。今日はすごく有名な13章の13節なんですが、1節からチェックを含めて、じゃあご一緒に1節お読みしましょう。はい。たとえ私が人の威厳や愛がなければ、騒がしいドラや、うるさいシンバルと同じです。ここから取ったんですよ。愛がなければって。ね。威厳って、いやー、本当に不思議な言葉である。神様の言葉かなーって、人の威厳だけじゃなく、天使の威厳が仮にあったとしてもですよ。それでも、愛がなければ、ただやかましいだけだって。何の人の徳も高めないって。その人をも、ね、成長させるかどうかも怪しい。いや、これ私オリンピック見て思いましたよ。いや、金メダル感動ですよ、日本も。銅メダル悔しいけど、すごい頑張ったなーって。じゃあメダル取れない人はって。いや、しかしね、いろんな、番組見ていくと裏話が出てきて、一番感動するのはそこじゃない。バドミントンで名前知りませんが、中国人の、女性のシングルで、その人は銅メダル取ったようです、中国の選手が。ほで、相手は確かスペインの女性の選手で、世界でナンバーワンだったんじゃないですか？ところが、試合の途中でバタッと倒れて、まあ、骨折はしてないでしょうが、もし足が動かなくなったらどんなに悔しいでしょう。3年、4年頑張ってきてですね。で、結局彼女は棄権して、相手の中国の選手が銅メダルで表彰台に立って、テレビに映った時に中国人でしょ？だけど、スペインの国旗を密かに忍ばせて、彼女に敬意を払うって。私は彼女をリスペクトしてる。それを見て、金メダルのはずだった、だからメダルに届かなかったスペインの選手は本当に彼女に感謝した。多分二度と会わない中国に帰ったその選手に本当に敬意を払って、何よりのオリンピックになったという話に感動しますよ。いや、予定通り金メダル取っても感動するでしょ。予定にないことが人生だから。何に感動したかって、そこに愛があったかって。仮に金メダル取ってもずるいことやって、人を蹴落として、で、何が楽しいかって。いや、そこじゃない。神様がグッと来るのも、愛があったか。愛がなければ、天使の威厳すら話せても、他の威厳も話せても、やかまどしいドラや、うるさいシンバルと同じで、どんなにきらびやかなコリントの街で、ここまで登ったと言っても意味がない。価値がない。だから、
愛があるかって、自分にその都度瞬時問うのがいいよって、

ちょうど私今100万人の福音の原稿で、モーセがですね、あんまりぶつくさ、文句ばっかり、民が言うもんだから、ニラが食べたい、ニンニクが食べたい、指導者がモーセの責任だ、殺してしまえとか、あんまり言うもんだから、水がないじゃないかっていうから、モーセは2回叩いたと。それが神様のこのチェックに引っかかって、あなたは神様が岩を叩いたら杖で水を出させるって言ったのに、自分がやってやろうかみたいに、どんどん前面に出て、そんなの素晴らしい水が出たって意味がないって。それは神様喜んでいないよって。どれほど山が動いても、岩叩いて水が出てきても、愛はあったのかって。さらにここに出てくるのは、予言の賜物を持って神様の言葉を話したとしても、どんな奥義でも。昔聖書の国に何回か団長になって行ったことあるんですが、ある時、ガイドさんが、いや日本からね、キリスト教の普通の教派じゃなくて、カトリックとかそういうんじゃなくて、ちょっと異端のグループもね、ガイドしたことがある。バスの中全部キリスト教の異端の人。どうだったって聞いたら、すっごく異様だったって。彼らの関心は、他の誰も地上の人が知らない奥義を掴んだかって。自分たちしか知らない。自分たちが握ってるっていうことがプライド。それでね、なんだか、すごく異様な旅だったって言うんですね。この人たち、おかしいんじゃないかって、正直ガイドはしたけど、思いましたって。いや、他の誰も知らないお気に入りを私がいち早くこの地上で与えてもらって掴んだんだと言ったとしてもですよ。愛がありますかって。愛がなければ、どれほどのお気に入りであっても、価値がない。意味がない。さらに知識。これは牧師になって神学校で聖書の勉強をしてちょっと言葉も調べた方がいい、文法はこうなってるんだってよくわからなかったけど、もちろんそれも大事です。しかし実際にやってみて思ったことは、どれほどの知識で他の牧師が語れないような調べてだとしても、やっぱり神様は普通の職場でも一緒ですが、愛があったかって。そうじゃなくてハートを打たないよ。頭には来るけど、知識に残るけど、大学の講義じゃないんだから、そういうこと聞きたくて来てるんじゃないから、あなたの中に震えるような感動と愛があったのかって。だから愛があったのかは自分自身に絶えず問いかけるべきことですね。3節も読みましょうか。3節、はい。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。そこまで言いますか、パウロ先生って。まるで十字架のような信仰の行為を表すような、自分自身まで与えるような、あの人すごいって思われても、それが愛の行為じゃなければ、神様全部見抜いてます。人は上辺を見て、神様は心を見るって聖書にあるように、あなたの心にだけ焦点光を当てているんですからって。例えばそうすると、パウロ先生はピリピの手紙でしたか、見るとですね、パウロ先生に嫉妬を持って伝道してる輩がいるって書かれてる。いろいろな伝道ありますね。純粋に神様の良い福音を伝えようとしてる人もいますよ、大半は。だけどパウロ先生と向こう張って、何がパウロだって、こっちの方が伝道者として力があるんだと思ってる人は、対抗心から自分の方がもっとたくさんの人に伝道した、もっと身がある、自分の方が実績のある伝道者だというために伝道してる人がいたんですね。だからその人にも本当はこの質問がいいです。その伝道に愛がありますかって。それとも目標達成、自分のプライド、他の人から評価されたいためですか。神様はそこが肝心ですよ。だから最初のポイントは、愛がありますかって。今週も月曜日も昼でも夜でも、何をするかも大事だけど、何をする動機の中に、それは愛ですか、愛がありますか。愛がなければちょっと立ち止まって、原点に、土台に帰った方がいいですよって。いや、愛って何ですか。日本語は一文字ですが、聖書のギリシャ語って、昔のギリシャ語コイネーとか言うらしいですが、そこは大体三つの言葉があるんですね。まあ、しかしそれは後で話すとして、愛というのは広くて高くて長くて深くて豊かですよ。こんなにチェックリストがあるのかって。昔大熊の教会は、何ですか、いっぱい大きい街道だったので、エアコンどっか消し忘れてたら、すごい電気代かかるので、事務室に一発でバシッとすると全部ガシャッと消える。だからいちいちチェックしなくていいんです。こっちはあれ一週間

コンつきっぱなしだったなって、ある可能性もあると思いますよ。みんなそれぞれいろんなチェック事項があるじゃないですか。この愛のチェック事項があるっていうのは、愛のリストがあるってすごくいいです。っていうのは、愛って一つの面だけじゃないか、情熱だけじゃないから、自分はこの点で忍耐深くなって、これも愛だなって。以前なら利己主義で自己中心で少しでも自分さえ良ければって、これ減ったなって。だけど、他の人に親切なことをしてますかっていう点では、昔の方が良かったかなって、いろんなレベルが、たくさんのリストがあるので、誰もパーフェクトじゃないけど、神様は愛の神様だから、十字架の愛をいただいて、私たちは着実に成功で、成長できる、本当にありがたい、大事なリストです。じゃあ、4節から読み合わせしましょうか。まず4節。はい。愛は寛容であり、愛は人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。愛ってだってこんなにたくさんの中身があるんですから、まず寛容。広い心ということです。自分最近心狭いかな。神様は心広い方なのに、悪い人にも雨を降らせ。あの人天罰下れと私なら思うけど、神様はそれでも太陽。そしてやがてこの人も悔い改める時が来るって、本当に神様って心広いよね。比べて自分はなんてせせこましい、小さな心なんだろうってチェックできます。それから親切。皆さん、クリスチャンはみんな親切心が与えられていますが、大きいですよ。私ある方に本をいただいて、福島県出身の、まあ150年ぐらい前ですか、大山捨松って昔、会津藩の、家老だった山川家老の、家柄でしたが、明治政府との戦いに負けて、青森県本州の一番北の、都南村に、強制移民させられて、しかし11歳でですよ。津田梅子さんは9歳ですよ。後に津田塾大学を作って、彼女たちはみんなクリスチャンになって帰ってきましたが、日本人って初めて女性が10歳前後でアメリカの、ボストンの少し南の方に、そこに行ってですね、そしてそれぞれ牧師の家庭に。それ書いた人は、その子孫なんです。曾祖母が大山捨松で後に、華やかな日本の明治を彩った女性の6名間の貴婦人と言われた、会津出身の人ですよ。大山さんと結婚して、陸軍の人と、なって、日本で初めて学士を取った、アジアで最初の女性となって、日本に戻ってきました。ところで、それは、子孫が書いてあるので、アメリカに行ってすっごい調べて、当時の手紙のやり取りから。へえと思ったのは、ベーコンという牧師さんの家に、大山捨松は、そこで英語を習い、学校に通い、本当に愛されるんです。でとっても利発で、礼儀正しくて、生まれて初めて見るアジア人の女の子たちですよ。すっごく注目されて、そして、めきめきと、まあ、津田梅子さんも牧師さんの家に、そこで、お世話されたようですが、その手紙のやり取り見ると、牧師の奥さんがですね、神様は、私たちの家に、アジアのこんな可愛らしい、礼儀正しい女の子を委ねてくださいました。正しく教育できるように、神様にお祈りしなければいけませんね、なんていう牧師人同士の手紙のやり取りがあって、あ、そういう中で、育って、六名館の花として、後に、ある人は津田塾大学を作りですね。で、会津の人も儒教とか大事にしてたので、洗礼だけ受けるなと。キリスト教だけになっちゃいけないって、すごくお兄さんも心配してるんですが、しかし、洗礼を受けるんです。なぜかって、私はそれを読んでて思ったんですが、親切だな、神様の愛だな、それが溶かしたんじゃないかなと。いや、ぎょっとすることも書いてましたよ。その、ベーコンってエール大学出た牧師さんだったようですが、町の名士でしたが、その人が草案書いたんです。日本で。江戸時代にずっと260年間、キリスト教はダメだぞって、キリスト教禁教の考察を撤去する草案を書いたのが、福島県から11歳で留学した大山捨松の面倒を見た、牧師さんが草案書いて、ほぼそのまま日本で、キリスト教を撤廃しなければ、国際社会の中で日本は未来はないと言って、その家の牧師さんが書いたんだって、全然知らない話でした。ところで、クリスチャンの祈りながら、本当に親切に、そしてアジアから来た大事なこの命を育てるってね、
その影響は歴史に名を刻んで計り知れないですよ。愛が大事ですね。また、自分をチェックすることができます。妬まないって。あれ、自分はあの人が気になって気になって、異様に気になって、これ妬みかなと思ったら、そこでやめた方がいいよって。引き返した方がいいよって。愛の反対語は妬みだからねって。あ、じゃあ私、愛の反対方向に突っ走ってるかなって。誰でも妬みの心って、罪人だから怒りますからね。ちょうど100万人の福音書いてるって言いましたが、今、モーセのとこも書いててですね、モーセは、お兄さんとお姉さんから、あの時突き上げられた。一番身近なところから、ピストルで撃たれたら、誰でもやられますよ。今まで一緒に自分を支えてくれたと思っていたアロンも、ミリアムも、何のことで、奥さんのことで、あなたの奥さんはユダヤ人じゃなくて、クシュ人じゃないかって、何を今更、前からそうなのにって。その聖書が言ってることは、奥さんがどうだこうじゃなくて本当は嫉妬だったんです。モーセ一人だけが目立って、あなた一人だけが神様と語り合ったのかって、つまり自分だってっていうね。いやー、嫉妬に取られたら恐ろしいですよ。それは愛と反対語ですから。あれ、今自分の心はこれ神様喜ばない、ライバル心だなと思ったら止まったらいい、引き返したらいい。これも大事なチェックリストです。さらに、自慢せず高慢になりません。まあ、箴言の中に、身を低くするこれと反対の、謙遜は栄誉に先立つという言葉があるんです。この反対は、高慢とうぬぼれと自信過剰は破滅の予感だということですね。なので、五節を見ると、利己主義は礼儀を非礼、無礼になって、家族関係、親戚関係全部壊す。自分自身をダメにする。じゃあ、十三章五節読みましょうか。はい。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず。こんなことまで愛の領域の中のエッセンスなんだって。人間は自分中心なので、俺様が俺様がで、夫婦もうまくいかない。親子もうまくいかない。兄弟も利害関係が出てきます。そうすると礼儀も何もあったものかって、無礼、非礼になって、関係を壊します。関係が幸せなんですから。だけど、逆に、自分も最近怒りっぽかったのに少しイライラしなくなったなっていうなら、レベルで測ったらいいです。あ、神様の愛が自分に染みてきたかな。以前よりも少し自分は愛という点で成長したかな。人がした悪をいつまであなたそこばっかり見つめて憎しみかきたてるの？あなたすごく危ないよ。危険な領域に入ってるよって。レッドラインだったら少しイエローラインまで戻って、そして愛は忘れることだと言った人もいますが、それは以前こだわってた、あれ気にならなくなった。思い出さなくなった。あなたあの人にあんなひどいこと言われたんじゃなかったっけ？え？そんなことあったっけ？忘れることも恵みですよ。いつまでも肉肉しく、傷つけられたことに執着しない。これも愛の一つのエッセンスですね。六節も読みましょうか。六節。はい。不正を喜ばずに、真理を喜びます。これ裁判官じゃないけど、裁判じゃないけど、正義の問題と愛って関係あって、多分あると思います。確か私、あんまりルールも知らないですけど、孫にハイキューっていう漫画が世界的にもすごく面白いって聞いて、確かにちょっと今見出したら面白い漫画だなと思って、バレエのルールも少しはこんなルールなのかと思ったんですが、私オリンピックの時バレエ、日本のバレエも強いなぁ、惜しかったなぁと思いながら、手に汗握ってちょっと残念でしたけど、私が心に残ったのはそこじゃなくてですね、ネットにタッチするとダメなんですね。あるいはブロックっていうのがあって、バレーボールに触ったか触んないか、今は後で、モニターで画面で巻き戻して、やっぱ触ってるとかね。そういう判断も、へえ、こんなのあるんだって。ところがその中で、私触りましたって。申告したり。あるいは、ネット私タッチしましたと。なんで自ら失点になること言うのっていう場面が、ちょっとあってですね。私ちょっとそこにグッときたんですね。ああ、この人はバレーを汚さない人だって。バレエを愛する人だって、バレエを汚さない人だって思ったんです。バレエをリスペクトして、だから不正はしない。不正で一点取っても、私は何も嬉しくないって。あ、これも神様の愛とちょっと通じるところがあるかな。神様は正しくて、そして愛の神様です。
じゃあ7節まで読みましょうか。7節。はい。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。だんだん結論の予感がしてきましたね。何でも耐え、忍ぶんですよ。何でも投げないで信じ続ける、最後まで。望みを捨てないんです。諦めない。じゃあ、その先に何があるかっていうと、ああ、愛じゃないかなって薄々予感してくるんですが、8節読みましょうか。はい。愛は決して耐えることがありません。予言なら廃れます。威厳なら止みます。知識なら廃れます。究極のものは愛だよって。これは耐えることがない。本当に永遠なんですからね。ただ、そこの価値がわからない。まだ子供である状態の時は、へえ、予言なんだ。あの人予言与えられてんだ。あの人威厳話すんだ。もしかしたら天使の威厳までわかる人かもしれない。あの人の聖書知識、あの人の神の知識、情報力、普通じゃない。あの人普通じゃない人だっていうところから入る人もいますよ。いいんです、入り口は。いつまでそういう見えるもの、人の気を引くもののところで留まってるんですか？そこから神様はあなたの手を引いて雲霧が晴れるように別世界に導いてるでしょうって。じゃあ9節ご一緒に読みましょうか。はい。私たちが知るのは一部分、予言するのも一部分。予言も威厳も素晴らしいけれども、これは究極ではない。大壁画の一部分みたいなものだって。じゃあ10節も読みましょう。はい。完全なものが現れたら部分的なものは廃れるのです。じゃあ最終的な完璧な神様の結論は、完全は何なのって最後に近づきますが、11節読みましょう。はい。私は幼子であった時には、幼子として話し、幼子として思い、幼子として考えましたが、大人になった時幼子のことはやめました。私たちは成長します。神様の愛のリストが与えられて、行きつ戻りつですが、少しずつそれでも成長するんです。そうすると私たちの目も超えて、予言も威厳も奇跡も賜物も人々の称賛も悪くはないけど、最後はそれじゃないなーって。じゃあ12節読みましょう。はい。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、13節、私も完全に知ることになります。ちょっと私の話している上に壁画のように大きな絵が2階にあるんですが、皆さんも2階に上がったらまた見てくださいね。永遠を表す世界が描かれて、よく見るとうっすらと白い十字架の一本道が、それを開くとたまたま忍者部のように翼の教会のような翼のライトの部屋があって、永遠への一本道は十字架ですよと。最終的に一番大事なのは、私が道、私が真理、私が命、十字架で命を捨てた私を通してでなければ誰も父の御元に行くことができないっていう、最終的聖書の落としどころ、結論は愛なんだな。キリストの十字架の愛なんだな。じゃあ結論の最後の13節、私たちの大隈の教会の納骨堂の3枚のステンドグラス、真鍮の文字、ある人は子供に真、某、愛と3人に名前をつけるミッションスクールの玄関に刻まれるほどの超有名な13節、ご一緒に読みましょう。はい。こういうわけで、いつまでも残るものは愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。ここまで来るのに時間かかった。コリントの人はあらゆる魅力ある物心、明日はまた別のものが海から陸から入ってきて、どこの町よりきらびやかで2万人が入る競技場もあり、それからまあちょっと不道徳ですが、快楽もいくらでもここでは提供できますよという街の中で、まあそういうこと目が引くけど、教会の中でもいろんな奇跡の賜物もあるけど、本当に大事なのは見えないもの3つですよ。信仰ですよ、希望ですよ、愛ですよ。皆さん、じゃあ信仰ってピスティスっていう言葉なんですけど、これはギリシャの言葉で、大熊の教会に行くと、確か西日の方角に下にピスティスって書いてあるんです。そして、黄色い十字架の手と体から赤い鮮血が流れる。だから西日の方に作ったんですよ。
大理石に入るように真っ赤な血が。信仰。皆さん、時々、クリスチャンじゃない人だけで、とこだけで話すときよく言うんですが、信仰を持ってる人と信仰を持ってない人がいるわけじゃないんです。みんな信仰を持ってますって話すんです。私は神様も何も信じないっていう人も、神様いるかもしれないのに、いないと信じて、なんでみんな信じてないから、見えないから、触れないから、聞こえないから、そういうものは信じないという信仰に立っていないと信じてる立派な信仰ですと。だけど、この雄大な宇宙と、小宇宙のような完璧な人体の草花を見たときに、誰の設計図も意思もなくたまたま出来上がって信じる方がおかしいと。神様はいると出来上がった世界を見て、私はそっちの信仰を取るってね。まあ、信仰というのは真実とか、誠っても訳されるピスティスという言葉なんですね。信仰がなくてどうすると。まず信仰を持ちなさい。次に希望。エルピスという言葉が、大熊に行くと下にギリシャ文字が入ってるんですが、これ、黄色い光が黒い雲の上にずっと天に昇っていくステンドグラスになってるんですね。いや、希望というと、あそこに行くと宝くじが結構当たるそうだよって並ぶ。当たったら希望が与えられたって。それ違うと思うって。いや、他の人はいろんな震災に遭うけど、私は地震にもいろんな大雨にも遭わないとこだから幸せかなって。それも違うかもって。それはありがたいかもしれないけど違うかもって。それはただ状況だよって。テントだよって。テントって支柱を立てて、真ん中立てて、そっか紐みたいなもので引っ張って、バランスで立ってる。私今健康。家族もまあまあ普通。経済的にもすごく豊かじゃないけど悪くもないって言ったら、私幸せ。それ状況だよって。突然、あなたはあと一週間の命です言われて、あなたを支える強みの内側にあるって。突然まさか自分の会社が倒産すると思わなかった。なんでこんなことが人生ってあっても、揺るぎない見えないものあなたの中にあるって。だから、状況のことじゃないよって。希望というのは揺るぎない。最後は、このステンドグラスのように、黄金ワシが避難したアブクマ山脈と海からずーっと天に昇っていくステンドグラスがこの街を今照らしていますが、やがて王冠があって、命の水の川が私たちの地上の悲しみ涙を全部すっかり拭ってくださって、すべての人が癒される永遠の死も悲しみも苦しみもない世界だって表すステンドグラスのように、本当の希望っていうのは突き抜けてるよって。見えるものにしがみついてバランスで人よりいいからまあいいかなってそういうのは希望じゃないよって。本当の希望は何かを探求してあるんだから掴みなさい。そして一番大事なのが金メダルは銀もどうもいいけど、はい。一番優れているのはアガペーっていう言葉なんです。皆さん日本だと愛という一文字で、これもなかなかいいですが、聖書はその他最近日本語にもなったエロスっていう言葉がギリシャ語であるんです。男女の恋愛の愛、肉欲の愛、燃え盛る愛、突然冷えて憎しみや殺意に表現するリスクも秘めた愛ですよ。あんなに愛し合ったのにって、今はあんなにいがみ合って、あんなに殺意に満ちてるってありえます。いつの時代もどこでも誰でも。エロスの愛は神の愛じゃないんですね。もう一つはフィレオの愛っていうんですが、これ主に人と人の親友同士とか友情とか、だけど永遠じゃないんです。どっかに計算があるんです。子供だって組合になって誰と友達になろうかなって、あの子スポーツ万能、性格もいい、価値があると思って、計算して、価値がある人の隣に行ったら自分も利益があると思うんですよ。ちゃんと計算してるんですよ。消しゴム返しても返ってこなかったら、あの人はちゃんと報いてくれない。打っても響かないって言ったら関係切るんですよ。逆に悪口言うんですよ。まあ人って子供持たないのはみんな同じ原理ですよ。計算して価値があるか。だから自分は価値があるよって言いたくて、みんな。そうじゃないと人が寄ってこないから。自分を作って価値があるかのように価値がない自分だと思ったら生きる意味がないってこう、上と下が途中がないんですね。いや、それは聖書の愛じゃないんです。聖書の愛はアガペの愛。これはね、みんながあの人の隣に行く価値がないよって言っても私はそう思わないって。あの人やっても何も返ってこないよって、そういうこと関係ないからって。そんな愛この地上にあるってあるとしたら、親子の愛が完璧じゃないけどより近いと昔から言われてきた。生まれた時60になってから自分の世話してねって計算して返してくれよって育てない。この子オリンピックに行くんだからって、行くならばあなたを育ててあげて、そんなのもない。ただ愛する、許す、100回も200回も許されて愛されて、私たちは知らずして生きてきた。その空気のように。
より完璧な、これが神様の無報酬で、無価値のものをどこまでも追いかける愛なんです。ちょうど今、日本の敗戦の戦争の時期でテレビでもいろんなものを流してますが、私は戦争こそ最も醜い人間の本性が現れるとき、ああいうのを見るとそう思いますが、だから反比例して、神様の愛がそういう時にキラキラキラキラ光ったなーって。多分、生橋さんにもその話したんじゃないかなと思いますが、まあ日本の長崎で活動していたコルベ神父って皆さんにも何度か話しました。いわきのカトリック教会に行ったらポーランド人でコルベさんと同郷の人でした。このコルベさんは本当は中国に宣教師になりたかったけど、日本に来て約3年伝道したんですね。そして、ポーランドに帰って、ほどなく戦争に突入し、ナチスドイツが攻めてきて、まあ、ポーランドも支配されたので、彼は負傷した人の介護をしたり、反ヒトラーみたいなこともちょっと言ったから、目について収容所に送られた。もう悪いことしてないですよ。悪いことしてないけど収容所に送られたんです。ほんで最後にアウシュビッツという悪名高き収容所に入れられたんです。まあ、何もユダヤ人だけ殺されたわけじゃない。そして彼はそこでキリスト教嫌い、神父嫌いのそういう人にすっごい証拠にいじめられた。で、彼は人望があったので、助けようとして人がやってくると自分に近寄るなって。あなたまで辛い目に遭うから自分に近寄らなくていい。私は神様が一緒にいるからって。で、ある時事件が起こった。もう何度も話してるんですね。それは一人脱走したんです。アウシュビッツからどうやってか知らない。見つからなかったんです。戦争は異様ですから。通常じゃない人間の醜さを、牙を浮き彫りにしますから。代わりに10人殺してやるとこになったんですよ。一人逃げて、その報いは10人を。で、無作為に10人選んだ。その中に、結婚してまだほどない子供がいる若いポーランド人の兵士がいた。命乞い始めた。死ねない。家に帰らなきゃいけない。自分は新婚だって。家族待ってるって。その時に何を思ったかもわからない本を読んでもそれは出てこないんだけど、コルベさんが私はキリスト教の神父で、独身で、年だし、前途あるこの人と私を交換してくださいと名乗り出て、どうも当時、将校たちはこの人は頭おかしくなった。あまり過酷で、自分から殺してくれって。で、結局地下室に送られた。他9人と一緒に。私、ポーランドに行った時、その地下室を見てきたら、ろうそくの火がありましたよ。ああ、暗闇の人間ってこんなに残酷なことをする生き物かの中で、なんという光だって。なんという光だってどういうことかって、2週間経ったんですよ。多くの人はもう栄養失調で亡くなってた。コルベさん生きてたんです、まだ。何してたって。自分の人生を、報われない人生を悔やんだり、ドイツのせいだって、こんなこと言わなかった。賛美歌歌ってたんです。祈りの声が聞こえてきた。さすがのドイツ人も、ドイツ人ともとも頭がいいので、この純粋な人をこれ以上苦しめるわけいかないって言って、フェノール液を持ってきて注射して、その場で毒殺したっていうのが事実なんです。ところがこの事実は、誰も知らないはずだった。誰も知らない。戦争が終わってアウシュビッツから生きて帰った一人が、コルベさんが死んで死ななくて済んだ、ポーランド人の若い兵士だったんです。家に帰ったですよ。最初言わなかった、誰にも。戦争体験を話さない家族は多いと思いますよ。だけど、ほどなくその口が言わざるを得なかった。こんなことがあったんだ。最初は誰も信じなかった。こんな作り話して。そんなドラマみたいな作り話で自分が注目されたんじゃないかって。しかし、彼は言い続けたんです。私が生きているのは自分でではない。全然見ず知らずのコルベという人が死んだことによって私は今生きていると。第二の人生を送っていると家にも帰って家族と再び再会してて、ずらーと、でたらめ言うなって言われれば言われるほど言い続けた。まるで教会が世界中で、イエス・キリストは死んであなたのために十字架について命捨てる以上の愛はないと。あなたの罪は許されて永遠の命、第二の命、天国の命が与えられたんだと、迫害されても言い続けたように彼は言い続けたんですよ。彼は本を読むと、大して熱心なクリスチャンじゃなかった。形ばかりのキリスト教でした。しかし、戦後彼は教会に通うようになり、彼はひたすらコルベさんを思うようになった。当然でしょ。自分の代わりに身代わりとなってほぼ十字架のように命を捨てて、で今自分が生きていると、これ以外の解釈は存在しないんですから、まるで十字架のような。ああ、コルベさんはこのことを本当は日本で日本人に話したかったんだなーって思ったんです。
じゃあ最後に、生橋家の物語で終わりますね。その信仰、希望、愛、最も大いなるものは、愛と書いてある納骨堂、そしてステンドグラスの教会に、生橋家が通い始めたきっかけは、家内が教会にいるときに、聖書を買いたいんですがって、敏夫さんがやってきた。そうです。ちょっと私その辺おぼろげなんです。で、家内と私が一緒に、行ってみたら、すぐ教会のそばだった。そして、人生物語を聞くようになったんですね。実は、自分たちは、熊町だったと。まあ、大熊町って、大野村と熊町村が合わさって大熊町行ったんですが、で、熊町小学校の前で文房具屋さんを営んでいたと。ところが生まれたみゆきが、すごく重い障害を持って、私も言葉聞き取れない最後まで。で、体もいつもこう突っ張ってたんですよ。だから車椅子乗るのもおぶるのも本当に大変だったと思います。で、お父さんが話すには、だから自分たちは文房具屋やったけど子供っていうのはあんなに残酷なんです。人の気持ち考えないでズバズバ言うので。学校帰りに文房具屋の奥の方に佇んで座っているみゆきさんを見て指さしてですよ。人を指さしちゃいけないんだけど。ちょっとここで言えないな。ひどいことを言って、普通の女の子ですから。私なんで生まれてきたって。どうして私生きてるのって。もういたたまれなくなってすぐ文房具屋畳んだんですよ。直接聞いたの、お父さんに。そして、より目立たない、小学校のど真ん前やめて大熊町の教会から行った、言い組んだ奥の奥の、そこに住むようになったんだって言うんです。そうだったんですかと。で、どうして聖書って。ところが、娘もだんだん大きくなって私たちもこの年でだんだん背負えなくなってきた。腰が痛くて。背負えなかったら娘どうするって。やまなく施設を探して、そしたらいわきにしか多分なかったんでしょうね。キリスト教の施設に預けるってことになった。で、その時キリスト教の施設の多分お医者さんだったか誰か理事長だったか当時の人に、大熊町にも教会あるから、聖書購入して、読んでから娘さんをここに送ってきなさいって言われて。で、聖書売ってますかって買いに来て。そこからね、週一回だかなんか私通うようになったんです。歩いてすぐだから。ほんで聖書をここはこういう意味だってこう説明しだしたら、次に行った書券台があるんです。手作りの。いや、娘が読むから作ったんだって。行くたんび聖書を見つめてるって、だって手が動かないから。お父さんが次のページめぐったら、右上から左下まで何回も何回見つめてるって言うんです。昔は今みたいに福祉がなかったから多分学校も行けなかったかなと思うんですが、頭良かったですよ。聖書で漢字まで覚えたって言うんですから。そして、娘さんが指示した聖書の箇所、心に残ったところ、お父さんが全部チェックして、当時ワープロで打ち込んで、娘が選んだ聖書って作って今度置いてあったんですよ。そして、娘さんがいよいよ旅立つときに、洗礼受けて、多分1ヶ月後にいわきに別れたんです。いやー、私その洗礼式のとき、多分今日ここに来ておられる男性の方が背負ってくださったと思ったんです。どうやって洗礼するって、うちは水につける形だから。一人じゃ入れない、動けないんだから。背中にこうやって触ることもできないし、なんか確か、産い紐でぐるぐるぐるぐる巻きつけて落ちないようにですね。ほんで私、深い洗礼層に大熊に入ってですね、手を置いた瞬間、なんていう洗礼式だろうと思ったんです。なんていう奇怪な、奇奇怪怪な洗礼式だろうって頭に手を置いて、みゆきって。あなたは他の人に言葉で信仰告白できないけど、全身で醸し出している信仰の告白に従って、私は洗礼授けるというはずだった。はずだったけど、これまで聞いた人生物語を走馬灯のように蘇ってきた。もう涙が止まらなくなった。で、なんとか洗礼式をして、そして、いわきに離れた。私、その時思った手を打った瞬間に、先生わかるって。私、今まで一時も一日も一時間も両親から離れて呼吸したことないって。いつも両親が守って、口に誰が今度ご飯持ってきてくれる？背中痒かったら誰か帰ってくれる人いるのって。行った先はどうなのって。すごい恐怖って。初めてたった一人遠くに旅立つのだけど、信じましたからって。神様におぶさって、信じていきますって、そんな感じしたですよ。で、どうなったか？そしたらね、後で分かったんですが、彼女は詩を書いていた、書いたって言ったって聞き取れる人が何回も聞いて、これでいいの？これでいいの？ってね。その中に、私の、詳しく忘れたんですが、私の一番大事なお父さんお母さん、ね。私の車椅子をして教会に連れてきてくれるんだけど、なんで洗礼受けないって。私のせいかしらって。
私が洗礼を受けたとか言っても、私が成長しない。一向に成長しない。私のせいで、大事なお父さんお母さんいつまでも洗礼を受けないのみたいな詩があったんです。これに突き動かされて、洗礼を受けたんだなって思ったんですね。そしてお母さんは寡黙な黙ってる人でした。だけど、みゆきさんを愛して、ひたすら親子三人の家族の絆だけで生きてきた。もしかしたら自分たちで命絶とうという、そんな準備もしてたかもしれないですね。ちょっと忘れましたが。だけど、教会に来て信仰を持ったですよ。そして、一年後にご両親が揃って洗礼を受けた。ですから、ほどなく、教会にご夫妻でも、みゆきさんは岩木にいて来ないので、時々連れてきてましたけど、大熊まで。私もいろいろネクタイとかプレゼントしてもらって、教会来るのがすっごい楽しみだったみゆきさんだったんですが、お母さんがお父さん買ってくれて、新しいドレスで教会今日は行こうねってあげた途端にクラクラって言った。救急車が来て、お母さん亡くなったんです。で、お父さんが私に言ったことには葬式の後、私言えないって。みゆきに知らせることもできなかった。たった一人のお母さんが死んだっていうことを、とっても言えないと。牧師さんから伝えてくれとか言われた。下噛み切るんじゃないかと私思いました。普通なら。お祈りして、お祈りして、多分教会の人にもお祈りしてねって、告知しに行くから、すでにお母さんは亡くなって、葬式も終わって、あなたは出れなくて、すでに骨になってるってことを全部言わなきゃいけないんだからって。緊張してきたの、岩木に。それちょっとそわそわして、施設の。それで施設長が出てきたら私を待ってた。ちょっと牧師さんこっち来てください。私は、彼女のここでの生活を見てて、なかなか大した信仰だと思って見てますよって。一部始終見てます。だから、すでにお母さんは亡くなって、お葬式にもあなたは出れなかったってことを知っても、彼女の信仰ならば大丈夫だと思います。受け止めると思いますって。私その後知ったんですがね、確か相部屋だったんです。まあいろんな人いるから、イライラしてる、入居者の人もいるんじゃないですか。とってもいじめがあったらしいんですね。彼女は何も言えないことをいいことに、ストレス解消してたんでしょうか。同室の人が見るに耐えなくなって、ある時、これはひどいって。彼女はこんなこと見えないところでされてるんですよって言って、誰にも言わなかった。お父さんにも言わなかった。私それは後で思ったんです。先生、私は信仰を持ったからって。信仰を持ったら耐え忍ぶってあるでしょうって。待ち望むってあるでしょうって。私信仰で生きてるからって。無言の証だったかなと思った。で、みゆきさんのとこに行って、賛美歌歌ったんです。二人だけ、同室の人出て行ってもらって。みゆきさんね、あなたのお父さんお母さん洗礼受けたけど、あなたが導いたんだよって。で、行く橋家はみんな天国にも国籍あるよ。日本人の国籍もあるけど、天国籍だよって。信じてますかって。おーいっていうのだけ私は分かった。はい。でね、神様が一人一人に人生決めてるんだけど、お母さんを何月何日、日曜日教会に行くその朝、教会への3分5分の距離をそこから垂直に天に、一足先に行く橋家でまずあなたが来て、お花見の席を用意するように、お母さんが用意するように、行く橋家の席を、お母さんが天の御国で今、一切の苦しみから解放されて、あなたが教えて導いた永遠の命をいただいて天国にいるんだよって。ちょっとドキッとその時。ちょっと顔色見て。信じますかって。そしたらね、涙もなかったですよ。あーいって言って。ちょっと、なんか、肩透かしのような感じを私覚えたんです。施設長は大丈夫だよ。彼女は信仰強いからって聞いたけど、そんな簡単に受け止めるって。で、帰ろうとして、実は、お父さんも一緒に来て、合わせる顔がなくて玄関でソワソワしてた。で、お父さんに会ったら大丈夫でしたよって、丸って最初にやったんですけど、お父さんもほっとした。で、帰ろうと思ったら私に顎をこうして、ってなんか言ってる。こっちの方向これって言ったら、なんかノートがあったんですよ。これ、何これを開いてみなさいってことおいってこう言うのでね。それは施設の誰か優しい人が一生懸命聞いて時間かけて書いた彼女の施設に来てからの詩があった。覚えてるのは白い花っていう詩で。当時教会の若い人がそれに曲つけて歌ったりしたんです、その後。でね、こんな内容だった。白い花が見えるって。後でこれイエス様あったら、おいって言ってたから、イエス様は白い花で夢でも見たかな白い花が見えるって。いつまでも変わらずに、まあ自分のそばにある。でお父さんお母さんもいるって。だけどお父さんお母さんがどんどんどんどん自分から離れていく。それは岩木と大熊で70キロあるから、それは離れたでしょ。だけどどんどんどんどん離れていく。だけど白い花は変わらずにそこにあるっていうね。これは神様があらかじめ先にお母さんお父さんが召されるんだからねって、彼女にすり込んだかな。示していたかなって。私思ったですよ。
先生私持ってますから、先生が教えたんでしょって、天国の希望持ってますからって、信じてますからって、永遠の命を信じてますからって。だからお父さんは見届けたんですよ、ね、娘が親から離れて背中かきたきてもかけない、いじめられたらどうしようって考えたら山ほど失敗で暗黒ですよ。だけど神様がいるって信じて告白して洗礼式でした。そして天国の希望は主の中に、不思議なことにお母さんが亡くなる以前に彼女ははっきりと書いてたんですね。そしてお父さんは娘さんが洗礼を受け、奥さんと一緒に自分たちが手を引かれて洗礼を受け、そして奥さんが教会に行く日の直前に、9時過ぎぐらいだったか、天に召されて、そして次にこの教会でみゆきさんが召されて救いホームから来てお葬式をして、最後に見届けで、穏やかでした最後はって施設の人言ってましたが、102年にわたる本当に不思議な生涯を全うして凱旋したんだなと。皆さん、いつまでも残るものはお金でもなければ地位でもなければ、やってきたことでも大したことない、そんなことは何年生きたかも大したことではない、そんなことは。本当に大事なことは、あなたは信仰ありますかと、生きて働いてますかと、天国の希望をしっかり握ってますか、揺るぎないですかって。そして何と言っても自分の頑張り、能力、賜物、大したことない、神様の愛、神様の愛、アガペーの愛があなたを包んでますか。もう一回アウトラインを出していただきましょうか。今日は有名な13章13節に行くまで、愛がなければっていう言葉から始まったので、あ、今自分は愛があるかな、あなたに愛がありますか、というチェック。じゃあチェックのリストは一つだけじゃないんです。山ほどチェックリストがあって、いや、こんだけあれば成長しますよ。全部一気に成長はない。あるところはプラスになって、あるところはマイナスになって、でも全体的にバランスが、グラフを書くように、あ、最近少しずつイエス様の世界に近づいているかな。じゃあ結論だけ教えてください。三つ、信仰、希望、愛。その中の最高の金メダルは、これは言わずもがなで愛ですよ。アガペーの愛ですよ。じゃあ13節をお読みしてお祈りしましょう。13節を出していただきましょう。はい。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。黙祷いたしましょう。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一章九節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: ステパノが死んでもなおもパウロはダマスコまで行ってクリスチャンを吊るし上げようとしたわけです。そのことを後でアグリッパの面前で自分はそのようにしてクリスチャンたちを吊るし上げようとしていたということを実は語っているんです。皆さん、私たち人間、パウロも私も一緒ですけども、この肉の欲、罪なんですけどもによって目標を設定してそれに邁進してしまうところがあります。しかしその熱心が実は周りのことも自分のこともダメにしていくという現実もパウロは気づかされていったことでしょう。また最終的に滅びがあると知っていてもやめられないのが人間です。そうですよね、やめられないんですね。一旦加速してしまうとどんどんさらに加速してしまって止めることが難しくなります。そのまま止めることができない、自分も止めることができない、自分の理性でさえも止めることができない、それが人間の弱さ。周りも止めることができない、周りの言うことを聞かない。誰が止めたかっていうとイエス様でした。永遠からパウロのことを用いようと、異邦人の方々に福音を伝える妻として用いると約束して決めていたイエス様ご自身がパウロのその肉の欲の盲信を止めてくださったわけです。で、イエスキリストはダマスカの途上でイエスキリストに天から現れて、もうものすごい光によってパウロを実は倒した、盲目にしたっていうんですね。パウロ倒れたんですね。実はパウロの人生の新しい出発は倒された時から起こったということなんです。倒されることに意味がある、挫折することに意味がある。実はパウロにとってこの危機がパウロの出発になったんですね。新しいパウロの目標設定になったし、そしてここを起点にパウロは新しい目標に対してまさに熱心に心を一つにして走り続けることができるようになっていったということを教えています。また盲目にされることによって本当に大切なことが見えるようにされたという逆説的なことですね。盲目にされなければ見えなかったことがいっぱいあるんだ。苦しまなければわからないことがいっぱいある。倒されて初めてわかることがいっぱいある。実はこれが私たちの人生の危機であり、また出発です。方向転換です。間違った方向から永遠に価値ある方向へと神様が私たちを導いてくださいます。もう一度12節を皆さん見ていただきたいんですけども、途中から読みます。ただあることを捉えようとして追求していますと、そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったというふうにパウロは表現しています。面白いと思いません？イエスキリストがパウロのことを捉えた。この捉えるって言葉は上から捉えるっていうギリシャ語です。上から動物を捕獲してっていう意味ですね。そして安全な地域に移すって時々しますね、アフリカなんかでは。同じような言葉ですね。ですから神様は盲信して間違った方向にで最終的に滅びであり恥である人生を刈り取るパウロを止めた。光によって倒した。何も見えなかったパウロを盲目にした。倒したんです。そして捕まえて、首根っこ捕まえて、そしてこっちじゃなくてこっちだよとこうした。そして今パウロは神様がその時点で方向転換させて見せてくださったその目的に向かって今もまだ走り続けて捉えようとしている。なぜならば自分はまだ完成していないからだとそのように言っています。皆さん、神様、私たちがイエス・キリストに出会った時に完全に方向転換を神様の側で実はしてくださったんです。悔い改めっていう言葉は回り右、もう完全に方向を変えて歩むという意味だということを私たちは教えられてきていませんか。これ自分でできないんです。皆さん、自分の力やどんなに聖書を学んだとしても自分で方向転換できるもんじゃないんです。そうでしょ、絶対できないんです。 神にしかできないんです。イエス様にしかできないんです。そのことをパウロに神様はしてくださって、皆様にもしてくださったんです。この私にも20数年前に神様はアメリカに行った時に、クリスチャンを通して御言葉を通して少しずつ方向転換させてくださったんです。その時のことをパウロは覚えています。滅びを刈り取る人生から、神に用意された栄冠を最終的に得ることができて、そして浅原選手やあの4人が辛かったけどもここまで来てよかったねと喜び合ったような喜びを、将来この地上を去った後にも神様は用意してくださっているということを言っています。では皆さん、この栄冠とは何でしょうか。この栄冠とは、私たちが完全にイエス・キリストの見姿に作り変えられるその時です。そして天国には私たちにまだ与えられていない恵みがたくさん用意されていて、黙示録いろんなところに書かれています。全部は分かりません。でも神様は私たちによく感想したなと。私の父が退職した時に社長さんがわざわざ来てくださって、そして鈴木君、40何年間よく勤務して忠実にこの会社のために尽くしてくださいましたねと言ってくださった、その言葉一つで父はもう嬉しくて、何も自分のことをそういう形で言うことがない父が、まあ私の母ですね、に言った。その言葉、よくやったしもべって、皆さん、イエス様から言われるわけですね。そしてそれ以上に、この地上でまだ私たちに与えられていない神様からの報酬がたくさんある。そしてはそれは、ある方は5メートル、3メートルで、3メートルがダメだっていうことじゃないっていうことです。皆さん、自分に与えられた人生の務めをつまずきながらも、大変だったのかも、果たしていく、その信仰に対して神様は豊かに恵みを備えてくださっています。そして明らかにされていることは、皆さん、この私でさえもイエス・キリストの前に立つときに、もう染み傷のない、もう罪の片鱗が全くない、心の中にも憎しみや妬みや裏切りや嘘をつくような、そういう雲が全くよぎることがない、イエス・キリストの完全な命によって満たされた私がいつか天国でキリストと共に、同じ信仰を共にした友人たちと出会うんです。もう私の唇からは、心にも、本当に人を変に思ったり悪口言ったり羨んだり、もう全くそういうことがない心、イエス・キリストが地上で何を言われても愛して尽くされたような心が完全に私たちのうちにみなぎって、その中からお互いに神を褒めたたえ、お互いに使い合うことができる、そういう生活と永遠の命が保証されている。それを思うと、この目当ては目指すべきだな。21節を見てください。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださる。これです、皆さん。これが私たちが目指すものであります。また第8節を見ますと、パウロはこのようにすでに私が言っていることを言っています。後半部分です。私にはキリストを得るというこの言葉です。今日最終的にこの言葉を皆さん大切にしていきたいと、そう思っています。私たちの一心に求めていくべきゴール、キリストご自身です。キリストご自身を得ることです。でも皆さん、ここで質問が出てきませんか。キリストを得るって、もう私クリスチャンになったので、キリストはありますよ、キリストを受けてますよって、その通りですよね、皆さん。でもパールがここで言ってるのは、結婚と非常に似ています。1987年に家内と私が結婚しました。私は家内を得ました、家内も私を得ました。でパウロは言ってるのは、それで終わったんじゃないって、結婚式で終わったんじゃない、それが出発だと、それが改心だと。そして前言いました、結婚っていうのは以前は殉教だって言われてました。お互いに自分に対して死なないと相手は愛せない。ですからステパノの王冠だっていうふうに言ってたんですね。夫も妻のために死ぬ覚悟がないと本当に二人が一つになれないですよ。妻は夫のために自分をどこかで犠牲にして尽くしていかないと一つになれないですよ。 ですから結婚は殉教だっていうふうに言われています。そしてある牧師先生のその指揮をした先生は遺族の方々って言われたって間違ってね、前そういう話したでしょう、ご遺族の方々って結婚式の時に。でもその先生も金井先生って方ですけど、クスクスって笑いながらも、笑いながら気づかされた聖霊によって、あ、そうなんだ、これは自分のお葬式なんだ、自分勝手に生きてきて自分のことしか思わなかった自分に対してのその人生の終止符なんだ、お葬式だったんだって、結婚式の本当に意味が分かったんだっていうことを言ってましたね。私もそれ聞いて、なるほどなって思いました。まさに皆さん、イエス・キリストとの結婚式っていうのは殉教なんです。そしてキリストを得たんだけども、パウロが言ってることは一生涯得ていくんだ、すなわち何を意味してるかっていうと、キリストを知り続けてキリストと同じようになっていくっていうことを言ってるんです。皆さん、これが得るって意味です。そしてこのパウロでさえもまだ完成していない、まだ知り尽くしていない、キリストとの関係によってまだちぐはぐなところがあるって、まだキリストが完全に自分を満たしているわけじゃない、まだ自分が自分の人生を握っているところがあって、キリストに委ねてないところがある。皆さん安心してください。どこかでこのパウロでさえもまだ完成していない、まだ自分に対して死にきれていない、そういうことを言っているんです。でも私は完全にキリストと私が一つになる最後の日を目指して、かの日を目指して

っても、よく言います。夫婦がどうして似ていくのか、教会の夫婦も似てるでしょ？似てると思います。私は似てるなと思いますよ。どうしてだと思いますか？似るんです。どうしてかというと、労苦を共にして、時に喧嘩もしますよね。今朝してきたっていう夫婦もいるかもしれません。うちもちょっとしてきたんですね、実は。原因は私です。うちの場合はほとんど私です。ちょっとあったんですね。皆さんあるでしょ？でもこのままで終わらないはずですよ。今日説教してますよ。ちゃんとやりますのだって。こういうことも通して、お互いに知っていくわけでしょ？同じロークしていくわけでしょ？子供のことで、父親だけが涙流すとないでしょ？二人でロークして、寄り添って祈るわけでしょ？そうやっていくうちに、だんだん、深いところで噛み合っていって、同じになっていくんですね。夫婦が一緒に死んでいくんですよ。ね。寄り添い合って、新しくされる復活って意味ですね。パウロは、この世を去るまで、私はキリストと共に生きる。それはキリストと共に死んで、新しくされて、いろんな労苦もあるけども、その労苦を私が一人で行くんじゃなくて、キリストが共に労苦を負ってくださって、私も痛い時には痛いんだって。高見さん、クリスチャンになって痛くないってわけじゃないんです。キリストの痛みを、夫の痛みを、妻がこの地上の現実の中で、その方のバージョンとして、形として生きていきます。それがキリストの死を味わう。キリストの死に預かる。そしてそれを通りながら新しくされていく。そのようなキリストの知り方を知ることができる。これが目標だと言っています。ですから皆さん、神様が聖書を通してキリストを知るって言っているときに、単に知識的にキリスト論でキリストは神であり人であり、そして十字架の上で死んだ。それは大切なことなんだけども、パウロはそれを大前提として、具体的な生活の中での神体験を話しています。そこなんです。一つになっていく。そういうことを皆さん実際意味しているんですね。ですから聖書が言っているキリストを知るということは、キリストに似ていくということを前提としています。キリストによって変えられていくということです。キリストと共に苦しみを味わって、そこでキリストの苦しみを味わって、そしてその中でキリストの復活の命によって自分自身も変えられていく体験を地上生涯していくこと。それがキリストを知るということです。キリストの死に預かるということです。キリストの復活に到達するということです。ですからこのレベルでの知るということは、キリストに内側から似せていただける、変えられていく。そして最後、20節にあったように、完全に私たちの罪によって癒しめられた体と、この心がキリストの姿に全く似るようになるというふうに言われています。じゃあ最後このようにして、今日のメッセージをまとめることができるのかなと、そのように思います。私たちがイエス・キリストを告白して、そしてこの教会の教会になったときに、またなる前に、バプテスマを受けました。そうですね、皆さん。あのバプテスマがものすごく大切なんです。私たちの地上生涯、あのバプテスマが意味しているバプテスマを、この地上生涯実は神様によって生かしていただけるということなんです。あのバプテスマを生きるということを今説明したもう少し説明します、皆さん。とても大切なところなので、皆さん最後よく聞いていただきたいと思うんです。バプテスマを生きるってどういうことか。その中で私たちはキリストによって作り変えられていきます。どういうことかというと、あのバプテスマは過去の自分との決別じゃないですか、皆さん。過去の自分との決別です。神を全く知らない。自分の思いだけで生きていた自分のことです。それに対して死ぬわけです。そして死ぬことによって新しくされていくことを経験することです。古きを手放すことによって新しくされていく人生です。この小さな死と復活を絶え間なく最後の死が来るまで私たちは神によって生きていきます。その中で私たちはキリストが生きたように生きていくんです。一つ例を言って

0: 最後締めくくっていきたいと思います。皆さん第2章を見ていただきたいんです。皆さんこの第2章っていうのは初代教会では賛美として歌われていました。実はパウロもこのローマの獄中でこの箇所を賛美していたと思われます。6節から読みます。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神は、この方を高く上げ、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは死であると告白して、父なる神が褒め称えられるためなのですと書かれています。皆さんこれパウロの獄中生活です。パウロはここでバプテスマを生きています。神様がパウロを倒してイエス・キリストを与えたときに、イエス・キリストを与えたときに、天の父なる神様はこのことをパウロに告げました。キリストの 花嫁であるパウロに言ったんです。何て言ったか覚えてますか。これからパウロは異邦人のためにどれだけキリストと共に苦しまなければいけないかということを伝えたって言ってます。それが実は神様がバプテスマの時に私たち一人一人に実は語ってくださったことなんです。これからのバプテスマを受けたクリスチャンたちの人生っていうのはキリストの苦しみに預かり、はっきりこれは言ってます。キリストの苦しみに具体的に預かることによってしか過去の神を知らなかった自分の部分は死んでいかないということを言ってます。皆さん、古き自分はキリストの苦しみに預かって受け入れられた時のみ落ちていくんだということを皆さん言ってるんです。皆さん、キリストを知らずに自分勝手に生きてきていた自分というのは神が与えキリストと共に通過していくその苦しみを通ってそれをキリストの苦しみだと受け入れることができて初めてその部分がバプテスマ死んで消滅していくようにされているんです。そしてその中で神様は私たちをキリストに似るものとして新しくしてくださるという約束を皆さんしてくださっています。ですからパウロは自分のこの獄中生活の中で何を思ったでしょうか。この獄中の苦しみの中でパウロは何を思ったかというと、実はこのキリストが天の御位から下って私たちを救うために、私たちを富ませるために苦しみ十字架の死にまで従ってくださったイエス・キリストが自分の中で同じように自分の古きに対して死んで新しく生かされるようにキリストはパウロに語っていたんです。そしてそのことを実践させておられたんだなということを皆さんここで知ることが皆さんできないでしょうか。すなわちこの地上生涯というのはキリストによって共に死んで新しきに預かるようにイエス・キリストが絶えずしてくださっているということを私たちは知ることができるのではないでしょうか。私たちはこの生活の中でパウロが告白しているようにキリストの素晴らしさを知ることによって一切のことを損と思うようになってきてますと、だんだんだんだん具体的に求めるゴールが変わってきてますね。そうでしょ。イエス・キリストをこのようにして体験して知っていくことによって今まで自分が猛追して求めていたものが いかに虚しいものなのか、真実じゃないと朽ちていくものだということを皆さん心で体験してるんです。心で本当にそう思ってるんです。だからだんだんだんだん神様は私たちの内側からイエス・キリストだけを求めていくような欲を残すためにいろんなものに発砲してしまうような私たちの欲を苦しみや痛みの中でキリストの死に預からせてそれを取り除いてくださいます。それがバプテスマを生きるって意味です。ですから死ぬまで皆さん神様は私たちが受けたあのバプテスマが象徴するバプテスマの中で私たちの中から古きが悪がキリストとの結合を妨げる私たちのそういうものを神様が悪を取り除くために人生でいろんなことを設定して
1: キリストの死に具体的に私たちを預からせてくださいます。そしてそれを体験することが実は私たちが新しくされていく具体的な体験へと変えられていきます。それをキリストを知る、体験するって意味です。すると全てのことが損、損という言葉はビジネス用語で最終的に総決算の時に大きな損害をもたらすものって意味があるそうです。皆さん、そうですね、キリスト以外のものを大切にしていくときに、それは最終的に大きな損失を招くんだ。だからこの地上生涯、そこに至るまでキリストを知ることの素晴らしさがゆえに、それを捨てていくような人生を神様が与えてくださるんだということを言っています。私はパウロがこのようなことを学びながら、また教えていただきながら獄中生活を営んでいたんだなということを本当に知ることができます。冒頭でも言いましたけども、パウロにも葛藤があったわけです。皆さん、この地上生涯、熾烈な戦いがあります。第一章のところに妬みや党派心を持ってパウロを苦しめていた人々がいっぱいいたって、このパウロの投獄の時を狙って彼らはパウロを苦しめた。で、皆さん、ここでキリストを体験するってことはパウロにとってどういうことだったんでしょうかね。ここでキリストの死を体験して復活に預かるって、パウロにとってはこの経験の中でどういうことだったんでしょうか。私はここでパウロはキリストも同じ苦しみを受けたんだなってことをパウロは思ったんですね、おそらく。そしてそこでのやり取りがだんだんだんだん、これもキリストによって与えられている、自分のが変えられたために必要な試練なんだということをパウロはキリストの死が自分に与えられていることをここで受け止めることができたんだと思います。これがキリストと共に死んで埋葬されるということだと思います。そしてパウロは18節でこのように言って、キリストと共に復活の命を生きています。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょうと、本当にこうキリストの新しい命によって生かされているパウロをここで私たちは見ることができます。で、これは皆さん学ぶことだなとつくづく思います。本当に何が大切なのかということを学び続けていくこと、そして私たちに与えられているこの目標から目を離さないように最後の最後まで生き抜くっていうのは、これは本当に学び続けていって、キリストを得ることが、キリストを知ることがこれだけ大切なんだということを味わっていくこと、それだけだなというふうに私は思います。第4章を皆さん開いてください。これを最後にお読みいたします。パウロがいろんな苦しみの中で学んで、そしてこういうことからパウロは本当にこう耐えて忍耐することを学んだなって思いますけども、11節からです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを、なんて書いてありますか皆さん。学んだって言ってます。信仰生活は最後の最後で学んでいくことだなと思います。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。これはできるというのは耐えることができるということを皆さん言っています。パウロはキリストから耐えることを学んでいった。そして今の自分のこの苦しみにも意味があり、キリストの死に預かることによって新しい自分となって、そして最終目標、キリストを完全に得るところにまで私は引き上げられていくんだということを、パウロはそのごと、その時々に本当に知り味わうことができたと思います。この地上生涯、皆さんいろんな戦いがあるでしょう。でもこのことを忘れないでいましょう。私たちのうちに良き技を始めてくださった神様は、この良き働きを完全にしてくださる神様です。そして神様、イエス・キリストを完全に得ること、いや完全に得ていただくこと、そして完全に似ること、 それは本当に将来ともにゴールを切ったときに、お互いに教会として喜び合える本当にゴールだと思います。試練戦いはあります。しかしその中にイエス・キリストは生きて働いてくださっています。私たちの完成を妨げる余計なものもいっぱいあります。それが神の方法で取り除かれていくでしょう。そしてますますイエス・キリストと一体になって生きていくことができるように、そしてキリストと一体になることが生きることの力になってくると思います。キリストを知ることが私たちに生きる力と、そして諦めることからもっと神様に近づいていこうという気持ちに必ずさせると思います。それではお祈りいたします。
2: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
3: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

ルカの福音書15章に記されているイエス様の例え話で、財産を使い果たして戻ってきた息子を見た父親が、遠くから走り寄り、抱きしめて口づけし、最高の衣を着せた話があります。敵である悪魔は、あなたに過去の罪や失敗を思い起こさせて責め立てますが、父なる神様は常に救い主であるイエス様を思い起こさせてくださいます。失敗した時も神様は罰を与えるためではなく、両手を広げてあなたを抱きしめ回復させるために待っておられます。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが、神様が手を差し伸べる理由なんです。今日、完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で、神様はすでに寄り添っていてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、実を結ぶ人はと題して、マルコの福音書4章1節から20節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 1節から20節までお読みします。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。さてイエスだけになった時、いつも付き従っている人たちが十二弟子と共にこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。そして彼らにこう言われた。この例えが分からないのですか？そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう？種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くと、すぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。今朝ここから実を結ぶ人はという題で御言葉を味わいましょう。一つの計算をしていました。私が牧師としてこの内灘の教会に導かれてから17年が経ちましたので、この17年間で日曜日のこの朝の礼拝、何回メッセージをしてきたかを計算しました。もちろん途中で何回か飛んでるところもあるんですが、そのまま計算しますと 17×52 ですから884回メッセージを語ったことになります。また教会にとって日曜日の礼拝のメッセージと祈祷会のメッセージは共有財産といいますか、大切な、メッセージですので、祈り会のメッセージも入れますと ×2 ですから1768回。その他聖書学校とか文級とか教会学校とか中高生会とかでこう語らせていただいてますので、一体どれだけの回数これまでこの教会で御言葉を語ってきたかなと思うと、まあなんと多く語ったかと思うんですね。前にも紹介したように、私以上に四日市の堀越先生は長くメッセージを語ってきましたので、よくもまあ、こんなに長い間私の話を聞いてくれましたね。教会の方が即座に、はい、いつも新鮮なんです、前の話すぐに忘れてしまうからとですね、まあ皆さんにとってですね、同じ牧師がですね、いつもこう語るそのメッセージが、そういう意味で新鮮なんでしょうか、それとも日々新鮮であれば幸いだと思うのですが、語る側としてこれだけ語らせていただいたメッセージが どのようにお一人お一人の生活とその心の中に実を結んでいるかっていうことは、とっても重大な問いかけです。一回一回のメッセージをさせていただきながら、お一人お一人がこのメッセージによってさらに主を知るように、さらに主を愛するように、さらに主に近づくように、さらに主に捧げるように、さらに主に仕えるようにっていう祈りを込めて語らせていただいているわけです。しかし未だに十分に語れないっていうもどかしさを覚えながら、もっと良い御言葉の取り次ぎ手にさせていただきたいっていう祈りを日々するものですが、皆さんにもぜひ祈っていただきたい。今日っていうのは、語り手と聞き手と両方の合作なんですね。ですから、どのように皆さんが、どのようにそれを受け止めるかっていうことは重大な問題です。さあ、前回のところで、イエス様が、ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも姉妹、また母なのですと語られて、神様の御心を行う人が、肉や親子やそういった関わり方以上に深いつながりなのです。そのためには、神の御心を行う前に、神の御心を聞くということが大切になるわけです。そこでイエス様はこの4章のところでこの聞くくれるわけです。一節。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。大群衆にイエス様は今語りかけられるわけです。イエス様ご自身大群衆に語りかけながら、この群衆の中の一人でも二人でも本当にイエス様ご自身を知り、イエス様ご自身を信じ、従い、永遠の命を受け取る者がいてほしいっていう祈り、願いを込めて語られたわけです。イエス様が大群衆に語られる場合には、いつも、例え話によって語られたと、聖書にあります。二節、イエスは例えによって多くのことを教えられた。また、これは来週の部分になるんですが、33節を見ますと、イエスはこのように多くの例えで、彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えによらないで話されることはなかった。ただ、ご自分の弟子たちにだけは、すべてのことを解き明かされた、とあります。例え話で、聞く人々の力に応じて語られたっていうんです。群衆ですから、そこには子供もいますし、おじいちゃん、おばあちゃんもいますし、本当にですね、知的な人もいますし、それほど知的な話がわからない方もいるでしょうし、ですね、いろんな信仰の、進んでいる人、また初めての人、いろんな方々がいますので、イエス様はその聞く力に応じて、誰でもわかるように、例え話で語ったっていうんです。確かに、例え話を聞くと、非常にわかりやすい、子供でもわかるようなお話です。しかし、もう一つ例え話っていうのは、わかりやすいっていうことと同時に、いや、それとは裏腹に、わからなくさせるっていう面もあるんですね。恐ろしい例え話の、効用です。わかりやすく語りながら、実はわからなくさせるっていうんです。例え話っていうのは、その言葉の意味は何かの傍らに置かれた。ですから、その例え話はある一つの真理を指さしているんです。例えば私が扇風機と指さします。普通の人は私の指が指さしている扇風機を見られるんですけども、指さしている私の指しか目に入らない。手ですね。先生の手、やに黒いですね。毛が生えてますね。ってですね。私のこの手だけ見て、そしてこの手の形だけを見て、ああ、わかった。例え話っていうのは、確かに手を見て、その手が指さしている方を見なければ、例え話の意味がないわけです。すなわち、イエス様は例え話によって、 わかりやすいその話によって、それが指さしているある真理を、一人一人が自分で発見するようにと語られたのです。真理っていうのは、自分で発見した真理が初めてあなたのものになるんです。自分のものになるんです。自分で、あ、真理っていうのはこういうことなのかと、自分で考えて、自分で取り組んで、自分自身に結びつけて、初めて発見して、あなたにとっての真理になるんです。ですからイエス様は例え話で、そういう真理の自己発見、自分で発見するように、導こうとしていらっしゃるわけです。ですから、イエス様は、群衆に向かって、わざわざ例え話で語られながら、皆さん、あなた方は群衆の一人として聞いてはダメですよ。群衆の中の一人、今日ここに100人の人たちがいますが、100人の中の一人のような聞き方をしてはなりません。そんな聞き方をしているのでは、あなたは真理を発見できないですよ。群衆の一人ではなくして、語る者と私と一対一で語りかけられているような、そんな思いを持って、今、この話を通して私に何が語られているんでしょうか？今、この語られていることは私にとってどういう意味なのでしょうか？ご自分で本当に考えて、ご自分のものとして本当にそれを取り組んで初めて、メッセージというのは伝わり、その時初めてあなたは群衆ではなくして一人になるんです。ですからイエス様は、わざわざ群衆には例え話を語ることによって、ふるい分けをしているわけです。恐ろしいんです、皆さん。ですから、例え話のお話っていうのは怖いんです。それを聞いて、ああ、わかったわかった。あ、その話を知ってる。耳にタコだ。

受け止めて受け入れるならば、あなたは群衆の一人ではもはやありません。本当に真理を発見した一人としてそこに残るわけです。だから例え話っていうのは分かりやすいだけに恐ろしいっていうことをぜひ覚えてください。種まきの例え、もう多くの人たちがよく知っているお話ですが、今日皆さん、まずちょうど今ガリラヤ湖のほとりで大群衆の一人としてイエス様のお話を聞いているあなたと思って、ちょっとそういうふうに自分をですね、場面に置いて聞き直してみてください。皆さん群衆ですから、この後のこの解き明かしは聞けないんです。皆さん解き明かしなしで、皆さんもう解き明かしを知ってますから、ああこれはああいう意味でこういう意味で、今それを全部忘れて初めて聞くような思いでもう一回聞いてみてください。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし火が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。聞く耳のある者は聞きなさい。はい、おしまいです。では今日は解散して帰ってくださいと、群衆はこれで帰るんです。さあ皆さん帰りながら今、イエス様から聞いたこの例え話、心に残ったでしょう。当時の人たちであれば非常に身近な、どこでも見るような、そういう種まきのお話ですから、みんなうなずきながら帰るわけです。ああ、わかった。道端の落ちた種は、そう鳥が来て食べていったし、岩地に落ちた種は、そう根が深くないのですぐに枯れてしまったし、茨の地に落ちた種はすぐ枯れてしまった。良い地に落ちた種はなんと30倍60倍100倍にもなった。本当に良い話、分かりやすい話だったなと帰るわけです。そうすると群衆の一人で残ってしまうわけです。皆さん、そこでこれを聞いて、一体これはどういうことでしょうか。今日イエス様はこの話を私に語ってくれた。私に関係があること。この一つ一つが私に関係のあることとして、私に必要なメッセージとして主は語ってくださった。じゃあこれはどういうことなんでしょうか。種とは何だろう。畑とは何だろう。道端とは何だろう。岩地とは何だろう。茨の地とは何でしょう。良い地とは何でしょうか。深く考えながら、そしてその御言葉に取り組んで、そこから何かを発見するなら幸いです。群衆は解き明かしがなかったんです。一体どれだけの人たちがその話を聞いてその真理に目覚めたでしょう。いや、同じようにその話を聞いていたイエスだけになった時、実節いつも付き従っている人たちが十二弟子と共にこれらの例えのことを尋ねた。一体どういう意味なんですかと尋ねたら、イエス様から叱られて、この例えがわからないのですか、そんなことで一体どうして例えの理解ができましょうと言って、ため息交じりにイエス様から解き明かしを受けるわけです。皆さん、私たち群衆の一人でなくて、こうやって例え話と、その解き明かしと、そしてそういった意味を全聖書全体から光を当てて考えることができるように、旧約新約神の言葉、完結された神の言葉を持っている私たち、群衆とは違うし、主の弟子よりももっと恵まれた私たちは、神の言葉を持っている私たちが、しかしどれだけ分かっているでしょうか。今日本当にですね、私はもう分かっているっていうような聞き方をしないで、私は本当に分かってるんでしょうか。本当に真理に到達してるんでしょうか。もしかすると、そんな思いを持ってですね、聞いてほしいと思うのです。種まきの例え、その解き明かしを急ぎ足して見てみましょう。14節、種まく人は御言葉をまくのです。

種っていうのは神の御言葉であるとあります。そして例え話の中でも、その種はですね、もう全部同じ種です。種が落ちた、別の種が落ちた、別の種が落ちた、別の種が落ちた。全部そのような書き方で、全部同じ種が落ちるんです。良い実を結んだ、その種は特別いい種だったから、いい実を結んだんじゃないんです。どこに落ちた種も同じ種。しかし、落ちた場所によって、結果が全く違ってきたわけです。道端に落ちた種。それはどういう人ですか ?15 節。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くと、すぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。皆さん、ぜひ覚えてください。こうして御言葉が語られるところでは、同時にサタンがとても忙しく働いているということをぜひ覚えてください。この言葉はそれを教えています。御言葉は語られるとき、聖霊も忙しく働かれます。でも、サタンも忙しく今ここで働いていることを私知らねばなりません。そして、サタンは、御言葉、語られている御言葉があなたの心に落ちないように、すぐにそれを持ち去るように、今、一生懸命あなたの心の中であなたの耳元で、サタンは、働いているんです。サタンに仕事場を与えてはなりません。メッセージが語られています。御言葉が読まれていますが、音としては聞いているけれども、全然御言葉に集中できないっていうのは、皆さんこれはサタンの罠です。皆さんが御言葉を聞きながら、集中できないっていうとき、どうぞ心の中でサタンよ、去れ。今どうぞ私の心を御言葉に集中させてくださいとサタンと戦うべきです。もう分かってるっていう思いがあなたの中にあるなら、サタンの罠です。それは私には関係がない。サタンの働きです。他のことばかり考えてしまう。だとしたら、サタンが本当に今あなたを狙っていることをぜひ知ってください。神様はせっかくあなたの人生に豊かな実りを与えようと思って御言葉が与えられ語られているのに、少しも御言葉が入ってこない、何も残らない、恵まれない、何の結果ももたらさない、もしそうならどうぞですね、御言葉を持ち去っているサタンの働きをそこにぜひ見て戦ってほしいんです。ですから、この24節のところにまた彼らに言われた、聞いていることによく注意しなさい。別の福音書では、聞き方に注意しなさいとあります。本当にですね、メッセージをどのように聞いているか、聞き方に注意しなさい。本当に主よ、お語りくださいと主ににじり寄って聞くような、そんな思いで御言葉を聞いてほしいんです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

神様によってすべてのものが作られ、今も神様によってすべてのものが維持されています。それを考えると、自分は神様のためになんで生きているの？神様はなんで自分をご計画のために用いようとされているの？とお思いになるでしょうか。神様のご計画のために生きる。それはあなたや私の益のためです。神様のご計画の一部分を担う恵みを与えてくださり、神様の栄光を経験させてくださっているんですね。私たちはこんな小さい私を通してあなたの栄光を表してくださる恵みをありがとうございますと、神様の愛、憐れみ、神様との交わりに感謝しながら仕えていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節です。

お元気にお過ごしでしょうか。さあ、今日もこの時間は祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。最初にイエス・キリストのお言葉を一箇所お読みします。新約聖書ヨハネの福音書16章8節です。その方、聖霊が来ると罪について、義について、裁きについて、世の誤りを認めさせます。聖霊を受けなさい。イエス・キリストは閉め切った真っ暗な部屋の中にやって来られました。そしてイエス様を裏切った悲しみと罪の呵責と絶望と混乱のただ中にいる弟子たちに言われたんです。聖霊を受けなさい。聖霊様は神様との交わりを回復させてくださいます。暗闇の人生を手探りで歩んでいる中で、本当に求めるべきものを見出させてくださいます。理屈ではない、心の奥底からそれがわかるようにされるんです。聖霊様は私たちに神様の御前に有罪とされる罪に気づかせて認めさせ、神様の義について知らせ、神様が絶対的な力を帯びて裁かれる方であることを悟らせ、救い主イエス・キリストの十字架の御業を受け入れるように導きます。そうして私たちが御言葉を深く知ることができるようにしてくださり、御言葉の真理に従うように助けてくださいます。聖霊は目に見えない単なる力やエネルギーではありません。神様が私たちと深く交わりを持たれるための人格を持たれた三位一体の神様ご自身なんです。聖霊を受けなさい。このお言葉を拒否することは神様が最も悲しまれます。イエス・キリストの救いも永遠の命も神様との親しい交わりも聖霊様の助けによってのみ得られるんです。ですから、神様、今日あなたとの交わりを回復させてください。イエス・キリスト様の十字架の御業を受け入れることができるように、聖霊様、私を満たしてくださいと祈りましょう。天の父なる神様、あなたが私たちを形作られたその後も私たちに愛を注ぎ続けてくださり、私たちに絶えず関心を示していてくださることをありがとうございます。私たちがあなたの御心を知らずにあなたから遠く離れていた時も、あなたの身元に引き寄せて祝福を与えようとしてくださいました。神様、イエス様の十字架の御業を感謝します。聖霊様のお働きを感謝します。私たちがあなたの御心を聖書の御言葉と聖霊様のお働きによって知ることができることを感謝します。あなたとなおも親しく交わり、あなたの御旨を知り、あなたに従い通すことができますように、どうぞお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。心から嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが今日も豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

あなたは BBN を聞き始めてどのくらい経つでしょうか。もう何年も聞いてくださっているという方もいらっしゃると思いますが、 BBN を聞いているとだんだん聖書のことが分かってきますよね。そんな中、聖書を知っていくからこそいろいろな疑問も浮かんでくると思います。そんな時利用していただきたいのが BBN ホームページのコンタクトです。ぜひそのコンタクトからあなたのご質問をお送りください。担当者が喜んであなたのご質問にお答えいたします。また BBN を聞きになっての恵みの感想もお待ちしています。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: 私は秋になると思い出すことが一つあります。小学校の年中行事で参加した秋の遠足です。いつだったか栗平井の遠足に行ったことがありました。目的の山に入るとイガイガのついた栗がそこかしこに落ちてるんですね。みんな笛の合図と同時に目の色を変えて拾い集めました。袋にいっぱいになった子はみんな自慢したもんです。こんなにたくさんの栗を集めることができるとは僕はなんてすごいんだろうって。まあ私もそんな一人でしたね。ところが大学時代教育実習で同じようなプログラムに参加することになって初めて分かったことがあったんですね。実は栗平井の時には子供たちが現地に到着する何時間も前に先生方が山へ分け入り、地元の農協で買っておいたイガ付きの栗を地面いっぱいにばらまいておくんですね。道理で目につきやすいところに落ちていたわけです。ところが舞台裏を知らない私はまるで自分の実力だけでたくさんのものを獲得したと思い込んで鼻高々に自慢していたんですね。ところがそれと同じようなことを人間は神に向かってしているのではないかと思うんですね。人生は自分の実力で勝ち取ったものであり、自分の力だけで生きてきたという考えです。神なんかに頼るのは弱い人間のすることで、神など信じなくても十分立派にやってきたんだと自負する人生観ですね。自分の力で生きていると考えると、生きていることが当たり前になります。そして当たり前になってしまうところには感動も喜びもなくなってしまうんですね。ユニセフの親善大使として世界中の難民キャンプを訪問する方に黒柳徹子さんという方がいらっしゃいますね。彼女が最初に訪問したのはアフリカのタンザニアでした。今から20年前で、当時は1日600人くらいの子供たちが飢えで死んでいたのです。飢えというのは本当に恐ろしいもんで、赤ちゃんの時にちゃんとした栄養が与えられていないと6歳になっても地面を張ったままで歩けなくなります。お母さんも栄養失調で母乳が出ないからです。粉ミルクもないので子供たちは濁った水だけ飲まされているような状況です。そしてたとえ粉ミルクがあってもコーヒー牛乳みたいな泥水で溶かして飲みますから、下痢を起こして死ぬことがあるんですね。煮沸するにも干ばつで木が生えないから火が起こせないのです。栄養失調の子供は笑ったり泣いたりしません。0歳から3歳くらいまでの子がみんな一点見つめてじーっと固まり、一人も泣いていないのは本当に怖い光景です。ところが抱き上げて優しく語りかけると、自分に優しくしてくれてるということがわかるんですね。そしてそれがわかると渾身の力を振り絞ってしがみつくそうです。嬉しいからです。構ってくれたことがあまりにも嬉しくて二度と話さないように泣けなしの体力を使い果たそうとするそうです。10年前には内戦の終わったエチオピアに行かれたそうです。そこへソマリアという国からたくさんの人が難民となってやってきました。ソマリアとの国境そばの村へ川を渡ってたくさんの子供たちが逃げてくるんです。この子供たちほど痩せてる子、黒柳さんは今まで見たことがなかったそうです。膝のお皿の骨まではっきり見える、体の厚みも5センチくらいしかない、あばらも背骨もはっきり浮き出て、髪の毛が抜けてるから骸骨の形がはっきりわかります。まるで骸骨が歩いてるみたいです。そんな状態なのにへこたれないで大人の後をついて歩くんです。川の濁流に逆らいながら必死で歩くんですね。このエチオピアに彼女が最初に着いた時に飛行場に花を持って迎えに来てくれた女の子がいました。 その子は5歳の女の子です。一緒にいたユニセフのカメラマンが彼女に聞きました。大きくなったら何になりたいの？すると女の子は答えました。生きていたい。日本で5歳の女の子に何になりたいって聞いたら、きっといろんな職種を答えるでしょう。看護師さんになりたいとか、美容師さんになりたいとか、夢のあることを答えるでしょう。しかしエチオピアでは生きていたいって答える。その時この子が思いつく最高の夢は、大きくなるまで生きていたいということです。いや、生きているということがすごい夢で、すごい贅沢なことで、ものすごく恵まれていることなんだと本気で思ってたんですね。なぜそのように思えるんでしょうか。死んでいくこと、食べられないこと、大切な人がさらわれていくこと、病気でバタバタと死んでいくことが当たり前の世界に生きていたからです。だから今日生きてる、生かされてるということがとても尊い奇跡のように感じたというんですね。私たちはアフリカの難民キャンプから見ると、まるで地上天国のような国に住んでいると思うんです。世界一衛生的で便利で、蛇口をひねると飲める水がジャブジャブ出てくる。そして世界で一番平均寿命の長い国です。ところが生きていることにそれほど喜びがない、感激がない、新鮮な感動がない、それより不平や不満やイライラがまかり通ってるのはなぜでしょう。自分で生きてると思ってるからですね。生きてることが当たり前と思ってるからです。この世で良いものを受け取る権利があると思って生きてるからです。いわば神を除外した人生観で生きているからではないでしょうか。聖書の中に生きていることを強制的に中断させられ、死を間もなく迎える人物のことが出てきます。それはイエス・キリストと共に十字架処刑を受けた犯罪人です。断末魔の苦しみの中で彼はイエスの取りなしの祈りを聞くんですね。キリストは十字架にかけられながらこう祈られます。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからずにいるのです。彼はその祈りを自分のための取りなしの祈りとして聞きます。彼は今まで自分がしでかした恥多き人生を振り返ったとき、その刑罰である十字架処刑を受けたとしても、それで許されるわけではない。自分は許されて当たり前のものではなく、裁かれ滅ぼされて当然のものだと分かっていました。しかし最後の最後でイエス・キリストにすがったんです。その時にキリストがこうおっしゃったんですね。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。さて、このイエス・キリストの言葉は、キリストがくださる救いとは一体何なのかということを三つの点で鮮明に証言していると思います。第一に、イエス・キリストの与える救いは、信じるだけで救われる救いであるということです。十字架に貼り付けられた犯罪人に今更善行することは無理ですね。必要なことは、この男のように自分の罪を認め、イエスを救い主として信頼するということなのです。第二に、どんな人でも救われるということです。十字架処刑が適用されるほどの犯罪人というのは、当時としては最低最悪、これ以上はないというひどい悪人であるということです。そのような悪人ですらもイエス・キリストにとっては救いの届けることのできる相手である。これでも許されるんだという、その許しがキリストの救いなのです。第三に、死後はパラダイスに入るという救いです。息を引き取った瞬間、彼が行くのは天国です。そして、この祝福は、生きていて当たり前という人生観で生きながら、しかも生かしてくださっていた神に悔い改め、救い主イエス・キリストを信じる人には、誰にでも与えられる救いなのです。 どうぞあなたもこの救い主イエスキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: ここで今日のゴスペルです。レーナ・マリアさんでアメージング

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。使徒の働き20章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送ではすべての番組を無料でお届けしています。このように無料で提供できるのはリスナーの皆さんからの献金のサポートがあるからです。そしてその継続的なサポートによって24時間365日休まず聖書の御言葉とクリスチャン音楽をお届けしてきました。どうぞこれからも多くの方々が御言葉に触れ救いの決心が与えられるように、またすでにクリスチャンの方々に霊的な信仰の糧を励ましを与えていけるように、あなたも献金を持って BBN のミニストリーにお加わりください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご確認ください。どうぞよろしくお願いいたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1、1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1、1章9節。

0: 愛する主よ、私を回復させてください。そしてこの世界を神聖させてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、この地で祝福されるものは誠の神によって祝福され、この地で誓うものは誠の神によって誓う。かつての苦難は忘れられ、私の目から隠されるからだ。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。イザヤ書65章16節17節。
1: 高名な芸術家誠藤村は、著書アートプラス信仰創作の神学で金継ぎについて記しています。金継ぎは割れた陶器、もともとは茶碗の破片を元の器に漆で貼り付け、ひび割れに金を入れ込む技術です。藤村氏は、それは壊れた器を単に修繕するのではなく、もともとの器よりも美しくする技術だと語っています。昔、武将のお気に入りの茶碗が壊れ、それを美しく修復したことに端を発し、それが高く評価され求められる芸術になったそうです。預言者イザヤは、神が世界を回復させておられると語ります。私たちは神に反逆して壊れ、勝手なことをして粉々に砕かれましたが、神は、私は新しい天と新しい地を創造すると約束されました。神のご計画は単に古い世の修繕ではなく、完全に新しい世を作ることです。私たちの荒廃を材料に、みずみずしく美しい世を作るのです。それは非常に素晴らしい世界で、かつての苦難は忘れられ、先のことは思い出されず、心に昇ることもないのです。神は私たちの失敗を慌てて覆い隠そうとはされず、むしろ創造の道からをふんだんに用いられます。すると醜いものは美しくなり、死んだものは神聖されるのです。自分の人生はひび割れていると思って落胆する必要はありません。神の回復の技が進行しているのですから。今日の黙想のヒント、美しく修復されるべきものは何ですか？この新しい創造はどのように希望をかきたててくれますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

主は御霊です。主の御霊のあるところには理由があります。私たちは皆主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。

希望がなければ人間は生きていけません。ですが、この世界は偽りの希望に満ちています。この事業に投資すれば一生安泰と信じて、財産のほぼ全部を使った結果、騙された。こういったニュースが後を絶ちません。本当の希望は私たちの内側から始まります。そしてその希望は私たちが新しく生まれるときに持つことができます。聖書に次のようにあります。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。あなたはこの本当の希望をお持ちですか？どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてあなたも本当の希望を持ってください。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて、週末の BBN 聖書放送は平日とは違った番組構成になっています。長岡照子の聖書物語、解き離れた人生、ドラマこの指止まれといったラジオドラマや、聖書を科学の目を通して見る番組クリエーションモーメント、そしてリスナーから寄せられたお祈りの課題を世界中の BBN リスナーと一緒にお祈りする番組家族の祈りなど、週末にしか聞けない番組を放送しています。どうぞお聞きください。またぜひご家族とご一緒にお聞きください。週末も BBN 聖書放送とともにお過ごしください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はダニエル書10章から12章、ダニエル書10章から12章です。ご一緒いたしましょう。
2: ダニエル書第10章。ペルシャの王クロスの第3年にベルテシャツァルと名付けられていたダニエルに一つの言葉が掲示された。その言葉は真実で大きな戦のことであった。彼はその言葉を理解し、その幻を悟っていた。その頃、私ダニエルは三週間の喪に服していた。満三週間、私はご馳走も食べず、肉もぶどう酒も口にせず、また身に油も塗らなかった。第一の月の24日に、私はヒデケルという大きな川の岸にいた。私が目を上げて見ると、そこに一人の人がいて、雨布の衣を着、腰にはウファズの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。また、その腕と足は磨き上げた青銅のようで、その言葉の声は群衆の声のようであった。この幻は、私、ダニエル一人だけが見て、私と一緒にいた人々は、その幻を見なかったが、彼らは震え上がって逃げ隠れた。私は一人残って、この大きな幻を見たが、私は内から力が抜け、顔の輝きも失せ、力を失った。私はその言葉の声を聞いた。その言葉の声を聞いたとき、私は意識を失って、うつ伏せに地に倒れた。ちょうどその時、一つの手が私に触れ、私の膝と手を揺さぶった。それから彼は私に言った。神に愛されている人、ダニエルよ。私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今、あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語ったとき、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへり下ろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのは、あなたの言葉のためだ。ペルシャの国の君が21日間、私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人、ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておき、終わりの日にあなたの民に起こることを悟らせるために来たのだ。なお、その日についての幻があるのだが、彼が私にこのようなことを語っている間、私はうつむいていて何も言えなかった。ちょうどその時、人の姿を取った者が私の唇に触れた。それで私は口を開いて話し出し、私に向かって立っていた者に言った。我が主よ、この幻によって私は苦痛に襲われ力を失いました。我が主のしもべがどうして我が主と話せましょう。私にはもはや力も失せてしまい、息も残っていないのです。すると人間のように見えるものが再び私に触れ、私を力づけて言った。神に愛されている人よ、恐れるな、安心せよ、強くあれ、強くあれ。彼が私にこう言ったとき、 私は奮い立っていった。我が主よ、お話しください。あなたは私を力づけてくださいましたから。そこで彼は言った。私がなぜあなたのところに来たかを知っているか。今はペルシャの君と戦うために帰っていく。私が出かけると、見よ、ギリシャの君がやってくる。しかし、真理の書に書かれていることをあなたに知らせよう。あなた方の君、ミカエルの他には、私と共に奮い立って、彼らに立ち向かう者は一人もいない。第十一章。私はメディア人ダリオスの元年に彼を強くし、彼を力づけるために立ち上がった。今、私はあなたに真理を示す。見よ、なお三人の王がペルシャに起こり、第四の者は他の誰よりもはるかに富む者となる。この者がその富によって強力になったとき、すべての者を先導してギリシャの国に立ち向かわせる。一人の勇敢な王が起こり、大きな権力を持って治め、思いのままに振る舞う。しかし、彼が起こったとき、その国は破れ、天の四方に向けて分割される。それは彼の子孫の者にはならず、また、彼が支配したほどの権力もなく、彼の国は猫気にされて、その子孫以外のものとなる。南の王が強くなる。しかし、その将軍の一人が彼よりも強くなり、彼の権力よりも大きな権力を持って治める。何年かの後、彼らは同盟を結び、和睦をするために南の王の娘が北の王に嫁ぐが、彼女は勢力をとどめておくことができず、彼の力もとどまらない。この女と彼女を連れてきた者、彼女を産んだ者、その頃彼女を力づけた者は死に渡される。しかし、この女の根から一つの芽が起こって、彼に代わり、軍隊を率いて北の王の砦に攻め入ろうとし、これと戦って勝つ。なお、彼は彼らの神々や彼らのいた像、および金銀のたっとい器を分取り品としてエジプトに運び去る。彼は何年かの間、北の王から遠ざかっている。しかし、北の王は南の王の国に侵入し、また自分の地に帰る。しかし、その息子たちは戦いを仕掛けて、強力なおびただしい大軍を集め、進みに進んで押し流して越えていき、そうしてまた敵の砦に戦いを仕掛ける。それで南の王は大いに怒り、出てきて、彼、すなわち北の王と戦う。北の王はおびただしい大軍を起こすが、その大軍は敵の手に渡される。その大軍を連れ去ると、南の王の心は高ぶり、数万人を倒す。しかし、勝利を得ない。北の王がまた、はじめより大きなおびただしい大軍を起こし、何年かの後、大軍勢と多くの武器を持って、必ず攻めてくるからである。その頃、多くの者が南の王に反抗して立ち上がり、あなたの民の暴徒たちもまた、高ぶってその幻を実現させようとするが、失敗する。しかし、北の王が来て類を築き、城壁のある町を攻め取ると、南の軍勢は立ち向かうことができず、精兵たちも対抗する力がない。そのようにして、これを攻めてくる者は思うままに振る舞う。彼に立ち向かう者はいない。彼は麗しい国にとどまり、彼の手で絶滅しようとする。彼は自分の国の総力を挙げて攻め入ろうと決意し、まず相手と和睦をし、娘の一人を与えて、その国を滅ぼそうとする。しかし、そのことは成功せず、 彼のためにもならない。それで彼は島々に顔を向けて、その多くを攻め取る。しかし一人の首領が彼にそしりをやめさせるばかりか、かえってそのそしりを彼の上に返す。それで彼は自分の国の砦に引き返していくが、つまずき倒れいなくなる。彼に代わって一人の人が怒る。彼は輝かしい国に税を取り立てる者を行き巡らすが、数日のうちに怒りにもよらず戦いにもよらないで破られる。彼に代わって一人の卑劣な者が怒る。彼には国の尊厳は与えられないが、彼は不意にやってきて光源を使って国を固く握る。洪水のような軍勢も彼によって一掃され、打ち砕かれ、契約の君主もまた打ち砕かれる。彼は同盟してはこれを欺き、ますます小国の間で勢力を得る。彼は不意に州の肥沃な地域に侵入し、彼の父たちも父の父たちもしなかったことを行う。彼はそのかすめ奪ったもの、分取りもの、財宝を彼らの間で分け合う。彼は企みを設けて要塞を攻めるが、それは時が来るまでのことである。彼は勢力と勇気を駆り立て、大軍勢を率いて南の王に立ち向かう。南の王もまた非常に強い大軍勢を率い、奮い立ってこれと戦う。しかし彼は抵抗することができなくなる。彼に対して企みを設ける者たちがあるからである。彼のご馳走を食べる者たちが彼を滅ぼし、彼の軍勢は押し流され、多くの者が刺し殺されて倒れる。この二人の王は心では悪事を図りながら、一つ食卓につきまやかしを言うが成功しない。その終わりはまだ定めの時にかかっているからだ。彼は多くの財宝を携えて自分の国に帰るが、彼の心は聖なる契約を敵視して欲しいままに振る舞い、自分の国に帰る。定めの時になって彼は再び南へ攻めていくが、この二度目は初めの時のようではない。

地は固く立ってことを行う。民の中の思慮深い人たちは多くの人を悟らせる。彼らは長い間剣にかかり、火に焼かれ、虜となり、かすめ奪われて倒れる。彼らが倒れるとき、彼らへの助けは少ないが、多くの人は光源を使って思慮深い人につく。思慮深い人のうちのある者は、終わりの時までに彼らを練り、清め、白くするために倒れるが、それは定めの時がまだ来ないからである。この王は思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高め、大いなるものとし、神の神に向かって呆れ果てるようなことを語り、憤りが終わるまで栄える。定められていることがなされるからである。彼は先祖の神々を心にかけず、女たちの慕う者もどんな神々も心にかけない。すべてに勝って自分を大きいものとするからだ。その代わりに彼は砦の神をあがめ、金、銀、宝石、宝物で彼の先祖たちの知らなかった神をあがめる。彼は外国の神の助けによって城壁のある砦を取り、彼が認める者には栄誉を増し加え、多くの者を治めさせ、代価として国土を分け与える。終わりの時に南の王が彼と戦いを交える。北の王は戦車、騎兵、および大船団を率いて彼を襲撃し、国々に侵入し、押し流して越えていく。彼は麗しい国に攻め入り、多くの国々が倒れる。しかし、エドムとモアブ、またアモン人の主だった人々は彼の手から逃げる。彼は国々に手を伸ばし、エジプトの国も逃れることはない。彼は金銀の秘蔵物とエジプトのすべての宝物を手に入れ、ルブ人とクシュ人が彼に付き従う。しかし、東と北からの知らせが彼を脅かす。彼は多くの者を絶滅しようとして、激しく怒って出ていく。彼は海と聖なる麗しい山との間に本営の天幕を張る。しかし、ついに彼の終わりが来て、彼を助ける者は一人もない。第十二章。その時、あなたの国の人々を守る大いなる君、ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来、その時まで、かつてなかったほどの苦難の時が来る。しかし、その時、あなたの民で、あの書に記されているものはすべて救われる。地の塵の中に眠っているもののうち、多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味に。思慮深い人々は大空の輝きのように輝き、多くの者を義とした者は、よよ限りなく星のようになる。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう。私、ダニエルが見ていると、見よ、二人の人が立っていて、一人は川のこちら岸に、他の一人は川の向こう岸にいた。それで私は、川の水の上にいる、あの天布の衣を着た人に言った。この不思議なことはいつになって終わるのですか。すると私は、川の水の上にいる、あの天布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方を指して誓っていった。それは一時と二時と半時である。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わった時、これらすべてのことが成就する。私はこれを聞いたが、悟ることが

0: はできなかった。そこで私は尋ねた。我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。彼は言った。ダニエルよ、行け。この言葉は終わりの時まで秘められ、封じられているからだ。多くの者は身を清め、白くし、こうして寝られる。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者がいない。しかし、思慮深い人々は悟る。ジョークの捧げ物が取り除かれ、荒らす忌むべきものが据えられる時から、1290日がある。幸いなことよ、忍んで待ち、1335日に達する者は。あなたは終わりまで歩み、休みに入れ。あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立つ。
1: 今日の聖書日課はダニエル書10章から12章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。旧約聖書のエステル記にはペルシャ王の王妃となるエステルが出てきますが、彼女は自分の生まれや自分の民族を隠していました。さてここで問題です。このエステルにはこの書に一回しか出てこないもう一つの名前があります。それは何でしょうか？1番サラダ、2番ハダサ、3番ムリーダ。答えは2番のハダサです。ハダサはヘブル語でミルトスの木を意味しています。ミルトスは生命力が強く、枯れにくく、干ばつにも耐えるような強い木として知られています。ちなみにエステルはペルシャ語で星を表しているそうです。それでは続いて今日の聖書クイズに移りましょう。イスラエルの民がカナンの地を占領し、ヤコブの息子たちの部族に与えられました。ヤコブの息子ヨセフ族の割り当て地としてヨセフの息子2人の名前が出てきます。その2人とはマナセと、もう一人は誰でしょうか？次の3人から選んでください。1番エフライム、2番ダン、3番ナフタリ。もう一度繰り返します。イスラエルの民がカナンの地を占領し、ヤコブの息子たちの部族に与えられました。ヤコブの息子ヨセフ族の割り当て地としてヨセフの息子2人の名前が出てきます。その2人とはマナセと、もう一人は誰でしょうか？次の3人から選んでください。1番エフライム、2番ダン、3番ナフタリ。もうお分かりですか？答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN の音楽をお楽しみください。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

0: 康ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。メッセージは、はじめの愛というタイトルで、ヨハネの黙示録2章1節から7節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: このヨハネの黙示録は、そのタイトルからわかるように、使徒ヨハネが書き記したものです。一章の一節にあります、イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべヨハネにお告げになった。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証しした。まあ、ヨハネというのはイエス様のマナ弟子、十二使徒の一人、イエス様の愛された弟子というふうに呼ばれていますけれども、ヨハネの黙示録を書いた人物です。彼はこの地上の生涯において、イエス様がその高生涯で歩まれた時、共にイエス様と歩み過ごし、そして最後の晩餐の席ではイエス様の傍らにですね、イエス様に寄りかかって座っていた、そのような親しい関係を持っていた人物です。その彼がこのヨハネの黙示録を書いているわけですけれども、その事情を見ると、一章の9節にこうあります。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ることを、これから見ることを巻物に記して、七つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。今からあなたが見聞きすることを書き留めて、そして七つの町の教会に送りなさいと言われたわけです。まあ、彼はパトモスという島にいたわけですけれども、まあ、決して観光旅行で行っていたわけではなくて、ここにですね、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいたとありますが、ヨハネはイエス様の御言葉、福音を伝え、人々に伝えて、そしてそのように伝道する中で、ローマ帝国の迫害に遭い、そして逮捕され、まあ、犯罪人として、今、パトモスという島に流されている、投獄されているわけですよね。そのような困難の中で、しかし彼は、イエス様に出会って、そして七つの教会にメッセージを書き送るようにと、主の言葉が与えられた。その御言葉を今見ているわけです。二章の一節から七節であるわけですけれども、一節、エペソにある教会の御使いに書き送れ。まあ、このように、この部分、二章の一節から七節というのは、エペソの教会のクリスチャンたちに書き送られた手紙を、今私たちは、なんというか、盗み見している、わけではない。これはまずエペソの教会にまず書き送られたんですけれども、しかし7節に何と書いてありますか。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。まあ、この表現は実はイエス様ご自身が

福音書の中で使っておられる表現です。耳のある者は聞きなさい。よく注意して、ここからあなたは悟るように、これはあなたにも言っているんですよ。耳のある者は、御霊が諸教会に言われること、それを聞きなさい。ここではエペソの教会の例を挙げて、これを読むすべての人に注意を促しているわけです。この言葉を教訓として、ここから自らを戒めなさいと、そのような意図を持って書かれていることに注目しなければなりません。まずこのエペソの教会に向けられているイエス様の御言葉、それはイエス様の称賛、褒め言葉で始まっています。二節、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。イエス様はエペソの教会の一人一人がどのような歩みをしているか知っている。イエス様は皆さん一人一人、私たち一人一人のことをよく知っていて、そしてエペソの教会の人々に対して言うわけです。私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称してはいるが実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。このイエス様の言葉を見ると、このエペソの教会が素晴らしい教会であったことがわかります。すなわち行い、熱心に彼らは主の働きをしている、奉仕をしている、素晴らしい奉仕の教会です。第二に、労苦の教会、多くの犠牲を払って労している、そのような教会。そして忍耐の教会、困難の中にあっても、ローマ帝国による迫害の中にあっても、しかし信仰に踏みとどまって決して諦めることなく、イエス様を見捨てることなく仕えている素晴らしい忍耐の教会です。そしてこのような働きの面、行いの面だけではなく、教えの面、教義の面でも称賛されている。あなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称してはいるが実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いた。すなわち教会に間違った教えが入ってきたときに、それを鋭くですね、それは間違っている、それは誤った教えだということを気づいて、そのような教えを教会に持ち込ませることを許さず、しっかりと聖書信仰を保っている、そのような教えの面、教義の面でも素晴らしい教会です。神様の言葉をまっすぐに守っている素晴らしい教会。困難、苦難、迫害の中にあっても忍耐をもって耐え忍び、その働きをやめることなく、犠牲を払って、自らの犠牲を払って働きを続けている教会。エペソ教会の成り立ちというものを考えていくときに、そのような素晴らしい教会であったということは、無理もない、そういったことかもしれません。なぜかというと、このエペソの教会というのはパウロによって開拓され、パウロが自ら伝道することによって、その教会の礎が据えられ、その後パウロはですね、このエペソに腰を据えて3年余りそこで働きを続け、このエペソの教会を立て上げていきました。そのような記事が使徒の働きに出てくるんですけれども、お開きにならなくても、この使徒の働きの記述によると、このエペソ教会の開拓にあたってパウロが伝道をしていたときに、このように書いてあります。その結果、アジアに住む者は皆
ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。アジアに住む者は皆、ユダヤ人もギリシャ人も多くの人が主の言葉を聞いたというわけです。まあ、アジアに住む人、日本もアジアだよなと思うかもしれませんけども、この聖書の中でいうところのアジアというのは小アジア、今のトルコの、ずっと西部ですね、エーゲ海に面したその地域を指すわけですけれども、まあ、エペソにおける伝道の結果、まあ、言ってみれば、例えばこう日本の国に例えると内灘で伝道がされていた結果、北陸に住む人はみんな福音を聞いた、主の言葉を聞いたという、そういったニュアンスですね。そしてその結果、主の言葉は驚くほど広まり、主の言葉は驚くほどに広まって、ますます力強くなっていった。まあ、しっかりとしたこのエペソ教会の土台というものが非常に初期の頃に、しっかりと立て上げられている、そういった様子が伺われるわけです。パウロはこのエペソ教会を開拓し、自分が去った後、マナ弟子のテモテをそこに残して後を託しました。また聖書の他の箇所を見ると、パウロの晩年にはテキコという人物をやはりこのエペソの教会に使わしていることが書かれています。そしてこのヨハネの黙示録を書いたイエス様のマナ弟子であるヨハネ自身も、使徒ヨハネ自身もこのエペソ教会の牧師であったことが知られています。すなわちこのヨハネの黙示録を書いているこの時、彼は流刑にあって島流しにあって犯罪人としてパトモス島にいるわけですけれども、この後彼が解放された後は、ヨハネはですね、エペソの教会に仕え、そこで天寿を全うしたと伝えられています。まあ、イエス様の弟子12弟子のうち、まあ、他のみんなはですね、イエス様の福音を世界中に伝えて殉教していく、殺されていくんですけれども、このヨハネだけが天寿を全うしてこのエペソで亡くなったと伝えられています。まあ、今でもヨハネの教会と言われる大聖堂の遺跡がですね、エペソに残っているわけですけれども、そしてヨハネの墓だと言われる場所も残っているわけですが、ですからこのエペソの教会というのはパウロが開拓し、テモテ、ヨハネ、そうそうたるですね、歴代の牧師を誇る教会でした。行いの面において、労苦の面において、忍耐の面において、教えの面において、あらゆる面で火の打ち所のない素晴らしい教会であり、そこのクリスチャンたちであったわけです。ところが2章の4節、まあ、このようにイエス様のお褒めの言葉が続いた後、4節にこうあるわけです。しかし、でも、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの燭台を、まあ、ろうそく立てですね、ろうそく立てをその置かれたところから取り外してしまおう。まあ、穏やかでない話ですよね。このあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう、どういう意味かというと、この直前ですね、ヨハネの黙示録の1章の20節に、このように書いてあります。私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星というのは7つの教会の御使いたち、そして7つの燭台というのは7つの教会であるというふうに、象徴が語られていますから、ですからイエス様が、私はあなたのところに行って、あなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおうと言われている、このことは教会がなくなってしまうという、そのことを意味しているわけです。
まあ、そんなにも深刻な問題、はじめの愛から離れてしまった、それは一体何のことでしょうか。まあ、実はこのエペソの教会というのは素晴らしいイエス様への愛で知られていた教会でもありました。まあ、エペソの教会についてはですね、エペソ人への手紙という書が新約聖書にあります。それはエペソの教会に書き送られたパウロの手紙、エペソ人への手紙。お開きになれる方はですね、エペソ人への手紙の一章の15節をちょっとご覧になっていただきたいんですが、エペソ人への手紙の一章の15節、第3版の新改訳聖書ですと373ページになるわけですが、エペソ人への手紙の1章15節、まあ、このエペソの教会、エペソ人への手紙というのはパウロが手紙を書き送ったわけですが、この中でパウロは繰り返し繰り返し愛ということを

パウロがこのエペソの教会の人々を思い浮かべるときに何を思い浮かべるか、それは主イエスに対するエペソの教会の人々の信仰、そして彼らのすべての生徒、すべての兄弟姉妹たちに対する愛、それをパウロは思い起こして感謝している、神様に感謝しているわけです。そして同じエペソ人への手紙の3章の17節を見るとこう書いてあります。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、そのように出てきますね、愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。彼らの信仰は愛に根ざし愛に基礎を置いている、そういった信仰でした。さらにエペソ人への手紙の一番最後6章の24節にこのように書いて、パウロはこの手紙を締めくくっているわけですが、6章の24節、私たちの主イエスキリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように。私たちの主イエスキリストを彼らは朽ちぬ愛をもって愛していたわけです。そのようなエペソの教会の人々が持っていた神への愛、そして兄弟姉妹への愛、それをパウロは繰り返し繰り返し強調し、そのことを感謝し、その朽ちぬ愛をもって愛する彼らの上に恵みがありますようにと祈っているわけですけれども、ところがそんなエペソの教会の人々に対して、ヨハネの黙示録でイエス様は、主ご自身がですね、あなたは初めの愛から離れてしまった、あの頃持っていた愛から離れてしまった、まあ、朽ちぬ愛が朽ちてしまった、それはまあ非常に皮肉なことなわけですけれども、一体このエペソの教会の人々に何が起こったんでしょうか。まあ私たちはこのヨハネの黙示録を見ているわけですけれども、実はこのヨハネの黙示録が書かれたのは紀元90年頃と言われています。紀元90年頃、それに対してパウロがエペソの教会を開拓したのはだいたい紀元55年頃だと言われています。だいたいその時間の流れというのがわかるでしょうか。紀元55年にパウロはエペソの教会を開拓し、そして紀元90年にヨハネはこのエペソの教会に主の御言葉を伝えているわけですけども、その間35年経っているわけです。35年という月日が流れている。まあ、ちょうど内灘聖書教会が開拓されたのが、レナード先生が1970年に開拓を始められたのが始まりだということを聞いておりますけれども、まあ、ですから、まあ、このエペソの教会の35年というものが何かこう時間的には同じ時間が流れている、そのように考えると分かりやすいかもしれません。そのような年月が経つ中で、このエペソの教会においては一人一人の心の中でその信仰が形骸化してしまった、すなわち形だけの信仰に陥ってしまっている様子というものが伺われるわけです。素晴らしい奉仕をしている、しかしその奉仕が喜んでイエス様の愛に応えて行う、そのような喜びの行いではなく、しなければならない義務になり、

0: 仕事になってしまう。それでもエペソの教会の人々は熱心に奉仕をし、労苦し、忍耐し、正しい教えをしっかりと保っている素晴らしい教会なのに、その行いは神様の愛に感謝し喜んで行う愛の技ではなく、行いを行いとして行う、そのようなお勤めになってしまっていたのではないでしょうか。私たちの信仰生活、信仰の歩み、信仰の行いは神の愛と神様の恵みへの喜びの応答であるべきです。すなわちイエス様が私のために、イエス様が私の罪のために十字架の恥と死を忍ばれて、自らを私のために捧げてくださったという、その犠牲を払ってくださった、その大きな愛を知って信じて、だからこそ私たちはイエス様に仕え、イエス様を伝える、それはアワナクラブに来ている子どもたち、またリーダーたちはですね、毎週言っている言葉なんですけども、毎週アワナクラブではアワナの誓いっていうのがありまして、そしてそこで、私はイエス様を知り、イエス様を信じ、イエス様に仕え、イエス様を伝えるアワナクラブの一員として、その忠誠を果たすことを誓っているわけですけども、それはうまくですね、その私たちのあるべき信仰の姿っていうことを表しています。私たちは知って、信じて、仕え、伝える、私たちは私の罪のためにイエス様が死んでくださったんだ、そのことを知って、そしてそれが確かなことなんだということを信じ、そしてその大きな犠牲に何として私は答えていったらいいでしょうか。それが私たちが神様に仕える動機であり、そしてそのようにまだこのイエス様があなたのために死んでくださったんですよということを知らない人々に対してそのことを伝えていくわけです。イエス様の十字架を知って信じたとき、私たちはこのイエス様の愛に応えて生きていきたいと、私たちは信仰生活を歩み始め、そして新しい人生、新しい命をいただいたものとしての歩みを始めていくわけです。主の愛への応答、それが初めの愛。滅びから救われ、罪の深みから救い出されて、死の恐怖から解放され、心の重荷から解き放たれ、恐れから解放されたその喜び。救ってくださった主の愛への応答として、主を愛し、主のために生きていきたい、この主に従って生きていくんだ、そのようにエペソの教会の人々は歩み出したわけです。イエス様の愛に根差し、イエス様の愛に基礎を置いて、そしてその愛への応答として教会の歩みがスタートしていった。奉仕が喜びであり、教会に集うのが楽しみで、イエス様について、聖書について、教会について人に証しするのが喜びであったあの頃、
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて詳しくお知りになりたい方は、BBN ホームページの天国への道をお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは 次回の信仰ステップアップもご期待ください。

旧約聖書の伝道者の書一章二十八節をお読みします。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知恵を増す者は悲しみを増す。確かに私たちは大人になるにつれて知恵もつき、知識も増えていきます。世渡り上手になる、この世の知恵も増えてくるかもしれませんが、どこに本当の知恵を求めたらよいか、それはいつも変わらず聖書の御言葉ですよね。日々御言葉に養われていくことが大切です。今まで知っていた御言葉でも、ある時その御言葉を聞いてストーンと心に落ち、神様の知恵を教えてもらえたっていう経験をしたことがあるリスナーの方もいらっしゃるかと思います。どうぞ BBN の番組を毎日お聞きくださり、聖書から日々知恵をいただいて、ご一緒に歩んでいきましょう。

信仰生活を送る中で次第に聖書の知恵が与えられ、イエス様を信じる者としての生き方を知っていきます。でも、だからといって、いつも聖書に立って物事を判断している、自分は正しい、ということはできません。ぜひ、ソロモンを見習いたいですね。ソロモンは、イスラエル統一王国の王になった時、神様に、善悪を判断して、あなたの民を裁くために、聞き分ける心をしもべに与えてください、と願いました。神様のご計画、お考えがどこにあるのか、神様の前に何が正しいのかを求め、へりくだりながら歩んでいきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

0: 私の罪を許してくださり、神様の子供にしてくださって感謝します。どうぞいつも私の心の中にいてください。イエス様、あなたを愛します。アーメン。
1: 今みんなが聞いている BBN 聖書放送はアメリカのノースカロライナ州シャーロットっていうところから放送しています。日本みたいに春、夏、秋、冬の四季があって、リスや鹿もたくさんいて、自然もとても綺麗なところです。BBN では日本語の他に、英語、韓国語、スペイン語、中国語、ドイツ語、ポルトガル語、ロシア語の8つの違う言葉でイエス様を伝えているんだ。違う言葉を話す人たち、違う国で育った人たちが世界中にイエス様のことを伝えるという一つの目的のために、心を一つにして神様に用いていただいています。みんなもお祈りを通して BBN の仲間となって、このイエス様を伝える働きに参加してください。みんなのお祈りを通して神様はたくさんの素晴らしいことをしてくださいます。

自分はすごいんだぞ、強いんだぞって自慢する人ってかっこ悪いですよね。イエス様も同じように言っています。ある時イエス様のお弟子さんたちが自分たちの中で誰が一番偉いかと言って言い争っていました。そしたらイエス様は一人の子供を連れてきて、小さい子供のように自分を低くする者が天国では一番偉いのですと言いました。自分はすごいんだぞ、強いんだぞって自慢する人ではなく、自分を小さくする人が神様の目に一番偉い人なんです。神様の目に一番偉い人になりたいですね。

みんなは宇宙の大きさって考えたことあるかな？みんなが住んでいる地球だってとっても大きいけど、宇宙はもっともっと広くて、人はその広さを知ることができません。そしてその宇宙には数えることができないほど地球よりももっと大きな星がたくさんあります。旧約聖書に詩篇というところがあるけど、その8章というところに、夜の空に光っている神様が作られた月や星を見ると、なんでこんなちっぽけな人を大切にしてくれるのか不思議ですということが書かれているんだ。宇宙の大きさを考えると、私たちはとってもちっぽけな存在に感じるかもしれません。でも、いてもいなくてもいいってことはないんです。神様にとってみんな一人一人が本当に大切な存在。だからこそイエス様はみんなの代わりに十字架にかかって死んでくださったんです。宇宙の大きさと自分を考えるとき、自分は小さくていてもいなくてもいいのかもしれないではなくて、神様がみんなを愛していることを考える大切な時間となります。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: コリント人への手紙第一、2章5節。それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。アルバート・アインシュタインは、ジェームズ・クラーク・マクスウェルの物理学への貢献は、ただ一人、アイザック・ニュートンを除いて誰よりも偉大なものであったと述べました。マクスウェル博士は、重力と核力を除くあらゆる宇宙の力について、複雑で論理的かつ数学的な理論を打ち立てました。また、熱力学と数学の分野においても科学的貢献をしました。つまり、マクスウェルは、これまで存在してきた膨大な数の科学者の中で、今なお偉大な科学者として重んぜられる科学者の一人なのです。マクスウェルは今日の基準で言うところの原理主義でした。彼はチャールズ・ダーウィンと同時期に生きた科学者であり、そのため進化論の理論も十分に認識していました。マクスウェルは進化論は非科学的であると強く感じ、進化論を支持する論文に対する有力かつ重要な反論文を書き記しています。マクスウェルはまた、太陽系が塵とガスの塊から発生したとする理論に対して、数学的見地から詳細に記した反論を残しています。偉大な科学者マクスウェルは、イエス・キリストが永遠の死を含む罪の結果から人間を救い出すために神様が与えてくださった救い主であると信じていました。彼の死後に見つかった書物には、創世記に記されているように、神様がすべてのものを創造されたことこそが、仕事に向かう動機であると書き残されていました。神様が人間をご自身の似姿に作られたから、科学的研究はライフワークにふさわしい行いだと言えるのです。愛する天のお父様、今日、あなたこそが、創世記に記されている創造主であると確信している科学者たちの研究のために祈ります。人に反対されたとしても、彼らの働きを祝福し、さらに多くの若いクリスチャンが彼らの後に続くようにしてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。 BBN を聞きながらイエス様を信じる恵みをたくさん知ってくださっていると思います。そのイエス様を自分の救い主としてあなたは信じていますか？あなたがまだと思われましたら、 BBN ホームページの天国への道をご覧ください。そしてあなたの罪からの救い主としてイエス様を信じてください。もしイエス様を信じる信仰について何かご質問がありましたら、同じページのコメント欄からあなたの思いをお聞かせください。あなたのご応答をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一、一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一、一章九節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はダニエル書10章から12章、ダニエル書10章から12章です。ご一緒いたしましょう。
2: ダニエル書第10章。ペルシャの王クロスの第3年にベルテシャツァルと名付けられていたダニエルに一つの言葉が掲示された。その言葉は真実で大きな戦のことであった。彼はその言葉を理解し、その幻を悟っていた。その頃、私ダニエルは三週間の喪に服していた。満三週間、私はご馳走も食べず、肉もぶどう酒も口にせず、また身に油も塗らなかった。第一の月の24日に、私はヒデケルという大きな川の岸にいた。私が目を上げて見ると、そこに一人の人がいて、雨布の衣を着、腰にはウファズの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。また、その腕と足は磨き上げた青銅のようで、その言葉の声は群衆の声のようであった。この幻は、私、ダニエル一人だけが見て、私と一緒にいた人々は、その幻を見なかったが、彼らは震え上がって逃げ隠れた。私は一人残って、この大きな幻を見たが、私は内から力が抜け、顔の輝きも失せ、力を失った。私はその言葉の声を聞いた。その言葉の声を聞いたとき、私は意識を失って、うつ伏せに地に倒れた。ちょうどその時、一つの手が私に触れ、私の膝と手を揺さぶった。それから彼は私に言った。神に愛されている人、ダニエルよ。私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今、あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語った時、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへり下ろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのは、あなたの言葉のためだ。ペルシャの国の君が21日間、私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人、ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておき、終わりの日にあなたの民に起こることを悟らせるために来たのだ。なお、その日についての幻があるのだが、彼が私にこのようなことを語っている間、私はうつむいていて何も言えなかった。ちょうどその時、人の姿をとった者が私の唇に触れた。それで私は口を開いて話し出し、私に向かって立っていた者に言った。我が主よ、この幻によって私は苦痛に襲われ力を失いました。我が主のしもべがどうして我が主と話せましょう。私にはもはや力も失せてしまい、息も残っていないのです。すると人間のように見える者が再び私に触れ、私を力づけて言った。神に愛されている人よ、恐れるな、安心せよ、強くあれ、強くあれ。彼が私にこう言ったとき、 私は奮い立って言った。我が主よ、お話しください。あなたは私を力づけてくださいましたから。そこで彼は言った。私がなぜあなたのところに来たかを知っているか。今はペルシャの君と戦うために帰っていく。私が出かけると、見よ、ギリシャの君がやってくる。しかし、真理の書に書かれていることをあなたに知らせよう。あなた方の君、ミカエルの他には、私と共に奮い立って、彼らに立ち向かう者は一人もいない。第11章。私はメディア人ダリオスの元年に彼を強くし、彼を力づけるために立ち上がった。今、私はあなたに真理を示す。見よ、なお三人の王がペルシャに起こり、第四の者は他の誰よりもはるかに富む者となる。この者がその富によって強力になったとき、すべての者を先導してギリシャの国に立ち向かわせる。一人の勇敢な王が起こり、大きな権力を持って治め、思いのままに振る舞う。しかし、彼が起こったとき、その国は破れ、天の四方に向けて分割される。それは彼の子孫の者にはならず、また、彼が支配したほどの権力もなく、彼の国は猫気にされて、その子孫以外のものとなる。南の王が強くなる。しかし、その将軍の一人が彼よりも強くなり、彼の権力よりも大きな権力を持って治める。何年かの後、彼らは同盟を結び、和睦をするために南の王の娘が北の王に嫁ぐが、彼女は勢力をとどめておくことができず、彼の力もとどまらない。この女と彼女を連れてきた者、彼女を産んだ者、その頃彼女を力づけた者は死に渡される。しかし、この女の根から一つの芽が起こって、彼に代わり、軍隊を率いて北の王の砦に攻め入ろうとし、これと戦って勝つ。なお、彼は彼らの神々や彼らのいた像、および金銀のたっとい器を分取り品としてエジプトに運び去る。彼は何年かの間、北の王から遠ざかっている。しかし、北の王は南の王の国に侵入し、また自分の地に帰る。しかし、その息子たちは戦いを仕掛けて、強力なおびただしい大軍を集め、進みに進んで押し流して越えていき、そうしてまた敵の砦に戦いを仕掛ける。それで南の王は大いに怒り、出てきて、彼、すなわち北の王と戦う。北の王はおびただしい大軍を起こすが、その大軍は敵の手に渡される。その大軍を連れ去ると、南の王の心は高ぶり、数万人を倒す。しかし、勝利を得ない。北の王がまた、はじめより大きなおびただしい大軍を起こし、何年かの後、大軍勢と多くの武器を持って、必ず攻めてくるからである。その頃、多くの者が南の王に反抗して立ち上がり、あなたの民の暴徒たちもまた、高ぶってその幻を実現させようとするが、失敗する。しかし、北の王が来て類を築き、城壁のある町を攻め取ると、南の軍勢は立ち向かうことができず、精兵たちも対抗する力がない。そのようにして、これを攻めてくる者は思うままに振る舞う。彼に立ち向かう者はいない。彼は麗しい国にとどまり、彼の手で絶滅しようとする。彼は自分の国の総力を挙げて攻め入ろうと決意し、まず相手と和睦をし、娘の一人を与えて、その国を滅ぼそうとする。しかし、そのことは成功せず、 彼のためにもならない。それで彼は島々に顔を向けて、その多くを攻め取る。しかし一人の首領が彼にそしりをやめさせるばかりか、かえってそのそしりを彼の上に返す。それで彼は自分の国の砦に引き返していくが、つまずき倒れいなくなる。彼に代わって一人の人が怒る。彼は輝かしい国に税を取り立てる者を行き巡らすが、数日のうちに怒りにもよらず戦いにもよらないで破られる。彼に代わって一人の卑劣な者が怒る。彼には国の尊厳は与えられないが、彼は不意にやってきて光源を使って国を固く握る。洪水のような軍勢も彼によって一掃され、打ち砕かれ、契約の君主もまた打ち砕かれる。彼は同盟してはこれを欺き、ますます小国の間で勢力を得る。彼は不意に州の肥沃な地域に侵入し、彼の父たちも父の父たちもしなかったことを行う。彼はそのかすめ奪ったもの、分取りもの、財宝を彼らの間で分け合う。彼は企みを設けて要塞を攻めるが、それは時が来るまでのことである。彼は勢力と勇気を駆り立て、大軍勢を率いて南の王に立ち向かう。南の王もまた非常に強い大軍勢を率い、奮い立ってこれと戦う。しかし彼は抵抗することができなくなる。彼に対して企みを設ける者たちがあるからである。彼のご馳走を食べる者たちが彼を滅ぼし、彼の軍勢は押し流され、多くの者が刺し殺されて倒れる。この二人の王は心では悪事を図りながら、一つ食卓につきまやかしを言うが成功しない。その終わりはまだ定めの時にかかっているからだ。彼は多くの財宝を携えて自分の国に帰るが、彼の心は聖なる契約を敵視して欲しいままに振る舞い、自分の国に帰る。定めの時になって彼は再び南へ攻めていくが、この二度目は初めの時のようではない。キティムの船が彼に立ち向かってくるので、彼は落胆して引き返し、聖なる契約に生きり立ち、欲しいままに振る舞う。彼は帰って行って、その聖なる契約を捨てた者たちを重く取り立てるようになる。彼の軍隊は立ち上がり、聖女と砦を汚し、ジョークの捧げ物を取り除き、荒らす忌むべきものを据える。彼は契約を犯す者たちを光源を持って堕落させるが、自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う。民の中の思慮深い人たちは多くの人を悟らせる。彼らは長い間剣にかかり、火に焼かれ、虜となり、かすめ奪われて倒れる。彼らが倒れるとき、彼らへの助けは少ないが、多くの人は光源を使って思慮深い人につく。思慮深い人のうちのある者は終わりの時までに彼らを練り、清め、白くするために倒れるが、それは定めの時がまだ来ないからである。この王は思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高め、大いなる者とし、神の神に向かって呆れ果てるようなことを語り、憤りが終わるまで栄える。定められていることがなされるからである。彼は先祖の神々を心にかけず、女たちの慕う者もどんな神々も心にかけない。すべてに勝って自分を大きいものとするからだ。その代わりに彼は砦の神をあがめ、金、銀、宝石、宝物で彼の先祖たちの知らなかった神をあがめる。彼は外国の神の助けによって城壁のある砦を取り、彼が認める者には 栄誉を増し加え、多くのものを納めさせ、代価として国土を分け与える。終わりの時に南の王が彼と戦いを交える。北の王は戦車、騎兵、および大船団を率いて彼を襲撃し、国々に侵入し、押し流して越えていく。彼は麗しい国に攻め入り、多くの国々が倒れる。しかし、エドムとモアブ、またアモン人の主だった人々は彼の手から逃げる。

0: 来て、彼を助ける者は一人もない。第十二章。その時、あなたの国の人々を守る大いなる君、ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来、その時まで、かつてなかったほどの苦難の時が来る。しかし、その時、あなたの民で、あの書に記されているものはすべて救われる。地の塵の中に眠っているもののうち、多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味に。思慮深い人々は大空の輝きのように輝き、多くの者を義とした者は、よよ限りなく星のようになる。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう。私、ダニエルが見ていると、見よ、二人の人が立っていて、一人は川のこちら岸に、他の一人は川の向こう岸にいた。それで私は、川の水の上にいる、あの天布の衣を着た人に言った。この不思議なことはいつになって終わるのですか。すると私は、川の水の上にいる、あの天布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼は、その右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方を指して誓っていった。それは、一時と二時と半時である。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わったとき、これらすべてのことが成就する。私はこれを聞いたが、悟ることができなかった。そこで私は尋ねた。我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。彼は言った。ダニエルよ、行け。この言葉は終わりの時まで秘められ、封じられているからだ。多くの者は身を清め、白くし、こうして寝られる。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者がいない。しかし、思慮深い人々は悟る。ジョークの捧げ物が取り除かれ、荒らす忌むべきものが据えられる時から、1290日がある。幸いなことよ。忍んで待ち、1335日に達する者は。あなたは終わりまで歩み、休みに入れ。あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立つ。
1: 今日の聖書日課はダニエル書10章から12章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

お元気にお過ごしでしょうか。さあ、今日もこの時間は祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。最初にイエス・キリストのお言葉を一箇所お読みします。新約聖書ヨハネの福音書16章8節です。その方、聖霊が来ると罪について、義について、裁きについて、世の誤りを認めさせます。聖霊を受けなさい。イエス・キリストは閉め切った真っ暗な部屋の中にやって来られました。そしてイエス様を裏切った悲しみと罪の呵責と絶望と混乱のただ中にいる弟子たちに言われたんです。聖霊を受けなさい。聖霊様は神様との交わりを回復させてくださいます。暗闇の人生を手探りで歩んでいる中で、本当に求めるべきものを見出させてくださいます。理屈ではない、心の奥底からそれがわかるようにされるんです。聖霊様は私たちに神様の御前に有罪とされる罪に気づかせて認めさせ、神様の義について知らせ、神様が絶対的な力を帯びて裁かれる方であることを悟らせ、救い主イエス・キリストの十字架の御業を受け入れるように導きます。そうして私たちが御言葉を深く知ることができるようにしてくださり、御言葉の真理に従うように助けてくださいます。聖霊は目に見えない単なる力やエネルギーではありません。神様が私たちと深く交わりを持たれるための人格を持たれた三位一体の神様ご自身なんです。聖霊を受けなさい。このお言葉を拒否することは神様が最も悲しまれます。イエス・キリストの救いも永遠の命も神様との親しい交わりも聖霊様の助けによってのみ得られるんです。ですから、神様、今日あなたとの交わりを回復させてください。イエス・キリスト様の十字架の御業を受け入れることができるように、聖霊様、私を満たしてください。と祈りましょう。天の父なる神様、あなたが私たちを形作られたその後も私たちに愛を注ぎ続けてくださり、私たちに絶えず関心を示していてくださることをありがとうございます。私たちがあなたの御心を知らずにあなたから遠く離れていた時も、あなたの身元に引き寄せて祝福を与えようとしてくださいました。神様、イエス様の十字架の御業を感謝します。聖霊様のお働きを感謝します。私たちがあなたの御心を聖書の御言葉と聖霊様のお働きによって知ることができることを感謝します。あなたとなおも親しく交わり、あなたの御旨を知り、あなたに従い通すことができますように、どうぞお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。心から嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが今日も豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一章九節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: ステパノが死んでもなおもパウロはダマスコまで行ってクリスチャンを吊るし上げようとしたわけです。そのことを後でアグリッパの面前で自分はそのようにしてクリスチャンたちを吊るし上げようとしていたということを実は語っているんです。皆さん、私たち人間、パウロも私も一緒ですけども、この肉の欲、罪なんですけどもによって目標を設定してそれに邁進してしまうところがあります。しかしその熱心が実は周りのことも自分のこともダメにしていくという現実もパウロは気づかされていったことでしょう。また最終的に滅びがあると知っていてもやめられないのが人間です。そうですよね、やめられないんですね。一旦加速してしまうとどんどんさらに加速してしまって止めることが難しくなります。そのまま止めることができない、自分も止めることができない、自分の理性でさえも止めることができない、それが人間の弱さ。周りも止めることができない、周りの言うことを聞かない。誰が止めたかっていうとイエス様でした。永遠からパウロのことを用いようと異邦人の方々に福音を伝える器として用いると約束して決めていたイエス様ご自身がパウロのその肉の欲の盲信を止めてくださったわけです。で、イエス・キリストはダマスカの途上でイエス・キリストに天から現れて、もうものすごい光によってパウロを実は倒した、盲目にしたっていうんですね。パウロ倒れたんですね。実はパウロの人生の新しい出発は倒された時から起こったということなんです。倒されることに意味がある、挫折することに意味がある。実はパウロにとってこの危機がパウロの出発になったんですね。新しいパウロの目標設定になったし、そしてここを起点にパウロは新しい目標に対してまさに熱心に心を一つにして走り続けることができるようになっていったということを教えています。また盲目にされることによって本当に大切なことが見えるようにされたという逆説的なことですね。盲目にされなければ見えなかったことがいっぱいあるんだ。苦しまなければわからないことがいっぱいある。倒されて初めてわかることがいっぱいある。実はこれが私たちの人生の危機であり、また出発です。方向転換です。間違った方向から永遠に価値ある方向へと神様が私たちを導いてくださいます。もう一度12節を皆さん見ていただきたいんですけども、途中から読みます。ただあることを捉えようとして追求していますと。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったというふうにパウロは表現しています。面白いと思いません？イエス・キリストがパウロのことを捉えた。この捉えるという言葉は上から捉えるっていうギリシャ語です。上から、上から動物を捕獲してっていう意味ですね。そして安全な地域に移すって時々しますね、アフリカなんかでは。同じような言葉ですね。ですから神様は盲信して間違った方向で最終的に滅びであり恥である人生を刈り取るパウロを止めた。光によって倒した。何も見えなかったパウロを盲目にした。倒したんです。そして捕まえて、首根っこ捕まえて、そしてこっちじゃなくてこっちだよとこうした。そして今パウロは神様がその時点で方向転換させて見せてくださったその目的に向かって今もまだ走り続けて捉えようとしている。なぜならば自分はまだ完成していないからだと、そのように言っています。皆さん、神様は私たちがイエス・キリストに出会った時に完全に方向転換を神様の側で実はしてくださったんです。悔い改めっていう言葉は回り右、もう完全に方向を変えて歩むという意味だということを私たちは教えられてきていませんか。これ自分でできないんです。皆さん、自分の力やどんなに聖書を学んだとしても自分で方向転換できるもんじゃないんです。そうでしょ、絶対できないんです。 神にしかできないんです。イエス様にしかできないんです。そのことをパウロに神様はしてくださって、皆様にもしてくださったんです。この私にも20数年前に神様はアメリカに行った時に、クリスチャンを通して御言葉を通して少しずつ方向転換させてくださったんです。その時のことをパウロは覚えています。滅びを刈り取る人生から神に用意された栄冠を最終的に得ることができて、そして朝原選手やあの4人が辛かったけども、ここまで来てよかったねと喜び合ったような喜びを、将来この地上を去った後にも神様は用意してくださっているということを言っています。では皆さん、この栄冠とは何でしょうか。この栄冠とは、私たちが完全にイエス・キリストの見姿に作り変えられるその時です。そして天国には私たちにまだ与えられていない恵みがたくさん用意されていて、黙示録いろんなところに書かれています。全部は分かりません。でも神様は私たちによく完走したなと。私の父が退職した時に社長さんがわざわざ来てくださって、そして鈴木君、40何年間よく勤務して忠実にこの会社のために尽くしてくださいましたねと言ってくださった、その言葉一つで父はもう嬉しくて、何も自分のことをそういう形で言うことがない父が、まあ私の母ですね、に言ったって。その言葉、よくやったしもべって、皆さん、イエス様から言われるわけですね。そしてそれ以上に、この地上でまだ私たちに与えられていない神様からの報酬がたくさんある。そしてはそれは、ある方は5メートル、3メートルで、3メートルがダメだっていうことじゃないっていうことです、皆さん。自分に与えられた人生の務めを、つまずきながらも、大変だったのかも、果たしていく、その信仰に対して神様は、豊かに恵みを備えてくださっています。そして、明らかにされていることは皆さん、この私でさえも、イエス・キリストの前に立つときに、もう染み、傷のない、もう罪の片鱗が全くない、心の中にも憎しみや妬みや裏切りや嘘をつくようなそういう雲が全くよぎることがない、イエス・キリストの完全な命によって満たされた私がいつか天国でキリストと共に同じ信仰を共にした友人たちと出会うんです。もう私の唇からは、心にも、本当に人を変に思ったり悪口言ったり羨んだり、もう全くそういうことがない心、イエス・キリストが地上で何を言われても愛して尽くされたような心が完全に私たちのうちにみなぎって、その中からお互いに神を褒めたたえ、お互いに使い合うことができる、そういう生活と永遠の命が保証されている、それを思うと、この目当ては目指すべきだな。21節を見てください。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださる。これです、皆さん。これが私たちが目指すものであります。また第8節を見ますと、パウロはこのようにすでに私が言っていることを言っています。後半部分です。私にはキリストを得るというこの言葉です。今日最終的にこの言葉を皆さん大切にしていきたいと、そう思っています。私たちの一心に求めていくべきゴール、キリストご自身です。キリストご自身を得ることです。でも皆さん、ここで質問が出てきませんか。キリストを得るって、もう私クリスチャンになったのでキリストはありますよ、キリストを受けてますよって、その通りですよね、皆さん。でもパールがここで言ってるのは、結婚と非常に似ています。1987年に家内と私が結婚しました。私は家内を得ました。家内も私を得ました。で、パールが言ってるのは、それで終わったんじゃないって。結婚式で終わったんじゃない。それが出発だと。それが改心だと。そして前言いました、結婚っていうのは、以前は殉教だって言われてました。お互いに自分に対して死なないと相手は愛せない。ですからステパノの王冠だっていうふうに言ってたんですね。夫も妻のために死ぬ覚悟がないと本当に二人が一つになれないですよ。妻は夫のために自分をどこかで犠牲にして尽くしていかないと一つになれないですよ。 ですから結婚は殉教だっていうふうに言われています。そしたら牧師先生のその指揮をした先生は、遺族の方々って言われたって間違ってね、前そういう話したでしょう、ご遺族の方々って結婚式の時に。でもその先生も金井先生って方ですけど、クスクスって笑いながらも、笑いながら気づかされた聖霊によって、あ、そうなんだ、これは自分のお葬式なんだ、自分勝手に生きてきて自分のことしか思わなかった自分に対してのその人生の終止符なんだ、お葬式だったんだって、結婚式の本当の意味が分かったんだっていうことを言ってましたね。私もそれ聞いて、なるほどなって思いました。まさに皆さん、イエス・キリストとの結婚式っていうのは殉教なんです。そしてキリストを得たんだけども、パウロが言ってることは一生涯得ていくんだ、すなわち何を意味してるかっていうと、キリストを知り続けてキリストと同じようになっていくっていうことを言ってるんです。皆さん、これが得るって意味です。そしてこのパウロでさえもまだ完成していない、まだ知り尽くしていない、キリストとの関係によってまだちぐはぐなところがあるって、まだキリストが完全に自分を満たしてるわけじゃない、まだ自分が自分の人生を握ってるところがあって、キリストに委ねてないところがある。皆さん安心してください。どこかでこのパウロでさえもまだ完成していない、まだ自分に対して死にきれていない、そういうことを言っているんです。でも私は完全にキリストと私が一つになる最後の日を目指して、かの日を目指して今も走り続けているんだと言っています。パウロはキリストを知ることの素晴らしさってことを8節で言ってるんですね。そしてキリストの死と復活を知るって言葉も第10節において言っています。キリストを知り続けていくこと、皆さんこれ知るってどういうことですか？聖書の入門クラスを取ってキリストのことを学んで終わりでしょうか？違いますね。パウロがここで言ってる知るっていうのはキリストを体験する、そういう意味です。皆さん、キリストを体験する、私は家内を体験するっていうことです。疎遠だったら体験できませんね、結婚してもね。夫婦であってもよく言います、夫婦がどうして似ていくのか、教会の夫婦も似てるでしょ、似てると思います。私は似てるなと思いますよ。どうしてだと思いますか？似るんです。どうしてかというと、労苦を共にして時に喧嘩もしますよね。今朝してきたっていう夫もいるかもしれません。うちもちょっとしてきたんですね、実は。原因は私です。うちの場合はほとんど私ですちょっとあったんですね。皆さんあるでしょ。でもこのままで終わらないはずですよ。今日説教してますよ。ちゃんとやりますのだって。こういうことも通してお互いに知っていくわけでしょ。同じロークしていくわけでしょ。子供のことで父親だけが涙流すないでしょ。二人でロークして寄り添って祈るわけでしょ。そうやっていくうちにだんだんだんだん深いところで噛み合っていって同じになっていくんですね。夫婦が一緒に死んでいくんですよ。ね。寄り添い合って。寄り添い合って、新しく去る復活って意味ですね。パウロは、この世を去るまで、私はキリストと共に生きる。それはキリストと共に死んで、新しくされて、いろんな労苦もあるけども、その労苦を私が一人で行くんじゃなくて、キリストが共に労苦を負ってくださって、私も痛い時には痛いんだって。高山さん、クリスチャンになって痛くないってわけじゃないんです。キリストの痛みを、夫の痛みを、妻がこの地上の現実の中でその方のバージョンとして形として生きていきます。それがキリストの死を味わう、キリストの死に預かる、そしてそれを通りながら新しくされていく、そのようなキリストの知り方を知ることができる、これが目標だと言っています。ですから皆さん、神様が聖書を通してキリストを知るって言っているときに、単に知識的にキリスト論でキリストは神であり人であり、そして十字架の上で死んだ、それは大切なことなんだけども、パウロはそれを大前提として具体的な生活の中での神体験を話しています。そこなんです。一つになっていく、そういうことを皆さん実際意味しているんですね。ですから聖書が言っているキリストを知るということは、キリストに似ていくということを前提としています。キリストによって変えられていくということです。キリストと共に苦しみを味わって、そこでキリストの苦しみを味わって、そしてその中でキリストの復活の命によって 自分自身も変えられていく体験を地上生涯していくこと、それがキリストを知るということです。キリストの死に預かるということです。キリストの復活に到達するということです。ですからこのレベルでの知るということは、キリストに内側から似せていただける、変えられていく。そして最後20節にあったように、完全に私たちの罪によって癒しめられた体とこの心がキリストの姿に全く似るようになるというふうに言われています。じゃあ最後このようにして今日のメッセージをまとめることができるのかなと、そのように思います。私たちがイエス・キリストを告白して、そしてこの教会の教会になった時に、まだなる前にバプテスマを受けました。そうですね、皆さん、あのバプテスマがものすごく大切なんです。私たちの

です。神を全く知らない、自分の思いだけで生きていた自分のことです。それに対して死ぬわけです。そして死ぬことによって新しくされていくことを経験することです。古きを手放すことによって新しくされていく人生です。この小さな死と復活を絶え間なく、最後の死が来るまで私たちは神によって生きていきます。その中で私たちはキリストが生きたように生きていくんです。一つ例を言って最後締めくくっていきたいと思います。皆さん、第二章を見ていただきたいんです。皆さん、この第二章っていうのは初代教会では賛美として歌われていました。実はパウロもこのローマの獄中でこの箇所を賛美していたと思われます。6節から読みます。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神は、この方を高く上げ、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは死であると告白して、父なる神が褒め称えられるためなのですと書かれています。皆さん、これパウロの獄中生活です。パウロはここでバプテスマを生きています。神様がパウロを倒してイエス・キリストを与えたときに、イエス・キリストを与えたときに、天の父なる神様はこのことをパウロに告げました。キリストの花嫁であるパウロに言ったんです。なんて言ったか覚えてますか？これからパウロは異邦人のためにどれだけキリストと共に苦しまなければいけないかということを伝えたって言ってます。それが実は神様がバプテスマの時に私たち一人一人に実は語ってくださったことなんです。これからのバプテスマを受けたクリスチャンたちの人生っていうのはキリストの苦しみに預かり、はっきりこれは言ってます。キリストの苦しみに具体的に預かることによってしか過去の神を知らなかった自分の部分は死んでいかないということを言ってます。皆さん、古き自分はキリストの苦しみに預かって受け入れられた時のみ落ちていくんだということを皆さん言ってるんです。皆さん、キリストを知らずに自分勝手に生きてきていた自分というのは、神が与えキリストと共に通過していくその苦しみを通って、それをキリストの苦しみだと受け入れることができて初めてその部分がバプテスマ、死んで消滅していくようにされているんです。そしてその中で神様は私たちをキリストに似るものとして新しくしてくださるという約束を皆さんしてくださっています。ですからパウロは自分のこの獄中生活の中で何を思ったでしょうか。この獄中の苦しみの中でパウロは何を思ったかというと、実はこのキリストが天の御位から下って私たちを救うために、私たちを富ませるために苦しみ、十字架の死にまで従ってくださったイエス・キリストが自分の中で同じように自分の古きに対して死んで新しく生かされるようにキリストはパウロに語っていたんです。そしてそのことを実践させておられたんだなということを皆さんここで知ることが皆さんできないでしょうか。すなわちこの地上生涯というのはキリストによって共に死んで新しきに預かるようにイエス・キリストが絶えずしてくださっているということを私たちは知ることができるのではないでしょうか。私たちはこの生活の中でパウロが告白しているようにキリストの素晴らしさを知ることによって一切のことを損と思うようになってきてますと、だんだんだんだん具体的に求めるゴールが変わってきてますね。そうでしょ。イエス・キリストをこのようにして体験して知っていくことによって、今まで自分が猛追して求めていたものが いかに虚しいものなのか、真実じゃないと、朽ちていくものだということを皆さん心で体験してるんです。心で本当にそう思ってるんです。だからだんだんだんだん神様は
私たちの内側

0: からイエス・キリストだけを求めていくような欲を残すために、いろんなものに発砲してしまうような私たちの欲を苦しみや痛みの中でキリストの死に預からせて、それを取り除いてくださいます。それがバプテスマを生きるって意味です。ですから死ぬまで皆さん、神様は私たちが受けたあのバプテスマが象徴するバプテスマの中で、私たちの中から古きが、悪が、キリストとの結合を妨げる私たちのそういうものを、神様が悪を取り除くために人生でいろんなことを設定して、キリストの死に具体的に私たちを預からせてくださいます。そしてそれを体験することが、実は私たちが新しくされていく具体的な体験へと変えられていきます。それをキリストを知る、体験するって意味です。すると全てのことが損、損という言葉はビジネス用語で、最終的に総決算の時に大きな損害をもたらすものって意味があるそうです。皆さん、そうですね、キリスト以外のものを大切にしていくときに、それは最終的に大きな損失を招くんだ。だからこの地上生涯、そこに至るまでキリストを知ることの素晴らしさがゆえに、それを捨てていくような人生を神様が与えてくださるんだということを言っています。私はパウロがこのようなことを学びながら、また教えていただきながら獄中生活を営んでいたんだなということを本当に知ることができます。冒頭でも言いましたけども、パウロにも葛藤があったわけです。皆さん、この地上生涯、熾烈な戦いがあります。第一章のところに妬みや党派心を持ってパウロを苦しめていた人々がいっぱいいたって。このパウロの投獄の時を狙って彼らはパウロを苦しめた。で、皆さん、ここでキリストを体験するってことはパウロにとってどういうことだったんでしょうかね。ここでキリストの死を体験して復活に預かるって、パウロにとってはこの経験の中でどういうことだったんでしょうか。私はここでパウロはキリストも同じ苦しみを受けたんだなということをパウロは思ったんですね、おそらく。そしてそこでのやり取りがだんだんだんだん、これもキリストによって与えられている、自分のが変えられたために必要な試練なんだということをパウロはキリストの死が自分に与えられていることをここで受け止めることができたんだと思います。これがキリストと共に死んで埋葬されるということだと思います。そしてパウロは18節でこのように言って、キリストと共に復活の命を生きています。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょうと、本当にこうキリストの新しい命によって生かされているパウロをここで私たちは見ることができます。で、これは皆さん学ぶことだなとつくづく思います。本当に何が大切なのかということを学び続けていくこと、そして私たちに与えられているこの目標から目を離さないように最後の最後まで生き抜くっていうのは、これは本当に学び続けていって、キリストを得ることが、キリストを知ることがこれだけ大切なんだということを味わっていくこと、それだけだなというふうに私は思います。第4章を皆さん開いてください。これを最後にお読みいたします。パウロがいろんな苦しみの中で学んで、そしてこういうことからパウロは本当にこう耐えて忍耐することを学んだなって思いますけども、11節からです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを、なんて書いてありますか皆さん。学んだって言ってます。信仰生活は最後の最後で学んでいくことだなと思います。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。これはできるというのは、耐えることができるということを皆さん言っています。パウロはキリストから耐えることを学んでいった。そして今の自分のこの苦しみにも意味があり、キリストの死に 預かることによって新しい自分となって、そして最終目標キリストを完全に得るところにまで私は引き上げられていくんだということを、パウロはそのごとその時々に本当に知り味わうことができたと思います。この地上生涯、皆さんいろんな戦いがあるでしょう。でもこのことを忘れないでいましょう。私たちのうちに良き技を始めてくださった神様は、この良き働きを完全にしてくださる神様です。そして神様、イエス・キリストを完全に得ること、いや完全に得ていただくこと、そして完全に似ること、それは本当に将来共にゴールを切ったときに、お互いに教会として喜び合える本当にゴールだと思います。試練、戦いはあります。しかしその中にイエス・キリストは生きて働いてくださっています。私たちの完成を妨げる余計なものもいっぱいあります。それが神の方法で取り除かれていくでしょう。そしてますますイエス・キリストと一体になって生きていくことができるように、そしてキリストと一体になることが生きることの力になってくると思います。キリストを知ることが私たちに生きる力と、そして諦めることからもっと神様に近づいていこうという気持ちに必ずさせると思います。それではお祈りいたします。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

ローマ人への手紙8章2節をお読みします。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。私たちの歩みには自分の努力や行いで頑張ろうとして破綻する罪と死の原理とイエス様の恵みに依う命の御霊の原理という二つの法則が存在しています。自分の力で罪に打ち勝とうと必死になる自分の努力を手放し、キリストが与えてくださった御霊と恵みと自由に安息することができます。

神様に対して何か大きな罪を犯し、これからどうなるんだろうと不安になったことありますか？神様から離れ、その結果外国に奴隷として連れて行かれたイスラエルの人々がそうでした。そんな彼らに神様は次のように語られました。主の御告げ、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。イスラエルの人々は神様から祝福される理由を一つも持っていませんでした。ですが神様は彼らに平安を与える計画を立てられました。神様の愛と憐れみは尽きません。私たちがどんな罪を犯そうとも、悔い改める私たちを神様は必ず平安に至らせてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

0: 健康ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。メッセージは、はじめの愛というタイトルで、ヨハネの黙示録2章1節から7節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: このヨハネの黙示録は、そのタイトルからわかるように、使徒ヨハネが書き記したものです。一章の一節にあります、イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべヨハネにお告げになった。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証しした。まあ、ヨハネというのはイエス様の愛弟子、十二使徒の一人、イエス様の愛された弟子というふうに呼ばれていますけれども、ヨハネの黙示録を書いた人物です。彼はこの地上の生涯において、イエス様がその高生涯で歩まれた時、共にイエス様と歩み過ごし、そして最後の晩餐の席ではイエス様の傍らにですね、イエス様に寄りかかって座っていた、そのような親しい関係を持っていた人物です。その彼がこのヨハネの黙示録を書いているわけですけれども、その事情を見ると、一章の9節にこうあります。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ることを、これから見ることを巻物に記して、七つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。今からあなたが見聞きすることを書き留めて、そして七つの町の教会に送りなさいと言われたわけです。まあ、彼はパトモスという島にいたわけですけれども、まあ、決して観光旅行で行っていたわけではなくて、ここにですね、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいたとありますが、ヨハネはイエス様の御言葉、福音を伝え、人々に伝えて、そしてそのように伝道する中で、ローマ帝国の迫害に遭い、そして逮捕され、まあ、犯罪人として、今、パトモスという島に流されている、投獄されているわけですよね。そのような困難の中で、しかし彼は、イエス様に出会って、そして七つの教会にメッセージを書き送るようにと、主の言葉が与えられた。その御言葉を今見ているわけです。二章の一節から七節であるわけですけれども、一節、エペソにある教会の御使いに書き送れ。まあ、このように、この部分、二章の一節から七節というのは、エペソの教会のクリスチャンたちに書き送られた手紙を、今私たちは、なんというか、盗み見している、わけではない。これはまずエペソの教会にまず書き送られたんですけれども、しかし7節に何と書いてありますか。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。まあ、この表現は実はイエス様ご自身がよく福音書の中で使っておられる表現です。耳のある者は聞きなさい。よく注意して、ここからあなたは悟るように。これはあなたにも言っているんですよ。 耳のある者は御霊が諸教会に言われること、それを聞きなさい。ここではエペソの教会の例を挙げて、これを読むすべての人に注意を促しているわけです。この言葉を教訓として、ここから自らを戒めなさいと、そのような意図を持って書かれていることに注目しなければなりません。まずこのエペソの教会に向けられているイエス様の御言葉、それはイエス様の称賛褒め言葉で始まっています。2節、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。イエス様はエペソの教会の一人一人がどのような歩みをしているか知っている。イエス様は皆さん一人一人、私たち一人一人のことをよく知っていて、そしてエペソの教会の人々に対して言うわけです。私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称してはいるが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。このイエス様の言葉を見ると、このエペソの教会が素晴らしい教会であったことがわかります。すなわち行い、熱心に彼らは主の働きをしている、奉仕をしている、素晴らしい奉仕の教会です。第二に、労苦の教会、多くの犠牲を払って労しているそのような教会。そして忍耐の教会、困難の中にあっても、ローマ帝国による迫害の中にあっても、しかし信仰に踏みとどまって決して諦めることなく、イエス様を見捨てることなく仕えている素晴らしい忍耐の教会です。そしてこのような働きの面、行いの面だけではなく、教えの面、教義の面でも称賛されている。あなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称してはいるが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いた。すなわち教会に間違った教えが入ってきたときに、それを鋭くですね、それは間違っている、それは誤った教えだということを気づいて、そのような教えを教会に持ち込ませることを許さず、しっかりと聖書信仰を保っている、そのような教えの面、教義の面でも素晴らしい教会です。神様の言葉をまっすぐに守っている素晴らしい教会。困難、苦難、迫害の中にあっても忍耐をもって耐え忍び、その働きをやめることなく犠牲を払って、自らの犠牲を払って働きを続けている教会。まあ、エペソ教会の成り立ちというものを考えていくときに、そのような素晴らしい教会であったということは、まあ、無理もない、そういったことかもしれません。なぜかというと、このエペソの教会というのはパウロによって開拓され、パウロが自ら伝道することによってその教会の礎が据えられ、その後パウロはですね、このエペソに腰を据えて3年余りそこで働きを続け、このエペソの教会を立て上げていきました。まあ、そのような記事が使徒の働きに出てくるんですけれども、まあ、お開きにならなくても、この使徒の働きの記述によると、このエペソ教会の開拓にあたってパウロが伝道していたときに、このように書いてあります。その結果、アジアに住む者は皆、ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。アジアに住む者は皆、ユダヤ人もギリシャ人も、多くの人が主の言葉を聞いたというわけです。まあ、アジアに住む人、日本もアジアだよなと思うかもしれませんけども、 この聖書の中でいうところのアジアというのは小アジア、今のトルコの、ずっと西部ですね、エーゲ海に面したその地域を指すわけですけれども、まあ、エペソにおける伝道の結果、まあ、言ってみれば例えばこう日本の国に例えると内灘で伝道がされていた結果、北陸に住む人はみんな福音を聞いた、主の言葉を聞いたという、そういったニュアンスですね。そしてその結果、主の言葉は驚くほど広まり、主の言葉は驚くほどに広まってますます力強くなっていった。まあ、しっかりとしたこのエペソ教会の土台というものが非常に初期の頃にしっかりと立て上げられている、そういった様子が伺われるわけです。パウロはこのエペソ教会を開拓し、自分が去った後、マナ弟子のテモテをそこに残して後を託しました。また聖書の他の箇所を見ると、パウロの晩年にはテキコという人物をやはりこのエペソの教会に使わしていることが書かれています。そしてこのヨハネの黙示録を書いたイエス様のマナ弟子であるヨハネ自身も、使徒ヨハネ自身もこのエペソ教会の牧師であったことが知られています。すなわちこのヨハネの黙示録を書いているこの時、彼は流刑にあって、島流しにあって、犯罪人としてパトモス島にいるわけですけれども、この後彼が解放された後はヨハネはですね、エペソの教会に仕え、そこで天寿を全うしたと伝えられています。まあ、イエス様の弟子十二弟子のうち、まあ、他のみんなはですね、イエス様の福音を世界中に伝えて殉教していく、殺されていくんですけれども、このヨハネだけが天寿を全うしてこのエペソで亡くなったと伝えられています。まあ、今でもヨハネの教会と言われる大聖堂の遺跡がですね、エペソに残っているわけですけれども、そしてヨハネの墓だと言われる場所も残っているわけですが、ですからこのエペソの教会というのはパウロが開拓し、テモテ、ヨハネ、そうそうたるですね、歴代の牧師を誇る教会でした。行いの面において、労苦の面において、忍耐の面において、教えの面において、あらゆる面で火の打ちどころのない素晴らしい教会であり、そこのクリスチャンたちであったわけです。ところが2章の4節、まあ、このようにイエス様のお褒めの言葉が続いた後、4節にこうあるわけです。しかし、でも、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの燭台を、まあ、ろうそく立てですね、ろうそく立てをその置かれたところから取り外してしまおう。まあ、穏やかでない話ですよね。このあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう、どういう意味かというと、この直前ですね、ヨハネの黙示録の1章の20節に、このように書いてあります。私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星というのは7つの教会の御使いたち、そして7つの燭台というのは7つの教会であるというふうに、象徴が語られていますから、ですからイエス様が、私はあなたのところに行って、あなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおうと言われているこのことは、教会がなくなってしまうという、そのことを意味しているわけです。まあ、そんなにも深刻な問題、はじめの愛から離れてしまった、それは一体何のことでしょうか。まあ、実はこのエペソの教会というのは素晴らしいイエス様への愛で 知られていた教会でもありました。まあ、エペソの教会についてはですね、エペソ人への手紙という書が新約聖書にあります。それはエペソの教会に書き送られたパウロの手紙、エペソ人への手紙。お開きになれる方はですね、エペソ人への手紙の1章の15節をちょっとご覧になっていただきたいんですが、エペソ人への手紙の1章の15節、第3版の新改訳聖書ですと373ページになるわけですが、エペソ人への手紙の1章15節、まあ、このエペソの教会、エペソ人への手紙というのはパウロが手紙を書き送ったわけですが、

主イエスに対するエペソの教会の人々の信仰、そして彼らのすべての生徒、すべての兄弟姉妹たちに対する愛、それをパウロは思い起こして感謝している、神様に感謝しているわけです。そして同じエペソ人への手紙の3章の17節を見るとこう書いてあります。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、そのように出てきますね、愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。彼らの信仰は愛に根ざし愛に基礎を置いている、そういった信仰でした。さらにエペソ人への手紙の一番最後6章の24節にこのように書いてパウロはこの手紙を締めくくっているわけですが、6章の24節、私たちの主イエスキリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように。私たちの主イエスキリストを彼らは朽ちぬ愛をもって愛していたわけです。そのようなエペソの教会の人々が持っていた神への愛、そして兄弟姉妹への愛、それをパウロは繰り返し繰り返し強調し、そのことを感謝し、その朽ちぬ愛をもって愛する彼らの上に恵みがありますようにと祈っているわけですけれども、ところがそんなエペソの教会の人々に対してヨハネの黙示録でイエス様は、主ご自身がですね、あなたは初めの愛から離れてしまった、あの頃持っていた愛から離れてしまった、まあ、朽ちぬ愛が朽ちてしまった、それはまあ非常に皮肉なことなわけですけれども、一体このエペソの教会の人々に何が起こったんでしょうか。まあ私たちはこのヨハネの黙示録を見ているわけですけども、実はこのヨハネの黙示録が書かれたのは紀元90年頃と言われています。紀元90年頃、それに対してパウロがエペソの教会を開拓したのはだいたい紀元55年頃だと言われています。だいたいその時間の流れというのがわかるでしょうか。紀元55年にパウロはエペソの教会を開拓し、そして紀元90年にヨハネはこのエペソの教会に主の御言葉を伝えているわけですけども、その間35年経っているわけです。35年という月日が流れている。まあ、ちょうど内灘聖書教会が開拓されたのが、レナウド先生が1970年に開拓を始められたのが始まりだということを聞いておりますけれども、まあ、ですから、まあ、このエペソの教会の35年というものが何かこう時間的には同じ時間が流れている、そのように考えると分かりやすいかもしれません。そのような年月が経つ中でこのエペソの教会においては一人一人の心の中でその信仰が形骸化してしまった、すなわち形だけの信仰に陥ってしまっている様子というものが伺われるわけです。素晴らしい奉仕をしている、しかしその奉仕が喜んでイエス様の愛に応えて行う、そのような喜びの行いではなく、しなければならない義務になり仕事になってしまう。それでもエペソの教会の人々は熱心に

0: 奉仕をし、労苦し、忍耐し、正しい教えをしっかりと保っている素晴らしい教会なのに、その行いは神様の愛に感謝し喜んで行う愛の技ではなく、行いを行いとして行う、そのようなお勤めになってしまっていたのではないでしょうか。私たちの信仰生活、信仰の歩み、信仰の行いは神の愛と神様の恵みへの喜びの応答であるべきです。すなわちイエス様が私のために、イエス様が私の罪のために十字架の恥と死を忍ばれて、自らを私のために捧げてくださったという、その犠牲を払ってくださった、その大きな愛を知って信じて、だからこそ私たちはイエス様に仕え、イエス様を伝える、それはアワナクラブに来ている子どもたち、またリーダーたちはですね、毎週言っている言葉なんですけども、毎週アワナクラブではアワナの誓いっていうのがありまして、そしてそこで、私はイエス様を知り、イエス様を信じ、イエス様に仕え、イエス様を伝えるアワナクラブの一員として、その忠誠を果たすことを誓っているわけですけども、それはうまくですね、その私たちのあるべき信仰の姿っていうことを表しています。私たちは知って信じて仕え伝える、私たちは私の罪のためにイエス様が死んでくださったんだ、そのことを知って、そしてそれが確かなことなんだということを信じ、そしてその大きな犠牲に何として私は答えていったらいいでしょうか。それが私たちが神様に仕える動機であり、そしてそのようにまだこのイエス様があなたのために死んでくださったんですよということを知らない人々に対して、そのことを伝えていくわけです。イエス様の十字架を知って信じたとき、私たちはこのイエス様の愛に応えて生きていきたいと、私たちは信仰生活を歩み始め、そして新しい人生、新しい命をいただいたものとしての歩みを始めていくわけです。主の愛への応答、それが初めの愛。滅びから救われ、罪の深みから救い出されて、死の恐怖から解放され、心の重荷から解き放たれ、恐れから解放されたその喜び。救ってくださった主の愛への応答として、主を愛し、主のために生きていきたい、この主に従って生きていくんだ、そのようにエペソの教会の人々は歩み出したわけです。イエス様の愛に根差し、イエス様の愛に基礎を置いて、そしてその愛への応答として教会の歩みがスタートしていった。奉仕が喜びであり、教会に集うのが楽しみで、イエス様について、聖書について、教会について人に証しするのが喜びであったあの頃。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて詳しくお知りになりたい方は、BBN ホームページの天国への道をお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。ところであなたは時間がない時などどのようにして BBN を聞いておられますか？ BBN 聖書放送ではオンデマンドサービスをご用意しています。 BBN が制作放送した番組の過去1週間分をご都合に合わせてお聞きいただけます。使い方は簡単です。 BBN のホームページにオンデマンド番組と書かれたところがあります。そちらをクリックしてください。またはアプリのオンデマンドをタップしてください。ご利用いただける番組の一覧が出てきます。次にご希望の番組名をもう一度クリックあるいはタップしてください。番組が始まります。どうぞご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一、一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一、一章九節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言1章2節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

旧約聖書、箴言一章の学びをしていますが、一章の二節から四節。これは知恵と訓戒等を学び、悟りの言葉を理解するためであり、正義と公義と公正と、思慮ある訓戒を体得するためであり、わきまえのない者に分別を与え、若い者に知識と思慮を得させるためである。悟りの言葉を理解するためでありとありますが、私たちは神様が私たちの知性を使うことを期待しておられるということを認識する必要があります。また神様は私たちが性別された一般常識を大いに使うことを期待しておられるのです。三節には正義という言葉がありますが、正義とは正しいことであり、正しい態度を意味します。正義とは神様が正しいと言われることです。暗闇から光を分けられたのは神様です。私たちには太陽を昇らせることも沈ませることもできません。神様だけがこの宇宙を動かしておられます。神様は光を作られ、また闇を作られました。何が正しいことで、何が間違ったことであるのかを宣言されるのは神様なのです。私たちはある時、このことやあのことをするのは正しいのだろうかと尋ねるかもしれません。しかし神様が正しいと言われるなら、そのことは正しいのです。また神様が間違っていると言われるなら、それは間違っているのです。正しいことと間違っていることは相対的な言い回しでは決してありません。それは単にポストモダンと言われる今日の人間の頭の中でだけ相対的なのです。頼りにしているフィーリングは平均的な人間がすることが基準になり、それが標準になってしまうのです。平均的な人間のすることが基準になるというのが今日あまりにも多くの不正直と下品な不道徳が存在する理由の一つです。正しいことと間違っていることが相対的な言い回しになっています。しかし神様はそのようなことはないと言われます。光と暗闇のように正しいことと間違ったことは絶対的なものなのです。また、公義とは、あなたが正しい判断をすべきであるという意味です。それは何かについて決断をすることと同じです。信者は、自分の人生の交差点に来たとき、どちらの道に行くか決断をしなければなりません。また、公正とありますが、これは振る舞いよりもむしろ原則のことを言っています。神様の子供は規則の下に置かれてはいませんが、私たちには私たちを導く偉大な原則が与えられています。例えば、ローマ人への手紙14章の22節には偉大な原則が示されています。ローマ人への手紙14章の22節。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。信者は自分のすることに熱意を持つべきです。卵の殻の上を歩いているような、ことなかれ主義のクリスチャンの振る舞いが多すぎます。よくクリスチャンは言います。こうすべきかどうか私にはわからない。しかし聖書の原則は、もし熱心に何かに入ってゆくことができないなら、全くそのことをすべきではないということなんです。何事も期待と興奮と喜びを持って行うべきです。私たちは自分の頭の中で、これが行動の正しい成り行きであると完全に納得していなければなりません。何かをしてから、良心の呵責があるべきではありません。自分がすることで、良心に責められることのない人は幸いです。もし自分のしたことを振り返って、ああ、あのことをしなければよかったなと思うなら、それはすべきではない間違ったことだったのです。
聖書が沈黙している疑問の余地のある事柄に関しては、これがあなたの振る舞いを導く偉大な原則なんです。もしあなたが昨日したことを顧みて、ハレルヤ、昨日は素晴らしい一日だったということができるなら、自分がしたことは正しいことだったとわかるのです。またもう一つの原則は、単に自分自身を喜ばせるよりも、お互いの弱さを担い合うべきだということです。私たちは次のように自問すべきです。今私がしていることは、私の隣人、あるいはキリストにある兄弟に対して、感情を害するようなことではないだろうか。これらは、信者を導く偉大な原則の一つです。またここには、わきまえのないものに分別を与えとありますが、私たちは何をするにも分別のある賢い行動をすべきです。主イエスは弟子たちにマタイ十章の十六節で次のように命じています。ですから、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。またここには、若い者に知識をとありますが、知識とは役に立つ情報のことです。マギー博士の通った大学の科学実験室の掲示板には次のようなモットーが掲げられていたそうです。どこで見つけたらよいかを知っていることは、ほとんど知っていることと同じだ。これは聖書を手元に置いて、学ぶのが良いことの理由の一つです。もし知らないのなら、私たちは確かにどこで見つけたら良いかを知っているのです。また、思慮という言葉は注意深いことを意味します。これは軽率な若者たちのための助言です。箴言は私たちがそれらの素晴らしい性質を自分の人生に取り入れなければならないことを理解する助けとなってくれます。箴言一章に戻りますが、五節。知恵のある者はこれを聞いて理解を深め、悟りのある者は指導を得る。これはすべての偉大な人物に備わっている特徴の一つだと思います。彼らは高慢になって、自分はすべてのことを学んだと感じるところにたどり着くことは決してありません。ある有名なロックミュージシャンがテレビに出演していましたが、彼はとても横柄でした。彼はまるですべてのことを知っているように振る舞っていました。誰もあの若者に何かを教えることはできなかったと思います。箴言は、知恵のある者は耳を傾けてさらに学ぶと言っています。ここには、悟りのある者は指導を得るとありますが、実際このことは、この書全体が私たちに与えているチャレンジです。ソロモンは、もしあなたが賢いなら、この書の中で言われていることに耳を傾けるだろうと言っているのです。神様の御霊は、箴言の中で非常に多くの霊的な深いことを教えています。偉大な真理の数々が短い文章の中で巧みに表現されています。箴言一章の六節。これは箴言と比喩と知恵のある者の言葉と、その謎とを理解するためである。これと同じ考えを伝えるもう一つのことわざは次のものです。箴言二十五章の二節。ことを隠すのは神の誉れ、ことを探るのは王の誉れ。神様は福音のメッセージをはっきりと宣言されました。神様の御言葉の中には、ダイヤモンドのようなとても多くの真理が含まれています。しかし神様はダイヤモンドを見える形で地面の上にばらまいてはおられません。宝石や価値のあるものは
人間が探して見つけるために隠されているのです。金やダイヤモンドや他の貴重なものは採掘しなければなりません。石油は地中深く採掘しなければなりません。神様はそのようにことを隠され、それが神様の誉れなのです。神様の御言葉は、あなたが生涯をかけて学びをするのに値します。主イエスは次のように言われました。ヨハネ5章の39節。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。主は聖書を調べなさいと言われました。しかし私たちの多くは本当に聖書を調べてはいないので、永遠の命を見つけたと思うだけで、そこに隠されている本当のメッセージを見つけてはいないのです。そこにある本当の宝とはキリストご自身です。ヨハネ5章の39節にはこのように書かれています。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。もしもあなたが聖書の中にキリストを見出していないのなら、あなたはまだダイヤモンドを採掘してはいないのです。これは箴言と比喩と知恵のある者の言葉とその謎とを理解するためであるとありますが、これは言い換えれば、神様がこれらの偉大な真理をご自分の書のここに置かれたという意味です。ですから私たちは真剣な集中した神様の御言葉の学びの時がどうしても必要です。どういうわけか今日一度その箇所を読めばそれで全部が分かってしまうという考え方があります。しかし真剣に学ぶことなしに神様の御言葉の中から貴重なものを得ることはできません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はフロリダに行くときにはいつでもフォートマイヤーにあるトーマス・エジソンの家と実験室に行くのを楽しみにしています。現在そこは博物館になっています。いつでも私が関心するのはエジソンの人工ゴムの研究です。アメリカの大手のタイヤ会社の創設者ファイアーストーンとヘンリー・フォードの家がトーマス・エジソンの家のすぐ隣でした。彼らはエジソンのプロジェクトに興味を持ち、熱心に協力をしました。彼の実験室には何百という試験管があり、エジソンは考えうる限りのものを取り、そこから人工ゴムが作れるかどうか試していました。彼が一部の人工ゴムをタンポポの中に見つけたということはあまり知られていません。人工ゴムなど最もありそうにない場所です。でも彼はそのようなものまで取り入れて実験を試み続けたのです。実験室に立ってそれら何百もの試験管を見ながら人工ゴムを見つけるためにあれやこれやとテストするのに彼と彼の助手たちがその実験室で費やした時間のことを考えました。その時私はこう思いました。神様の御言葉には、なんと少ししか注目が注がれていないことだろう。今日の私たちに対する箴言のチャレンジは、神の御言葉、命の御言葉を真剣に深く掘り下げなさいということです。第二テモテ二章の十五節でパウロはテモテに次のように命じています。あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるよう努め励みなさい。英語の訳では、努め励むという言葉が、学び研究するとなっています。箴言一章に戻りますが、七節。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。ここには興味深いコントラストがあります。愚かな人は知恵と訓戒から何も学ばないのです。ある人が車を運転していてタイヤがパンクしました。そこで彼は道の脇に車を寄せました。
彼が車を止めたのが、たまたま精神病院の横で、病院に入っている人物が一人、フェンスの反対側にいました。その人は、彼がタイヤを交換するのを見ていました。その人は何も言わずに、ただそこに立って見ていました。彼は車のタイヤを外すとき、そこから取ったすべてのネジをホイールキャップの中に入れました。その後彼は偶然にもそのホイールキャップを傾けてしまい、ネジが全部こぼれ出て下水の中に入ってしまいました。彼はネジを取り戻すことができませんでした。彼はそこに立って一体全体どうしたらよかろうかと頭をかきながら困っていました。その時フェンスの向こうで彼のことをずっと見ていた人がいました。他のタイヤから一つずつネジを外してこのタイヤにつけたらどうですか。ガソリンスタンドまで安全に運転して行かれるなら、そこでネジを買ってタイヤを直すことができますよ。彼はびっくりしてこの人を見ました。なんでそのことを思いつかなかったんだろう。あなたは施設の中にいて、僕は外にいるのに、思いついたのは僕じゃなく、あなたなんだ。旗で見ていた彼は言いました。僕は精神的に弱いかもしれないけれど、愚か者ではないんですよ。この箴言は今日、あなたを人生の中で愚か者になることから救い出そうとしているのです。箴言はあなたの人生にとって必ず大きな助けになります。これから見ていくように、この書には知恵と比較されて人の愚かさについてかなり多くのことが書かれています。箴言一章の八節から九節。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え。あなたの母の教えを捨ててはならない。それらは、あなたの頭の麗しい花は、あなたの首飾りである。これは家庭での重要な人間関係について教えています。両親は家庭において子供に

0: 彼らはキリストのもとに来てはいません。私たちすべてが罪人ではありますが、この若者が出会うのは、本当に罪の中に生きている、あがなわれていない人物です。ではその時彼は、どのような態度を取るべきでしょうか。彼らに従ってはならないのです。もしその友人が、あなたを悪へと誘惑するなら、あなたはその友人と、ある程度の距離を置くか、またはその付き合いをやめるべきです。11節から13節。もしも彼らがこう言っても、一緒に来い。我々は人の血を流すために待ち伏せし、罪のないものを理由もなくこっそり狙い、黄泉のように彼らを生きたままで飲み込み、墓に下るもののように彼らをそのまま丸飲みにしよう。あらゆる宝物を見つけ出し、分取り物で我々の家を満たそう。罪人はただで何かを手に入れるための計画とプログラムを持っています。罪人は誰か他の人を食いつぶし、自分が繁栄することができるように、誰か他の人を苦しめるのです。14節。お前も我々の間でくじを引き、我々皆で一つの財布を持とう。これは今、現在の哲学です。みんなで一つの財布で生活しようというわけです。一般的にこの哲学を持っている人たちは、自分たちでは何もしません。彼らは働いている人たちが稼いだものを分かち合ってほしいのですが、自分たちではそこに全く何も貢献しません。これは偽の哲学なのですが、今日の若者たちの間で共通のものです。それはただで何かを手に入れるために、すべての手段、邪悪な手段さえも使おうというものです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は14歳の時に父が事故で亡くなってしまったので、母を助けるために仕事に出なければなりませんでした。私たちには何の財源もなかったので、私は学校を続けることができませんでした。私はチョコレートを箱詰めする仕事をしました。そこで働く若者たちはずるい人たちで、箱を開けてはそこからチョコレートを一つだけ取れば絶対に見つからないと計算していました。その会社は卸売の会社でしたから、一つぐらい取ってもわからなかったのです。告白しますが、初日には私もチョコレートを盗みました。しかしその夜私は両親の呵責を感じました。そこで次の日私は態度を改めましたが、チョコレートを返すことはできませんでした。なんならすでにいくつかを食べてしまっていたからです。そこで私は経営者から新たに一箱6個入りのチョコレートを買いました。その後チョコレートを事務所で働いている人たちに売りました。そのようにして私はお金を稼ぎ、自分のチョコレートを手に入れました。私はそのチョコレートのために働かなければなりませんでしたが、そのようにするのが一番良いことだと感じました。若者が怪しげなことをしているグループに入ってしまうのはあまりにも簡単なことです。だからこそ若者は家を離れるときにはこのようなアドバイスを受ける必要があるのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は若者への訓戒というテーマで箴言1章2節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは

全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 愛する主よ、私を回復させてください。そしてこの世界を神聖させてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、この地で祝福されるものは誠の神によって祝福され、この地で誓うものは誠の神によって誓う。かつての苦難は忘れられ、私の目から隠されるからだ。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。イザヤ書65章16節17節。
1: 高名な芸術家誠藤村は、著書アートプラス信仰創作の神学で金継ぎについて記しています。金継ぎは割れた陶器、もともとは茶碗の破片を元の器に漆で貼り付け、ひび割れに金を入れ込む技術です。藤村氏は、それは壊れた器を単に修繕するのではなく、もともとの器よりも美しくする技術だと語っています。昔、武将のお気に入りの茶碗が壊れ、それを美しく修復したことに端を発し、それが高く評価され求められる芸術になったそうです。預言者イザヤは、神が世界を回復させておられると語ります。私たちは神に反逆して壊れ、勝手なことをして粉々に砕かれましたが、神は、私は新しい天と新しい地を創造すると約束されました。神のご計画は単に古い世の修繕ではなく、完全に新しい世を作ることです。私たちの荒廃を材料に、みずみずしく美しい世を作るのです。それは非常に素晴らしい世界で、かつての苦難は忘れられ、先のことは思い出されず、心に昇ることもないのです。神は私たちの失敗を慌てて覆い隠そうとはされず、むしろ創造の道からをふんだんに用いられます。すると醜いものは美しくなり、死んだものは神聖されるのです。自分の人生はひび割れていると思って落胆する必要はありません。神の回復の技が進行しているのですから。今日の黙想のヒント、美しく修復されるべきものは何ですか？この新しい創造はどのように希望をかきたててくれますか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。一番大切なものと題してコリント人への手紙第一章一節から十三節よりお届けします。
1: 今日は、エーゲ海っていう、まあ、ヨーロッパとアフリカと中東に面した当時の世界地図の中心のエーゲ海の北の方にあるギリシャの南のコリントという、まあ、コリントという町は世界の三大都市は今から2000年前ローマ帝国はもちろんローマです。アフリカのアレキサンドリアです。もう一つは現在のトルコのエペソに次ぐ、ね、もう本当にきらびやかな貿易の二つの港を抱えている。一つじゃないですよ。ここ小名浜港がありますが、一つは聖書に出てくるケンクレアという港で、まあもう一つのレカイオンという、私も行ったことあるんですけど、二つの港を南に抱えて、世界中の物資がもう何でも手に入るような、だから本当にきらびやかな街の、そこに当てた手紙だったんですね。で、今日読む歌詞はすごく有名な、どれぐらい有名かっていうと、ミッションスクールに講演に行ったら、まず玄関にこれが書いてある。一番大事なものは信仰、希望、愛。お金とか名誉とか地位とか、みんなすごい大事だって言うけど、これは永遠じゃないよって。いつまでも残るものは信仰と希望、愛だってミッションスクールの、あるミッションスクールの基盤になっている言葉のような、それはコリントの教会に書かれたんです。っていうのは、時代と地域が教会に影響するんです。あんまりいい影響なかった。なんでかというと、後ろの方にですね、アクロコリントって、アクロって、てっぺん、アクロポリスってありますけども、まあ、575メーターでしたか、まあ、アブクマ山脈ぐらいの、そんなに富士山みたいに高い山じゃないんですが、山っていうか丘っていうか、まあ、そこも私行ったことあるんですが、そこのてっぺんに当時は神殿があった。聖書と違う偶像の神様。まあ、偶像でも何でもかんでも、ご利益があれば人は寄っていくので、そこに1000人の、100人じゃないですよ。巫女様が、まあ、巫女様って名前ばかりで、実際は売春宿だったんですね。ギリシャに行った時、そんな説明も確か受けたんですね。一斉にもずらーっと山のてっぺんに行くまで、こっち来なさい、あっち来なさい、うちは安いよって、ちょっと奥さんも嫌いだから休んで行ったらっていう。まあ、堂々とそういうことをやって、遊びに人が来るような、きらびやかで、金銀財宝は何でも手に入る。アフリカのものでも、地続きのアジアのものでも、ヨーロッパの何でもかんでも。だけど品性とかモラルっていう点ではちょっとなーって、だからコリントの手紙を見ると喧嘩があったですよ。私はアポロ先生派だって、教会の中で私はパウロ先生から洗礼を受けたんだって言っていがみ合いがあったですよ。それから教会の食事会、聖餐式も出てくるんですが、ある人が腹ペコで、ある人は酔っ払って、教会でこんな酔っ払いって飲み屋じゃないんだって、街の影響がずっと来てね。だからその教会に本当に大事なものをギュッと掴まないと、これ教会って言えないよって。せっかくいただいた信仰も看板名ばかりで、あなたの人生破滅するよって。そこに行くまで13章。で、12章は何が書いてあるかっていうと、あなたが目を引くものは何かというと、賜物でしょうって。賜物の章なんです、12章が。賜物ってね、まあ、神様からのプレゼント、ギフトなんですけども、それは、普通は神様の恵みなんですが、彼らはそういうきらびやかな見えるものに惹かれていく土地柄と、それから世界地図の中の世界で何番目かの、今のオリンピックのような、アテネの劇場のような2万人入る劇場まであった。もう私もそこも行ってきたんですけども、だ本当にきらびやかな、今なら花火がどんどんどんどん上がるような町の教会だったので、彼らの関心も何かって言ったら奇跡に関心があった。一番価値があるのは奇跡の賜物、山も動かす奇跡を私はやれるか、あなたはやれるか、誰がやれるかみたいな、目を引くものにぐーっと惹かれていくんですよ、ね、なんか質素な目立たないものはあんまり価値がないんですね。他には予言、私は神様の言葉を預かったという人々が、何何って来るでしょう。威厳ですよ。今日の箇所には天使の威厳まで出てくるんですから。あなたは人の威厳かって、私は天使の威厳まで話せるんだって。この人特別だ、特別のギフトが与えられてる、この人は特別の霊的な人だって。それから癒しの賜物、私はこの人の治らない病を癒したんだって。あなたも治してあげようかって。 と人が寄ってくるでしょ。で、それが12章終わって、そうじゃないよってパウロは書いたんです。教会っていうのはね、イエス・キリスト様お一人がご主人で、あなたは指、あなたは皮膚、あなたはまつげ、あなたは内臓。見えないとこも血管も全部必要で、何の上限もないのって。だから例えば、ある人は整理する賜物、教会なら草むしりする賜物、ある人は人助けする賜物、ひっそりと。目立たないけど、本当に賜物の神様が、どこに眼差しを向けているか、それは、あなた方のこの時代の中ですごい影響を受けすぎてるよ。皮膚を通して教会の中まで浸透しすぎてるよ。だから今から教える13章が肝心要ですよって。じゃあ、アウトラインを出してもらいましょうか。まあ、こんなことを大体お話しますね。愛がなければっていうキーワードが聖書に出てくるのでいいですね。これは握って帰ったらいいです。例えば会社で仕事してるときにちょっとイライラして、愛があってって自分にね。愛があるって。愛がなければやり遂げても意味がないよ、人を押しのけてって。愛がなければ自分の目標を達成しても神様意味ないとおっしゃってるよって。愛がなければって聖書の言葉なので、愛があるかな、この会話、家族との関係、地域との関係、自己管理、愛があるかなって。で、愛ってんじゃ何ですかって、まあ恋愛って普通は想像するでしょうが、愛は高くて長くて深くて広いですよ、豊かですよ。なんかチェックリストが山ほど出てくる。皆さん、台風の時テレビでチェックしなさいって言ってたから、カーテン閉めて大風が来る前に洗濯バサミでね、カーテン止めるといいよって、もし割れてもって。ガムテープ斜めに貼るといいって言ったけど、それないので私洗濯バサミ3個やってですね、水も万が一断水した時のため1人3リッターは必要だから、飲み水3リッターで、うちは6リッターかな。トイレも出なくなると、お風呂に水入れておいた方がいいかな。外飛んでいて人に当たったら家のガラス壊すと悪いから、なるべく中に入れた方がいいよって、スリッパも全部入れて、そうしてですね、幸いあんまり台風ここ大丈夫だったんですが、心配して私は、そうだ、教会大丈夫かなって、伝道師が完璧にしててはくれたんですが、まあ、あんまり言ってもあれですが、風がなかったから、夜中の1時にこっそり来てですね、教会中のカーテン全部閉めて、あれはなかったんですが、外の飛びそうなものも念のため重いテーブルとかも全部入れて、朝起きたら何のことなくてまた朝取り出しに来てカーテン全部開けに来たんですが、チェックリストがあるとですね、あれやったかこれやったか、携帯電話忘れてないか、お財布忘れてないか、子供なら死神ハンカチ持ったか、ティッシュペーパー持ったかって、何でもチェックリストがあるでしょう。愛のチェックリストが出てくるんです。これでチェックできます、自分は大丈夫かって。で、最後にチェックしてずーっと導かれいくと、そうか、人の目を引くいろんな賜物が一番大事なんじゃなくて、そこを皮切りに信仰の世界にすると導かれたとしてもですよ、いつまでも子供のようにその目を引くもの、見えるものばかりぐるぐるぐるぐる回るんじゃなくて、大人になって成長して、雲切りが晴れるように神様はそっちじゃないこっちだ、キョロキョロ寄り道するんじゃなくて、右左じゃなくてこっちだこっちだって、だんだん薄ぼんやり見えてくる。何かって。一番大事なもの、三つしかないって。大熊の納骨堂に真鍮で書いたの。教会書道教室の先生が昔書いた。一つは信仰。二つ目は希望。三つ目は愛。間違ってもお金とか、人の称賛とか、地位とか、しがみつくなって。それ全部消える。大したことない。やがての神様が、これこそ価値なんだっていうものと比べたら、いや、癒しの賜物、奇跡の賜物、威厳の賜物、天使の威厳すらって、いや大したことなかったなって、だんだん一皮二皮むけて、本当に大事な聖書の結論が絶対見えるからって。で、さらにその中でも金銀銅メダルの、ね、表彰台があるならば、信仰も希望も愛も素晴らしいけど、一番って言ったら何かあったら愛に尽きると。金メダルは愛だって言うんですね。今日はすごく有名な13章の13節なんですが、1節からチェックを含めて、じゃあご一緒に1節お読みしましょう。はい。たとえ私が人の威厳や愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。ここから取ったんですよ。愛がなければってね。威厳って、いやー本当に不思議な言葉である、神様の言葉かなーって、人の威厳だけじゃなく、天使の威厳が仮にあったとしてもですよ。それでも愛がなければ、ただやかましいだけだって、何の人の徳も高めないって。 その人も、ね、成長させるかどうかも怪しい。いや、これ私オリンピック見て思いましたよ。いや、金メダル感動ですよ、日本も。銅メダル悔しいけど、すごい頑張ったなーって。じゃあメダル取れない人はって。いや、しかしね、いろんな、番組見ていくと裏話が出てきて、一番感動するのはそこじゃない。バドミントンで名前知りませんが、中国人の、女性のシングルで、その人は銅メダル取ったようです。中国の選手が。ほで、相手は確かスペインの女性の選手で、世界でナンバーワンだったんじゃないですか？ところが、試合の途中でバタッと倒れて、まあ、骨折はしてないでしょうが、もし足が動かなくなったらどんなに悔しいでしょう。3年、4年頑張ってきてですね。で、結局彼女は棄権して、相手の中国の選手が銅メダルで表彰台に立って、テレビに映った時に中国人でしょ？だけど、スペインの国旗を密かに忍ばせて、彼女に敬意を払うって。私は彼女をリスペクトしてる。それを見て、金メダルのはずだった。だからメダルに届かなかったスペインの選手は、本当に彼女に感謝した。多分二度と会わない中国に帰った、その選手に本当に敬意を払って、何よりのオリンピックになったという話に感動しますよ。いや、予定通り金メダル取っても感動するでしょ。予定にないことが人生だから。何に感動したかって、そこに愛があったかって。仮に金メダル取ってもずるいことやって、人を蹴落として、で、何が楽しいかって。いや、そこじゃない。神様がグッと来るのも、愛があったか。愛がなければ、天使の威厳すら話せても、他の威厳も話せても、やかまどしいドラや、うるさいシンバルと同じで、どんなにきらびやかなコリントの街で、ここまで登ったと言っても意味がない。価値がない。だから、愛があるかって。自分にその都度、瞬時、問うのがいいよって。じゃあ二節も読みましょうか。ご一緒に。はい。たとえ、私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら、私は無に等しいのです。おお、山が動いたって言ってもね、愛があったかって。神様のチェックは違うポイントなん。神様の視点は動いたかどうかじゃない。愛があったか、ね、愛がないなら、そんな意味がないよ。ちょうど私今100万人の福音の原稿で、モーセがですね、あんまりぶつくさ、文句ばっかり、民が言うもんだから、ニラが食べたい、ニンニクが食べたい、指導者がモーセの責任だ、殺してしまえとか、あんまり言うもんだから、水がないじゃないかっていうから、モーセは2回叩いたと。それが神様のこのチェックに引っかかって、あなたは神様が岩を叩いたら杖で水を出させるって言ったのに、自分がやってやろうかみたいに、どんどん前面に出て、そんなの素晴らしい水が出たって意味がないって、それは神様喜んでいないよって、どれほど山が動いても、岩叩いて水が出てきても、愛はあったのかって、さらにここに出てくるのは、予言の賜物を持って神様の言葉を話したとしても、どんな奥義でも。昔聖書の国に何回か団長になって行ったことあるんですが、ある時、ガイドさんが、いや、日本からね、キリスト教の普通の教派じゃなくて、カトリックとかそういうんじゃなくて、ちょっと異端のグループもね、ガイドしたことがある。バスの中全部キリスト教の異端の人。え、どうだったって聞いたら、すっごく異様だったって。彼らの関心は他の誰も地上の人が知らない奥義を掴んだかって。自分たちしか知らない。自分たちが握ってるっていうことがプライド。それでね、なんだかすごく異様な旅だったっていうんですね。この人たちおかしいんじゃないかって正直ガイドはしたけど思いましたって。いや、他の誰も知らないお気に入りを私がいち早くこの地上で与えてもらって掴んだんだと言ったとしてもですよ。愛がありますかって。愛がなければ、どれほどのお気に入りであっても価値がない。意味がない。さらに知識。これは牧師になって神学校で聖書の勉強をして、ちょっと言葉も調べた方がいい、文法はこうなってるんだってよくわからなかったけど、もちろんそれも大事です。しかし実際にやってみて思ったことは、どれほどの知識で、他の牧師が語れないような調べて、だとしても、やっぱり神様は、普通の職場でも一緒ですが、愛があったかって。そうじゃなくて、ハートを打たないよって。頭には来るけど。知識に残るけど、大学の講義じゃないんだから。 そういうことを聞きたくて来てるんじゃないから、あなたの中に震えるような感動と愛があったのかって。だから愛があったのかは自分自身に絶えず問いかけるべきことですね。三節も読みましょうか。三節、はい。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。そこまで言いますか、パウロ先生って。まるで十字架のような信仰の行為を表すような、自分自身まで与えるような、あの人すごいって思われても、それが愛の行為じゃなければ、神様全部見抜いてます。人は上辺を見て、神様は心を見るって聖書にあるように、あなたの心にだけ焦点光を当てているんですからって、うん、例えばそうするとパウロ先生はピリピの手紙でしたか、見るとですね、パウロ先生に嫉妬を持って伝道してる輩がいるって書かれてる。いろいろな伝道ありますね。純粋に神様の良い福音を伝えようとしてる人もいますよ、大半は。だけどパウロ先生と向こう張って、何がパウロだって、こっちの方が伝道者として力があるんだと思ってる人は、対抗心から自分の方がもっとたくさんの人に伝道した、もっと身がある、自分の方が実績のある伝道者だというために伝道してる人がいたんですね。だからその人にも本当はこの質問がいいです。その伝道に愛がありますかって。それとも目標達成、自分のプライド、他の人から評価されたいためですか。神様はそこが肝心ですよ。だから最初のポイントは、愛がありますかって。今週も月曜日も昼でも夜でも何をするかも大事だけど、何をする動機の中に、それは愛ですか、愛がありますか。愛がなければちょっと立ち止まって原点に、土台に帰った方がいいですよって。じゃあ愛って何ですか。日本語は一文字ですが、聖書のギリシャ語って、昔のギリシャ語コイネとか言うらしいですが、そこはだいたい三つの言葉があるんですね。まあ、しかしそれは後で話すとして、愛というのは広くて高くて長くて深くて豊かですよ。こんなにチェックリストがあるのかって。昔大隈の教会は何ですか、いっぱい大きい会堂だったので、あ、エアコンどっか消し忘れてたら、すごい電気代かかるので、事務室に一発でバシッとすると全部ガシャッと消える。だからいちいちチェックしなくていいんです。こっちはあれ、一週間エアコンつきっぱなしだったなーって、ある可能性もあると思いますよ。みんなそれぞれいろんなチェック事項があるじゃないですか。この愛のチェック事項があるっていうのは、愛のリストがあるってすごくいいです。っていうのは、愛って一つの面だけじゃないか、情熱だけじゃないから、自分はこの点で忍耐深くなって、これも愛だなって。以前なら利己主義で自己中心で、少しでも自分さえ良ければって、これ減ったなって。だけど他の人に親切なことをしてますかっていう点では、昔の方が良かったかなって、いろんなレベルが、たくさんのリストがあるので、誰もパーフェクトじゃないけど、神様は愛の神様だから、十字架の愛をいただいて、私たちは着実に成功でき、成長できる、本当にありがたい大事なリストです。じゃあ4節から読み合わせしましょうか。まず4節、はい。愛は寛容であり、愛は人を妬みません、愛は自慢せず傲慢になりません。愛って、だってこんなにたくさんの中身があるんですから。まず寛容、広い心ということです。自分最近心狭いかな。神様は心広い方なのに、悪い人にも雨を降らせ、あの人天罰下れと私なら思うけど、神様はそれでも太陽、そしてやがてこの人も悔い改める時が来るって。本当に神様って心広いよね。比べて自分はなんてせせこましい小さな心なんだろうってチェックできます。それから親切、皆さん、クリスチャンはみんな親切心が与えられていますが、大きいですよ。

南の方に、そこに行ってですね、そしてそれぞれ牧師の家庭に。それ書いた人は、その子孫なんです。曾祖母が大山捨松店の後に、華やかな日本の明治を彩った女性の六名館の貴婦人と言われた、会津出身の人ですよ。大山さんと結婚して、陸軍の人と、なって、日本で初めて学士を取った、アジアで最初の女性となって、日本に戻ってきました。ところで、それは、子孫が書いてあるので、アメリカに行ってすっごい調べて、当時の手紙のやり取りから。へえと思ったのは、ベーコンという牧師さんの家に、大山捨松は、そこで英語を習い、学校に通い、本当に愛されるんです。で、とっても利発で、礼儀正しくて、生まれて初めて見るアジア人の女の子たちですよ。すっごく注目されて、そして、めきめきと、津田梅子さんも牧師さんの家に、そこで、お世話されたようですが、そこの手紙のやり取り見ると、牧師の奥さんがですね、神様は、私たちの家に、アジアのこんな可愛らしい、礼儀正しい女の子を委ねてくださいました。正しく教育できるように、神様にお祈りしなければいけませんね、なんていう牧師人同士の手紙のやり取りがあって、そういう中で、育って、六名館の花として、後に、ある人は津田塾大学を作りですね。で、会津の人も儒教とか大事にしてたので、洗礼だけ受けるなと。キリスト教だけになっちゃいけないって、すごくお兄さんも心配してるんですが、しかし、洗礼を受けるんです。なぜかって、私はそれを読んでて思ったんですが、親切だな、神様の愛だな、それが溶かしたんじゃないかなと。いや、ぎょっとすることも書いてましたよ。その、ベーコンってエール大学出た牧師さんだったようですが、町の名士でしたが、その人が草案書いたんです。日本で。江戸時代にずっと260年間、キリスト教はダメだぞって、キリスト教禁教の考察を撤去する草案を書いたのが、福島県から11歳で留学した大山捨松の面倒を見た、牧師さんが草案書いて、ほぼそのまま日本で、キリスト教を撤廃しなければ、国際社会の中で日本は未来はないと言って、その家の牧師さんが書いたんだって、全然知らない話でした。ところで、クリスチャンの祈りながら、本当に親切に、そしてアジアから来た大事なこの命を育てるってね、その影響は歴史に名を刻んで、計り知れないですよ。愛が大事ですね。また、自分をチェックすることできます。妬まないって。あれ?自分はあの人が気になって気になって異様に気になってこれ妬みかなと思ったらそこでやめた方がいいよって引き返した方がいいよって愛の反対語は妬みだからねってじゃあ私愛の反対方向に突っ走ってるかなって誰でも妬みの心って罪人だから起こりますからねちょっと100万人の福音書いてるって言いましたが今モーセのとこも書いててですねモーセはお兄さんとお姉さんからあの時突き上げられた一番身近なところからピストルで撃たれたら誰でもやられますよ。今まで一緒に自分を支えてくれたと思っていたアロンも、ミリアムも、何のことで奥さんのことで、あなたの奥さんはユダヤ人じゃなくてクシュ人じゃないかって何を今更前からそうなのにって。その聖書が言っていることは、奥さんがどうだこうじゃなくて本当は嫉妬だったんです。モーセ一人だけが目立って、あなた一人だけが神様と語り合ったのかって、つまり自分だってっていうね。いやー嫉妬に囚われたら恐ろしいですよ。それは愛と反対語ですから。あれ、今自分の心はこれ神様喜ばないライバル心だなと思ったら止まったらいい。引き返したらいい。これも大事なチェックリストです。さらに自慢せず傲慢になりません。箴言の中に身を低くするこれと反対の謙遜は栄誉に先立つという言葉があるんです。この反対は傲慢とうぬぼれと自信過剰は破滅の予感だということですね。なので、五節を見ると、利己主義は礼儀を非礼、無礼になって、家族関係、親戚関係全部壊す。自分自身をダメにする。じゃあ、13章五節読みましょうか。はい。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず。こんなことまで愛の領域の中のエッセンスなんだって。人間は自分中心なので、俺様が俺様がで夫婦もうまくいかない。親子もうまくいかない。
兄弟も利害関係が出てきます。そうすると礼儀も何もあったものか。

ブレ、ヒレになって、関係を壊します。関係が幸せなんですから。だけど、逆に、自分も最近、怒りっぽかったのに、少しイライラしなくなったなっていうなら、レベルで測ったらいいです。あ、神様の愛が自分に染みてきたかな。以前よりも少し自分は愛という点で成長したかな。人がした悪をいつまであなたそこばっかり見つめて憎しみかきたてるの？あなたすごく危ないよ。危険な領域に入ってるよって。レッドラインだったら、少しイエローラインまで戻って、そして、愛は忘れることだと言った人がいますが、それは以前こだわってた、あれ気にならなくなった。思い出さなくなった。あなたあの人にあんなひどいこと言われたんじゃなかったっけ？え？そんなことあったっけ？忘れることも恵みですよ。いつまでも憎々しく、傷つけられたことに執着しない。これも愛の一つのエッセンスですね。六節も読みましょうか。六節。はい。不正を喜ばずに、真理を喜びます。これ裁判官じゃないけど、裁判じゃないけど、正義の問題と愛って関係あって、多分あると思います。確か私、あんまりルールも知らないですけど、孫にハイキューっていう漫画が世界的にもすごく面白いって聞いて、確かにちょっと今見出したら面白い漫画だなと思って、バレエのルールも少しはこんなルールなのかと思ったんですが、私オリンピックの時バレエ、日本のバレエも強いなぁ、惜しかったなぁと思いながら、手に汗握ってちょっと残念でしたけど、私が心に残ったのはそこじゃなくてですね、ネットにタッチするとダメなんですね。あるいはブロックっていうのがあって、バレーボールに触ったか触んないか、今は後で、モニターで画面で巻き戻して、やっぱ触ってるとかね。そういう判断も、へえ、こんなのあるんだって。ところがその中で、私触りましたって。申告したり。あるいは、ネット私タッチしましたと。なんで自ら失点になること言うのという場面が、ちょっとあってですね。私ちょっとそこにグッときたんですね。ああ、この人はバレーを汚さない人だって。バレエを愛する人だって、バレエを汚さない人だって思ったんです。バレエをリスペクトして、だから不正はしない。不正で一点取っても、私は何も嬉しくないって。あ、これも神様の愛とちょっと通じるところがあるかな。神様は正しくて、そして愛の神様です。じゃあ7節まで読みましょうか。7節。はい。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。だんだん結論の予感がしてきましたね。何でも耐え、忍ぶんですよ。何でも投げないで信じ続ける、最後まで。望みを捨てないんです。諦めない。じゃあ、その先に何があるかっていうと、ああ、愛じゃないかなーってうすうす予感してくるんですが、8節読みましょうか。はい。愛は決して耐えることがありません。予言なら廃れます。威厳なら病みます。知識なら廃れます。究極のものは愛だよって。これは耐えることがない。本当に永遠なんですからね。ただ、そこの価値がわからない。また子供である状態の時は、へえ、予言なんだ。あの人予言与えられてんだ。あの人威厳話すんだ。もしかしたら天使の威厳までわかる人かもしれない。あの人の聖書知識。あの人の神の知識、情報力。普通じゃない。あの人普通じゃない人だっていうところから入る人もいますよ。いいんです、入り口は。いつまでそういう見えるもの、人の気を引くもののところで留まってるんですか？そこから神様はあなたの手を引いて、雲霧が晴れるように別世界に導いてるでしょうって。じゃあ、九節ご一緒に読みましょうか。はい。私たちが知るのは一部分。予言するのも一部分。予言も威厳も素晴らしいけれども、これは究極ではない。大壁画の一部分みたいなものだって。じゃあ、十節も読みましょう。はい、完全なものが現れたら、部分的なものは廃れるのです。じゃあ最終的な完璧な神様の結論は、完全は何なのって、最後に近づきますが、11節読みましょう。はい、私は幼子であった時には、幼子として話し、幼子として思い、幼子として考えましたが、大人になった時、幼子のことはやめました。私たちは成長します。神様の愛のリストが与えられて、行きつ戻りつですが、少しずつそれでも成長するんです。そうすると私たちの目も超えて、予言も威厳も奇跡も賜物も人々の称賛も悪くはないけど、最後はそれじゃないなーって。じゃあ12節読みましょう。はい、今私たちは鏡にぼんやり
映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、13節、私も完全に知ることになります。ちょっと私が話している上に壁画のように大きな絵が2階にあるんですが、皆さんも2階に上がったらまた見てくださいね。永遠を表す世界が描かれて、よく見るとうっすらと白い十字架の一本道が、それを開くとたまたま忍者ペナのように翼の教会のような翼のライトの部屋があって、永遠への一本道は十字架ですよと。最終的に一番大事なのは私が道、私が真理、私が命、十字架で命を捨てた私を通してでなければ誰も父の御元に行くことができないっていう、最終的聖書の落としどころ、結論は愛なんだな、キリストの十字架の愛なんだな。じゃあ結論の最後の13節、私たちの大熊の教会の納骨堂の3枚のステンドグラス、真鍮の文字、ある人は子供に真、某、愛と3人に名前をつけるミッションスクールの玄関に刻まれるほどの超有名な13節、ご一緒に読みましょう。はい、こういうわけで、いつまでも残るものは愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。ここまで来るのに時間かかった。コリントの人はあらゆる魅力ある物心、明日はまた別のものが海から陸から入ってきて、どこの町よりきらびやかで2万人が入る競技場もあり、それからまあちょっと不道徳ですが快楽もいくらでもここでは提供できますよという街の中で、まあそういうこと目が引くけど、教会の中でもいろんな奇跡の賜物もあるけど、本当に大事なのは見えないもの3つですよ。信仰ですよ、希望ですよ、愛ですよ。皆さん、じゃあ信仰ってピスティスっていう言葉なんですけど、これはギリシャの言葉で、大熊の教会に行くと、確か西日の方角に下にピスティスって書いてあるんです。そして黄色い十字架の手と体から赤い鮮血が流れる。だから西日の方に作ったんですよ。大理石に入るように真っ赤な血が。信仰。皆さん、時々クリスチャンじゃない人だけで、ところだけで話すときよく言うんですが、信仰を持ってる人と信仰を持ってない人がいるわけじゃないんです。みんな信仰を持ってますと話すんです。私は神様も何も信じないっていう人も、神様いるかもしれないのに、いないと信じて、なんでみんな信じてないから、見えないから、触れないから、聞こえないから、そういうものは信じないという信仰に立っていないと信じてる立派な信仰ですと。だけど、この雄大な宇宙と、小宇宙のような完璧な人体の草花を見たときに、誰の設計図も意思もなくたまたま出来上がって信じる方がおかしいと。神様はいると出来上がった世界を見て、私はそっちの信仰を取るってね。まあ、信仰というのは真実とか、誠っても訳されるピスティスという言葉なんですね。信仰がなくてどうするの？まず信仰を持ちなさい。次に希望。エルピスという言葉が、大熊に行くと下にギリシャ文字が入ってるんですが、これ、黄色い光が黒い雲の上にずーっと天に昇っていくステントグラスになってるんですね。いや、希望というと、あそこに行くと宝くじが結構当たるそうだよって並ぶ。当たったら希望が与えられたって。それ違うと思うって。いや、他の人はいろんな震災に遭うけど、私は地震にもいろんな大雨にも遭わないとこだから幸せかなって。それも違うかもって。それありがたいかもしれないけど違うかもって。それはただ状況だよって。テントだよって。テントって支柱を立てて、真ん中立てて、そっから紐みたいなもので引っ張って、バランスで立ってる。私今健康、家族もまあまあ普通、経済的にもすごく豊かじゃないけど悪くもないって言ったら、私幸せ。それ状況だよって。突然、あなたはあと一週間の命です言われて、あなたを支える強いもの内側にあるって。突然まさか自分の会社が倒産すると思わなかった、なんでこんなことが人生ってあっても、揺るぎない見えないものあなたの中にあるって。だから状況のことじゃないよって。希望というのは揺るぎない。最後はこのステンドグラスのように、黄金鷲が避難した阿武隈山脈と海からずーっと天に昇っていくステンドグラスがこの街を今照らしていますが、やがて王冠があって、命の水の川が私たちの地上の悲しみ涙を全部すっかり拭ってくださって、
すべての人が癒される永遠の死も悲しみも苦しみもない世界だって表すステンドグラスのように本当の希望っていうのは突き抜けてるよって。見えるものにしがみついてバランスで人よりいいからまあいいかなってそういうのは希望じゃないよって。本当の希望は何かを探求してあるんだから掴みなさい。そして一番大事なのが金メダルは銀もどうもいいけど、はい。一番優れているのはアガペーという言葉なんです。皆さん日本だと愛という一文字でこれもなかなかいいですが、聖書はその他最近日本語にもなったエロスという言葉がギリシャ語であるんです。男女の恋愛の愛、肉欲の愛、燃え盛る愛、突然冷えて憎しみや殺意に表現するリスクも秘めた愛ですよ。あんなに愛し合ったのにって、今はあんなにいがみ合って、あんなに殺意に満ちてるってあり得ます。いつの時代もどこでも誰でも。エロスの愛は神の愛じゃないんですね。もう一つはフィレオの愛っていうんですが、これ主に人と人の親友同士とか友情とか、だけど永遠じゃないんです。どっかに計算があるんです。子供だって組替えになって誰と友達になろうかなって、あの子スポーツ万能、性格もいい、価値があると思って計算して、価値がある人の隣に行ったら自分も利益があると思うんですよ。ちゃんと計算してるんですよ。消しゴム貸しても帰ってこなかったら、あの人はちゃんと報いてくれない。打っても響かないったら関係切るんですよ。逆に悪口言うんですよ。まあ人って子供も大人もみんな同じ原理ですよ。計算して価値があるか。だから自分は価値があるよって言いたくてみんな。そうじゃないと人が寄ってこないから。自分を作って価値があるかのように、価値がない自分だと思ったら生きる意味がないと、こう、上と下が、途中がないんですね。いや、それは聖書の愛じゃないんです。聖書の愛はアガペの愛。これはね、みんながあの人の隣に行く価値がないよって言っても私はそう思わないって。あの人やっても何も返ってこないよって、そういうこと関係ないからって。そんな愛この地上にあるってあるとしたら親子の愛が完璧じゃないけどより近いと昔から言われてきた。生まれた時60になってから自分の世話してねって計算して返してくれよって育てない。この子オリンピックに行くんだからって、行くならばあなたを育ててあげて、そんなのもない。ただ愛する。許す。100回も200回も許されて愛されて私たちは知らずして生きてきた。その空気のように。より完璧な。これが神様の無報酬で。無価値のものをどこまでも追いかける愛なんです。ちょうど今、日本の敗戦の戦争の時期でテレビでもいろんなものを流してますが、私は戦争こそもっと最も醜い人間の本性が現れるとき、ああいうのを見るとそう思いますが、だから反比例して神様の愛がそういうときにキラキラキラキラ光ったなーって、多分生橋さんにもその話したんじゃないかなと思いますが、まあ日本の長崎で活動していたコルベ神父って皆さんにも何度か話しました。いわきのカトリック教会に行ったらポーランド人でコルベさんと同郷の人でした。このコルベさんは本当は中国に宣教師になりたかったけど、日本に来て約3年伝道したんですね。そしてポーランドに帰ってほどなく戦争に突入し、ナチスドイツが攻めてきて、まあ、ポーランドも支配されたので、彼は負傷した人の介護をしたり、反ヒトラーみたいなこともちょっと言ったから目について収容所に送られた。何も悪いことしてないですよ。悪いことしてないけど収容所に送られたんです。で最後にアウシュビッツという悪名高き収容所に入れられたんです。まあ、何もユダヤ人だけ殺されたわけじゃない。そして彼はそこでキリスト教嫌い、神父嫌いのそういう人にすっごい証拠にいじめられたの。で彼は人望があったので、助けようとして人がやってくると自分に近寄るなって。あなたまで辛い目に遭うから自分に近寄らなくていい。私は神様が一緒にいるからって。で、ある時事件が起こった。もう何度も話してるんですね。それは一人脱走したんです。あのアウシュビッツからどうやってか知らない、見つからなかったんです。戦争は異様ですから、通常じゃない人間の醜さを、牙を浮き彫りにしますから、代わりに10人殺してやるとこうなったんですよ。一人逃げて、その報いは10人を、で無作為に10人選んだ。その中に結婚してまだほどない子供がいる若いポーランド人の兵士がいた。命乞い始めた。死ねない、家に帰らなきゃいけない。自分は新婚だって。家族待ってるって。その時に何を思ったかはもうわからない。本を読んでもそれは出てこないんだけど、コルベさんが、私はキリスト教の神父で、独身で、年だし、
前途あるこの人と私を交換してくださいと名乗り出て、どうも当時、将校たちはこの人頭おかしくなった。あまり過酷で。自分から殺してくれって。で、結局地下室に送られた。他9人と一緒に。私、ポーランドに行った時、その地下室を見てきたら、ろうそくの火がありましたよ。ああ、暗闇の人間ってこんなに残酷なことをする生き物かの中で、なんという光だって。なんという光だってどういうことかって、2週間経ったんですよ。多くの人はもう栄養失調で亡くなってた。コルベさん生きてたんです、まだ。何してたって。自分の人生を、報われない人生を悔やんだり、ドイツのせいだとこんなこと言わなかった。賛美歌歌ってたんです。祈りの声が聞こえてきた。さすがのドイツ人も、ドイツ人ともとも頭がいいので、この純粋な人をこれ以上苦しめるわけいかないって言って、フェノール液を持ってきて注射して、その場で毒殺したというのが事実なんです。ところがこの事実は、誰も知らないはずだった。誰も知らない。戦争が終わってアウシュビッツから生きて帰った一人が、コルベさんが死んで死ななくて済んだ、ポーランド人の若い兵士だったんです。家に帰ったですよ。最初言わなかった、誰にも。戦争体験を話さない家族は多いと思いますよ。だけど、ほどなくその口が言わざるを得なかった。こんなことがあったんだ。最初は誰も信じなかった。こんな作り話して。そんなドラマみたいな作り話で自分が注目されたいんじゃないかって。しかし、彼は言い続けたんです。私が生きているのは自分でではない。全然見ず知らずのコルベという人が死んだことによって私は今生きていると。第二の人生を送っていると家にも帰って家族と再び再会してて、ずらーと、出たらばいいよなって言われれば言われるほど言い続けた。まるで教会が世界中で、イエス・キリストは死んであなたのために十字架について命捨てる以上の愛はないと。あなたの罪は許されて永遠の命、第二の命、天国の命が与えられたんだと、迫害されても言い続けたように彼は言い続けたんですよ。彼は本を読むと、大して熱心なクリスチャンじゃなかった。形ばかりのキリスト教でした。しかし、戦後彼は教会に通うようになり、彼はひたすらコルベさんを思うようになる。当然でしょ。自分の代わりに、身代わりとなってほぼ十字架のように命を捨てて、で、今自分が生きていると、これ以外の解釈は存在しないんですから、まるで十字架のような。ああ、コルベさんはこのことを、本当は日本で、日本人に話したかったんだなーって思ったんです。じゃあ最後に、生橋家の物語で終わりますね。その信仰、希望、愛、最も大いなるものは愛と書いてある納骨堂、そしてステンドグラスの教会に生橋家が通い始めたきっかけは、家内が教会にいるときに聖書を買いたいんですがあって、敏夫さんがやってきたそうです。ちょっと私その辺おぼろげなんです。で、家内と私が一緒に行ってみたら、すぐ教会のそばだった。そして人生物語を聞くようになったんですね。実は自分たちは熊町だったと。まあ大熊町で、大野村と熊町村が合わさって大熊町で行ったんですが、で、熊町小学校の前で文房具屋さんを営んでいたと。ところが生まれたみゆきがすごく重い障害を持って、私も言葉聞き取れない最後まで。で、体もいつもこう突っ張ってたんですよ。車椅子乗るのもおぶるのも本当に大変だったと思います。で、お父さんが話すには、だから自分たちは文房具屋やったけど、子供っていうのは案外残酷なんです。人の気持ち考えないでズバズバ言うので、学校帰りに文房具屋の奥の方に佇んで座っているみゆきさんを見て指さしてですよ。人を指さしちゃいけないんだけど、ちょっとここで言えないな、ひどいことを言って、普通の女の子ですから。私なんで生まれてきたって。どうして私生きてるのって。もういたたまれなくなってすぐ文房具屋畳んだんですよ。直接聞いたの、お父さんに。そして、より目立たない、小学校のど真ん前やめて大熊町の教会から行った言い組んだ奥の奥の、そこに住むようになったんだって言うんです。そうだったんですかと。で、どうして聖書って。ところが、娘もだんだん大きくなって、私たちもこの歳でだんだん背負えなくなってきた。腰が痛くて。背負えなかったら娘どうするって。やまなく施設を探して、そしたらいわきにしか多分なかったんでしょうね。キリスト教の施設に預けるってことになった。で、その時キリスト教の施設の多分お医者さんだったか誰か理事長だったか当時の人に、大熊町にも教会あるから、聖書購入して、読んでから娘さんをここに送ってきなさいと言われて。で、聖書売ってますかって買いに来て。
で、そこからね、週一回だかなんか私通うようになったんです。歩いてすぐだから。ほんで、聖書をここはこういう意味だってこう説明しだしたら、次に行った書券台があるんです。手作りの。いや、娘が読むから作ったんだって。行くたんび聖書を見つめてるって、だって手が動かないから。お父さんが次のページめぐったら、右上から左下まで何回も何回見つめてるって言うんです。昔は今みたいに福祉がなかったから多分学校も行けなかったかなと思うんですが、頭良かったですよ。聖書で漢字まで覚えたって言うんですから。そして娘さんが指示した聖書の箇所を心に残ったところをお父さんが全部チェックして、当時ワープロで打ち込んで娘が選んだ聖書って作って今度置いてあったんですよ。そして娘さんがいよいよ旅立つ時に洗礼受けて、多分1ヶ月後にいわきに別れたんです。いやー、私その洗礼式の時、多分今日ここに来ておられる男性の方が背負ってくださったと思ったんです。どうやって洗礼するって、うちは水につける形だから、一人じゃ入れない、動けないんだから、背中にこうやって触ることもできないし、なんか確かおぶい紐でぐるぐるぐるぐる巻きつけて落ちないようにですね。ほんで私深い洗礼槽に大熊に入ってですね、手を置いた瞬間、なんていう洗礼式だろうと思ったんです。なんていう奇怪な奇奇怪怪な洗礼式だろうって頭に手を置いて、みゆきって、あなたは他の人のように言葉で信仰告白できないけど、全身で醸し出している信仰の告白に従って、私は洗礼授けるというはずだった、はずだったけど、これまで聞いた人生物語を走馬灯のように蘇ってきた。もう涙が止まらなくなった。で、なんとか洗礼式をして、そしていわきに離れた。私その時思った、手を打った瞬間に、先生わかるって、私今まで一時も一日も一時間も両親から離れて呼吸したことないって。いつも両親が守って、口に誰が今度ご飯持ってきてくれる？背中かゆかったら誰か帰ってくれる人いるの？って。行った先はどうなの？って。すっごい恐怖って。初めてたった一人遠くに旅立つのだけど、信じましたからって。神様におぶさって、信じて行きますって、そんな感じしたですよ。で、どうなったか？そしたらね、後で分かったんですが、彼女は詩を書いていた、書いたって言ったって、聞き取れる人が何回も聞いて、これでいいの、これでいいのってね。その中に、私の、詳しく忘れたんですが、私の一番大事なお父さん、お母さん、ね。私の車椅子を押して教会に連れてきてくれるんだけど、なんで洗礼受けないって。私のせいかしらって。私が洗礼受けたとか言っても、私が成長しない。一向に成長しない。私のせいで、大事なお父さんお母さんいつまでも洗礼受けないのみたいな詩があったんです。これに突き動かされて洗礼受けたんだなって思ったんですね。そしてお母さんが、お母さんは寡黙な黙ってる人でした。だけど、みゆきさんを愛してひたすら親子三人の家族の絆だけで生きてきた。もしかしたら自分たちで命絶とうという、そんな準備もしてたかもしれないですね。ちょっと忘れましたが。だけど教会に来て信仰を持ったですよ。そして、一年後にご両親が揃って洗礼を受けた。それからほどなく、教会にご夫妻でも、みゆきさんはいわきにいて来ないので、時々連れてきてましたけど、大熊まで。私もいろいろネクタイとかプレゼントしてもらって、教会来るのがすっごい楽しみだったみゆきさんだったんですが、お母さんがお父さん買ってくれた新しいドレスで教会今日は行こうねってあげた途端にクラクラって言った。救急車が来て、お母さん亡くなったんです。で、お父さんが私に言ったことには葬式の後、私言えないって。みゆきに知らせることもできなかった。たった一人のお母さんが死んだっていうこと、とっても言えないと、牧師さんから伝えてくれと言われた。って。下噛み切るんじゃないかと私思いました、普通なら。おい、お祈りして、お祈りして、多分教会の人にもお祈りしてねって、告知しに行くから、すでにお母さんは亡くなって、葬式も終わって、あなたは出れなくて、すでに骨になってるってことを全部言わなきゃいけないんだからって。緊張してきたの、いわきに。それちょっとそわそわして施設の。それ施設長が出てきたら私を待ってた。ちょっと牧師さんこっち来てください。私は彼女のここでの生活を見てて、なかなか大した信仰だと思って見てますよって。一部始終見てます。だから、すでにお母さんは亡くなって、お葬式にもあなたは出れなかったってことを知っても、彼女の信仰ならば大丈夫だと思います。受け止めると思いますって。私その後知ったんですがね、確か相部屋だったんです。まあいろんな人いるからイライラしてる入居者の人もいるんじゃないですか。とってもいじめがあったらしいんですね。彼女は何も言えないことをいいことにストレス解消してたんでしょうか。で、同室の人が見るに耐えなくなって、ある時、これはひどいって、彼女はこんなこと見えないところでされてるんですよって言って、誰にも言わなかった。お父さんにも言わなかった。私それは後で思ったんです。先生、私信仰を持ったからって。
信仰を持ったら耐え忍ぶってあるでしょって。待ち望むってあるでしょって。私信仰で生きてるからって。無言の証だったかなと思った。で、みゆきさんのとこに行って、賛美歌歌ったんです。二人だけ、同室の人出て行ってもらって。みゆきさんね、あなたのお父さんお母さん洗礼系だけど、あなたが導いたんだよって。んで、行く橋家はみんな天国にも国籍あるよ。日本人の国籍もあるけど、天国籍だよって。信じてますかって。おーいっていうのだけ私は分かった。はい。でね、神様が一人一人に人生決めてるんだけど、お母さんを何月何日、日曜日教会に行くその朝、教会への3分5分の距離をそこから垂直に天に、一足先に行く橋家でまずあなたが来て、お花見の席を用意するように、お母さんが用意するように、行く橋家の席を、お母さんが天の御国で今一切の苦しみから解放されて、あなたが教えて導いた永遠の命をいただいて天国にいるんだよって、ちょっとドキッとした時、ちょっと顔色見て信じますかって。そしたらね、涙もなかったですよ。あーいって言って、ちょっとなんか肩透かしのような感じを私覚えたんです。施設長は大丈夫だよ、彼女は信仰強いからって聞いたけど、そんな簡単に受け止めるって。で、帰ろうとして、実は、お父さんも一緒に来て、合わせる顔がなくて、玄関でソワソワしてた。で、お父さんに会ったら、大丈夫でしたよって、丸って最初にやったんですけど、お父さんもほっとした。で、帰ろうと思ったら、私に顎をこうして、ってなんか言ってる。ってな、こっちの方向、これって言ったら、なんかノートがあったんですよ。これ、何これを開いてみなさいってこと、おいってこういうのでね。それは施設の誰か優しい人が一生懸命聞いて時間かけて書いた、彼女の施設に来てからの詩があった。覚えてるのは白い花っていう詩で。当時教会の若い人がそれに曲つけて歌ったりしたんです、その後。でね、こんな内容だった。白い花が見えるって。後でこれイエス様あったら、はいって言ってたから、イエス様は白い花で夢でも見たかな、白い花が見えるって。いつまでも変わらずに、まあ自分のそばにあるって。で、お父さんお母さんもいるって。だけどお父さんお母さんがどんどんどんどん自分から離れていく。それは岩木と大熊って70キロあるから、それは離れたでしょ。だけどどんどんどんどん離れていく。だけど白い花は変わらずにそこにあるっていうね。これは神様があらかじめ先にお母さんお父さんが召されるんだからねって彼女にすり込んだかな、示していたかなって私思ったですよ。先生私持ってますから、先生が教えたんでしょって、天国の希望持ってますからって、信じてますからって、永遠の命を信じてますからって。だからお父さんは見届けたんですよ、ね、娘が親から離れて背中かきたきたもかけない、いじめられたらどうしようって考えたら山ほど失敗で暗黒ですよ。だけど神様がいるって信じて告白して洗礼式でした。そして天国の希望は詩の中に、不思議なことにお母さんが亡くなる以前に彼女ははっきりと書いてたんですね。そしてお父さんは娘さんが洗礼を受け、奥さんと一緒に自分たちが手を引かれて洗礼を受け、そして奥さんが教会に行く日の直前に、9時過ぎぐらいだったか、天に召されて、そして次にこの教会でみゆきさんが召されて、津久井ホームから来てお葬式をして、最後に見届けて穏やかでした最後はって施設の人言ってましたが、102年にわたる本当に不思議な生涯を全うして凱旋したんだなと。皆さん、いつまでも残るものは、お金でもなければ、地位でもなければ、やってきたことでも大したことない、そんなことは。何年生きたかも大したことではない、そんなことは。本当に大事なことは、あなたは信仰ありますか？と。生きて働いてますか？と。天国の希望をしっかり握ってますか？揺るぎないですか？って。そして、何と言っても自分の頑張り、能力、賜物、大したことない。神様の愛。神様の愛、アガペーの愛があなたを包んでますか？もう一回アウトラインを出していただきましょうか。今日は有名な13章13節に行くまで、愛がなければっていう言葉から始まったので、あ、今自分は愛があるかな？あなたに愛がありますか？というチェック。じゃあチェックのリストは一つだけじゃないんです。山ほどチェックリストがあって、いや、こんだけあれば成長しますよ。全部一気に成長はない。あるところはプラスになって、あるところはマイナスになって。でも全体的にバランスがグラフを書くように、あ、最近少しずつイエス様の世界に近づいているかな。じゃあ結論だけ教えてください。三つ。信仰、希望、愛。その中の最高の金メダルは、これは言わずもがなで愛ですよ。アガペーの愛ですよ。じゃあ13節をお読みしてお祈りしましょう。13節を出していただきましょう。はい、
こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛。これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。黙祷いたしましょう。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一、一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一、一章九節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: 私は秋になると思い出すことが一つあります。小学校の年中行事で参加した秋の遠足です。いつだったか栗平井の遠足に行ったことがありました。目的の山に入るとイガイガのついた栗がそこかしこに落ちてるんですね。みんな笛の合図と同時に目の色を変えて拾い集めました。袋にいっぱいになった子はみんな自慢したもんです。こんなにたくさんの栗を集めることができるとは僕はなんてすごいんだろうって。まあ私もそんな一人でしたね。ところが大学時代教育実習で同じようなプログラムに参加することになって初めて分かったことがあったんですね。実は栗拾いの時には子供たちが現地に到着する何時間も前に先生方が山へ分け入り、地元の農協で買っておいたイガ付きの栗を地面いっぱいにばらまいておくんですね。道理で目につきやすいところに落ちていたわけです。ところが舞台裏を知らない私はまるで自分の実力だけでたくさんのものを獲得したと思い込んで鼻高々に自慢していたんですね。ところがそれと同じようなことを人間は神に向かってしているのではないかと思うんですね。人生は自分の実力で勝ち取ったものであり、自分の力だけで生きてきたという考えです。神なんかに頼るのは弱い人間のすることで、神など信じなくても十分立派にやってきたんだと自負する人生観ですね。自分の力で生きていると考えると生きていることが当たり前になります。そして当たり前になってしまうところには感動も喜びもなくなってしまうんですね。ユニセフの親善大使として世界中の難民キャンプを訪問する方に黒柳徹子さんという方がいらっしゃいますね。彼女が最初に訪問したのはアフリカのタンザニアでした。今から20年前で、当時は1日600人くらいの子供たちが飢えで死んでいたのです。飢えというのは本当に恐ろしいもんで、赤ちゃんの時にちゃんとした栄養が与えられていないと6歳になっても地面を張ったままで歩けなくなります。お母さんも栄養失調で母乳が出ないからです。粉ミルクもないので子供たちは濁った水だけ飲まされているような状況です。そしてたとえ粉ミルクがあってもコーヒー牛乳みたいな泥水で溶かして飲みますから、下痢を起こして死ぬことがあるんですね。煮沸するにも干ばつで木が生えないから火が起こせないのです。栄養失調の子供は笑ったり泣いたりしません。0歳から3歳くらいまでの子がみんな一点見つめてじーっと固まり、一人も泣いていないのは本当に怖い光景です。ところが抱き上げて優しく語りかけると自分に優しくしてくれてるということがわかるんですね。そしてそれがわかると渾身の力を振り絞ってしがみつくそうです。嬉しいからです。かまってくれたことがあまりにも嬉しくて二度と話さないようになけなしの体力を使い果たそうとするそうです。10年前には内戦の終わったエチオピアに行かれたそうです。そこへソマリアという国からたくさんの人が難民となってやってきました。ソマリアとの国境そばの村へ川を渡ってたくさんの子供たちが逃げてくるんです。この子供たちほど痩せてる子、黒柳さんは今まで見たことがなかったそうです。膝のお皿の骨まではっきり見える。体の厚みも5センチくらいしかない。あばらも背骨もはっきり浮き出て、髪の毛が抜けてるから、骸骨の形がはっきりわかります。まるで骸骨が歩いてるみたいです。そんな状態なのに、へこたれないで大人の後をついて歩くんです。川の濁流に逆らいながら必死で歩くんですね。このエチオピアに彼女が最初に着いた時に飛行場に花を持って迎えに来てくれた女の子がいました。 その子は5歳の女の子です。一緒にいたユニセフのカメラマンが彼女に聞きました。大きくなったら何になりたいの？すると女の子は答えました。生きていたい。日本で5歳の女の子に何になりたいって聞いたら、きっといろんな職種を答えるでしょう。看護師さんになりたいとか、美容師さんになりたいとか、夢のあることを答えるでしょう。しかしエチオピアでは生きていたいって答える。その時この子が思いつく最高の夢は、大きくなるまで生きていたいということです。いや、生きているということがすごい夢で、すごい贅沢なことで、ものすごく恵まれていることなんだと本気で思ってたんですね。なぜそのように思えるんでしょうか。死んでいくこと、食べられないこと、大切な人がさらわれていくこと、病気でバタバタと死んでいくことが当たり前の世界に生きていたからです。だから今日生きてる、生かされてるということがとても尊い奇跡のように感じたというんですね。私たちはアフリカの難民キャンプから見ると、まるで地上天国のような国に住んでいると思うんです。世界一衛生的で便利で、蛇口をひねると飲める水がジャブジャブ出てくる。そして世界で一番平均寿命の長い国です。ところが、生きていることにそれほど喜びがない、感激がない、新鮮な感動がない。それより不平や不満やイライラがまかり通ってるのはなぜでしょう。自分で生きてると思ってるからですね。生きてることが当たり前と思ってるからです。この世で良いものを受け取る権利があると思って生きてるからです。いわば神を除外した人生観で生きているからではないでしょうか。聖書の中に生きていることを強制的に中断させられ、死を間もなく迎える人物のことが出てきます。それはイエス・キリストと共に十字架処刑を受けた犯罪人です。断末魔の苦しみの中で、彼はイエスの取りなしの祈りを聞くんですね。キリストは十字架にかけられながらこう祈られます。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからずにいるのです。彼はその祈りを自分のための取りなしの祈りとして聞きます。彼は今まで自分がしでかした恥多き人生を振り返ったとき、その刑罰である十字架処刑を受けたとしても、それで許されるわけではない。自分は許されて当たり前のものではなく、裁かれ滅ぼされて当然のものだと分かっていました。しかし最後の最後でイエス・キリストにすがったんです。その時にキリストがこうおっしゃったんですね。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。さて、このイエス・キリストの言葉は、キリストがくださる救いとは一体何なのかということを三つの点で鮮明に証言していると思います。第一に、イエス・キリストの与える救いは、信じるだけで救われる救いであるということです。十字架に貼り付けられた犯罪人に今更善行することは無理ですね。必要なことは、この男のように自分の罪を認め、イエスを救い主として信頼するということなのです。第二に、どんな人でも救われるということです。十字架処刑が適用されるほどの犯罪人というのは、当時としては最低最悪、これ以上はないというひどい悪人であるということです。そのような悪人ですらもイエス・キリストにとっては、救いの届けることのできる相手である。これでも許されるんだという、その許しがキリストの救いなのです。第三に、死後はパラダイスに入るという救いです。息を引き取った瞬間、彼が行くのは天国です。そして、この祝福は、生きていて当たり前という人生観で生きながら、しかも生かしてくださっていた神に悔い改め、救い主イエス・キリストを信じる人には誰にでも与えられる救いなのです。 どうぞあなたもこの救い主イエスキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: ここで今日のゴスペルです。レーナ・マリアさんでアメージ

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。使徒の働き20章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖所にある。栄光と力を主に捧げよう。詩編96

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。旧約聖書のエステル記にはペルシャ王の王妃となるエステルが出てきますが、彼女は自分の生まれや自分の民族を隠していました。さて、ここで問題です。このエステルにはこの書に一回しか出てこないもう一つの名前があります。それは何でしょうか？1番サラダ、2番ハダサ、3番ムリーダ。答えは2番のハダサです。ハダサはヘブル語でミルトスの木を意味しています。ミルトスは生命力が強く、枯れにくく、干ばつにも耐えるような強い木として知られています。ちなみにエステルはペルシャ語で星を表しているそうです。それでは続いて今日の聖書クイズに移りましょう。イスラエルの民がカナンの地を占領し、ヤコブの息子たちの部族に与えられました。ヤコブの息子ヨセフ族の割り当て地として、ヨセフの息子2人の名前が出てきます。その2人とは、マナセと、もう1人は誰でしょうか？次の3人から選んでください。1番エフライム、2番ダン、3番ナフタリ。もう一度繰り返します。イスラエルの民がカナンの地を占領し、ヤコブの息子たちの部族に与えられました。ヤコブの息子ヨセフ族の割り当て地として、ヨセフの息子2人の名前が出てきます。その2人とは、マナッセと、もう1人は誰でしょうか？次の3人から選んでください。1番エフライム、2番ダン、3番ナフタリ。もうお分かりですか？答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN の音楽をお楽しみください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一章九節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、実を結ぶ人はと題して、マルコの福音書4章1節から20節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 一節から二十節までお読みします。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびたわしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいている時、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし火が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。さてイエスだけになった時、いつも付き従っている人たちが十二弟子と共にこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。それは、彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。そして彼らにこう言われた。この例えが分からないのですか？そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう？種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くと、すぐサタンが来て、彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように、岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くと、すぐに喜んで受けるが、根を張らないで、ただしばらく続くだけです。それで、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に種をまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、御言葉を塞ぐので、実を結びません。良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。今朝ここから、実を結ぶ人は、という題で御言葉を味わいましょう。一つの計算をしていました。私が牧師としてこの内灘の教会に導かれてから17年が経ちましたので、この17年間で日曜日のこの朝の礼拝、何回メッセージをしてきたかを計算しました。もちろん途中で何回か飛んでるところもあるんですが、そのまま計算しますと 17×52 ですから、884回メッセージを語ったことになります。また教会にとって日曜日の礼拝のメッセージと祈祷会のメッセージは共有財産といいますか、大切な、メッセージですので、祈り会のメッセージも入れますと ×2 ですから1768回、その他聖書学校とか文級とか教会学校とか中高生会とかでこう語らせていただいてますので、一体どれだけの回数これまでこの教会で御言葉を語ってきたかなと思うと、まあなんと多く語ったかと思うんですね。前にも紹介したように、私以上に四日市の堀越先生は長くメッセージを語ってきましたので、よくもまあ、こんなに長い間私の話を聞いてくれましたね。教会の方が即座に、はい、いつも新鮮なんです、前の話すぐに忘れてしまうからとですね、まあ皆さんにとってですね、同じ牧師がですね、いつもこう語るそのメッセージが、そういう意味で新鮮なんでしょうか、それとも日々新鮮であれば幸いだと思うのですが、語る側としてこれだけ語らせていただいたメッセージが どのようにお一人お一人の生活とその心の中に身を結んでいるかっていうことは、とっても重大な問いかけです。一回一回のメッセージをさせていただきながら、お一人お一人がこのメッセージによってさらに主を知るように、さらに主を愛するように、さらに主に近づくように、さらに主に捧げるように、さらに主に仕えるようにっていう祈りを込めて語らせていただいているわけです。しかし未だに十分に語れないっていうもどかしさを覚えながら、もっと良い御言葉の取り次ぎ手にさせていただきたいっていう祈りを日々するものですが、皆さんにもぜひ祈っていただきたいっていうのは、語り手と聞き手と両方の合作なんですね。ですから、どのように皆さんがどのようにそれを受け止めるかっていうことは重大な問題です。さあ、前回のところでイエス様が、ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです、神の御心を行う人は誰でも姉妹また母なのですと語られて、神様の御心を行う人が、肉や親子やそういった関わり方以上に深いつながりなのです。そのためには、神の御心を行う前に、神の御心を聞くということが大切になるわけです。そこでイエス様はこの4章のところで、この聞くくれるわけです。一節。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。大群衆にイエス様は今語りかけられるわけです。イエス様ご自身、大群衆に語りかけながら、この群衆の中の一人でも二人でも本当にイエス様ご自身を知り、イエス様ご自身を信じ、従い、永遠の命を受け取る者がいてほしいっていう祈り、願いを込めて語られたわけです。イエス様が大群衆に語られる場合には、いつも、例え話によって語られたと、聖書にあります。二節、イエスは例えによって多くのことを教えられた。また、これは来週の部分になるんですが、33節を見ますと、イエスはこのように多くの例えで、彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えによらないで話されることはなかった。ただ、ご自分の弟子たちにだけは、すべてのことを解き明かされた、とあります。例え話で、聞く人々の力に応じて語られたって言うんです。群衆ですから、そこには子供もいますし、おじいちゃんおばあちゃんもいますし、本当にですね、知的な人もいますし、それほど知的な話がわからない方もいるでしょうし、ですね、いろんな信仰の、進んでいる人、また初めての人、いろんな方々がいますので、イエス様はその聞く力に応じて、誰でもわかるように、例え話で語ったっていうんです。確かに、例え話を聞くと、非常にわかりやすい、子供でもわかるようなお話です。しかし、もう一つ例え話っていうのは、わかりやすいっていうことと同時に、いや、それとは裏腹に、わからなくさせるっていう面もあるんですね。恐ろしい例え話の、効用です。わかりやすく語りながら、実はわからなくさせるっていうんです。例え話っていうのは、その言葉の意味は、何かの傍らに置かれた。ですから、その例え話は、ある一つの真理を指さしているんです。例えば私が、扇風機と指さします。普通の人は、私の指が指さしている扇風機を見られるんですけども、指さしている私の指しか目に入らない。手ですね。先生の手、嫌に黒いですね。毛が生えてますね。ってですね。私のこの手だけ見て、そしてこの手の形だけを見て、ああ、わかった。例え話っていうのは、確かに手を見て、その手が指さしている方を見なければ、例え話の意味がないわけです。すなわち、イエス様は例え話によって、 わかりやすいその話によって、それが指さしているある真理を、一人一人が自分で発見するようにと語られたのです。真理っていうのは、自分で発見した真理が初めてあなたのものになるんです。自分のものになるんです。自分で、あ、真理っていうのはこういうことなのかと、自分で考えて、自分で取り組んで、自分自身に結びつけて、初めて発見して、あなたにとっての真理になるんです。ですからイエス様は例え話で、そういう真理の自己発見、自分で発見するように、導こうとしていらっしゃるわけです。ですから、イエス様は、群衆に向かって、わざわざ例え話で語られながら、皆さん、あなた方は群衆の一人として聞いてはダメですよ。群衆の中の一人、今日ここに100人の人たちがいますが、100人の中の一人のような聞き方をしてはなりません。そんな聞き方をしているのでは、あなたは真理を発見できないですよ。群衆の一人ではなくして、語る者と私と一対一で語りかけられているような、そんな思いを持って、今この話を通して私に何が語られているんでしょうか、今この語られていることは私にとってどういう意味なのでしょうか、ご自分で本当に考えて、ご自分のものとして本当にそれを取り組んで、初めてメッセージというのは伝わり、その時初めてあなたは群衆ではなくして一人になるんです。ですからイエス様は、わざわざ群衆には例え話を語ることによって、ふるい分けをしているわけです。恐ろしいんです、皆さん。ですから、例え話のお話っていうのは怖いんです。それを聞いて、ああ、わかったわかった。あ、その話を知ってる。耳にタコだってですね、帰るならばあなたはふるいに落とされて、あなたは、裁きを受けるんです。群衆のあくまでも一人として聞き、一人として帰るならば、あなたは災いです。しかし、例え話によって振るわれて、本当にそれを指さしているその真理は一体何でしょうか。今日私にこの話を通して何が語られているんでしょうかと、ご自分のこととして聞いて、受け止めて、受け入れるならば、あなたは群衆の一人ではもはやありません。本当に真理を発見した一人として、そこに残るわけです。だから、例え話っていうのは、分かりやすいだけに恐ろしいっていうことをぜひ覚えてください。種まきの例え、もう多くの人たちがよく知っているお話ですが、今日皆さん、まず、ちょうど今、ガリラヤ湖のほとりで、大群衆の一人として、イエス様のお話を聞いてる、あなたと思って、ちょっとそういうふうに自分をですね、場面に置いて、聞き直してみてください。皆さん、群衆ですから、この後の、この、解き明かしは聞けないんです、皆さん。解き明かしなしで、皆さんも解き明かしを知ってますから、ああ、これはああいう意味で、こういう意味で、今それを全部忘れて、初めて聞くような思いで、もう一回聞いてみてください。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし火が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び30倍、60倍、100倍になった。聞く耳のある者は聞きなさい。はい、おしまいです。では今日は解散して帰ってくださいと、群衆はこれで帰るんです。さあ皆さん帰りながら今、イエス様から聞いたこの例え話、心に残ったでしょ。当時の人であれば非常に身近な、どこでも見るような、そういう種まきのお話ですから、みんなうなずきながら帰るわけです。ああ、わかった。 道端の落ちた種は、そう鳥が来て食べていったし、岩地に落ちた種は、そう根が深くないのですぐに枯れてしまったし、茨の木に落ちた種はすぐ枯れてしまった。良い地に落ちた種はなんと30倍、60倍、100倍にもなった。本当に良い話、分かりやすい話だったなと帰るわけです。そうすると群衆の一人で残ってしまうわけです。皆さんそこでこれを聞いて、一体これはどういうことでしょうか。今日イエス様はこの話を私に語ってくれた。私に関係があること。この一つ一つが私に関係のあることとして、私に必要なメッセージとして主は語ってくださった。一体これはどういうことなんでしょうか。種とは何だろう。畑とは何だろう。道端とは何だろう。岩地とは何だろう。茨の地とは何でしょう。良い地とは何でしょうか。深く考えながら、そしてその御言葉に取り組んで、そこから何かを発見するなら幸いです。群衆は解き明かしがなかったんです。一体どれだけの人たちがその話を聞いてその真理に目覚めたでしょう。いや、同じようにその話を聞いていたイエスだけになった時、実節いつも付き従っている人たちが十二弟子と共にこれらの例えのことを尋ねた。一体どういう意味なんですかと尋ねたら、イエス様から叱られて、この例えがわからないのですか、そんなことで一体どうして例えの理解ができましょうと言って、ため息交じりにイエス様から解き明かしを受けるわけです。皆さん、私たち群衆の一人でなくて、こうやって例え話と、その解き明かしと、そしてそういった意味を全聖書全体から光を当てて考えることができるように、旧約新約神の言葉、完結された神の言葉を持っている私たち、群衆とは違うし、主の弟子よりももっと恵まれた私たちは、神の言葉を持っている私たちが、しかしどれだけ分かっているでしょうか。今日本当にですね、私はもう分かっているっていうような聞き方をしないで、私は本当に分かってるんでしょうか。本当に真理に到達してるんでしょうか。もしかすると、そんな思いを持ってですね、聞いてほしいと思うのです。種まきの例え、その解き明かしを急ぎ足で見てみましょう。14節、種まく人は御言葉をまくのです。種っていうのは神の御言葉であるとあります。そして例え話の中でも、その種はですね、もう全部同じ種です。種が落ちた、別の種が落ちた、別の種が落ちた、別の種が落ちた、全部そのような書き方で、全部同じ種が落ちるんです。良い実を結んだ、その種は特別いい種だったから、いい実を結んだんじゃないんです。どこに落ちた種も同じ種。しかし、落ちた場所によって、結果が全く違ってきたわけです。道端に落ちた種、それはどういう人ですか ?15 節。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くと、すぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。皆さん、ぜひ覚えてください。こうして御言葉が語られるところでは、同時にサタンがとても忙しく働いているっていうことをぜひ覚えてください。この言葉はそれを教えています。御言葉は語られるとき、聖霊も忙しく働かれます。でも、サタンも忙しく今ここで働いていることを私知らねばなりません。そして、サタンは、御言葉、語られている御言葉があなたの心に落ちないように、すぐにそれを持ち去るように、今、一生懸命あなたの心の中であなたの耳元で、サタンは、働いているんです。サタンに仕事場を与えてはなりません。メッセージが語られています。御言葉が読まれていますが、音としては聞いているけれども、全然御言葉に集中できないっていうのは、皆さん、これはサタンの罠です。皆さんが御言葉を聞きながら、集中できないっていうとき、どうぞ心の中でサタンよ、去れ。今どうぞ私の心を御言葉に集中させてくださいと、サタンと戦うべきです。 もう分かってるっていう思いがあなたの中にあるなら、サタンの罠です。それは私には関係がない。サタンの働きです。他のことばかり考えてしまう。だとしたら、サタンが本当に今あなたを狙っていることをぜひ知ってください。神様はせっかくあなたの人生に豊かな実りを与えようと思って、御言葉が与えられ、語られているのに、少しも御言葉が入ってこない。何も残らない。恵まれない。何の結果ももたらさない。もしそうなら、どうぞですね、御言葉を持ち去っているサタンの働きをそこにぜひ見て、

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

時々体調不良になってしまうということってあると思います。私も熱が出て嘔吐し、食欲もない日が続くと、心も元気がなくなります。でもそんな時に聖書の御言葉を思い巡らすと、すっと心に御言葉が響いてきて、神様の恵みに心が向かうんですね。それを考えると、自分の弱さを認めることは本当に大切だなぁと実感します。自分の弱さを認めるものとなりましょう。そうすると、堅くなな心が崩されます。そして、神様の言葉を受け取る柔らかい土壌となり、イエス様の力が豊かに働き、神様の恵みを体験することができます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1、1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1、1章9節。

いかがお過ごしでしょうか。今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書マタイの福音書6章6節、イエス様のお言葉をお読みします。あなたは祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。携帯電話というのは文字通り携帯自由、どこでも持って行けて電話をかけることも受けることもできますなんていうと、時代錯誤のような感じでものを言ってると思われるかもしれませんが、まあ携帯電話は当たり前のように使っていますが本当に便利なものですね。先日私の妻が友人に電話をしました。忙しくてなかなか電話口に出てこれないご婦人なんですが、その時はさっと出てくれました。で、今いいのが見つかったから試着してるのという返事なんです。もちろん彼女がそう言ったと妻が教えてくれたんですが、彼女はデパートの試着室に入っていたんでした。しばらく話をして、そろそろここから出ないと変に思われるかもしれないということで電話を切ったんだそうです。試着室が図らずも誰にも邪魔されないで話ができる電話のブースになることもあるんですね。そういえばあるお母さんは、私は毎日が忙しくて改まって座り込んで時間をとってお祈りするのは難しいんです、でも神様にお祈りをするのはどこでもできますよ。辛い時、悲しい時、助けが必要な時はお台所にいる時だってできます。エプロンをひょいと顔に当てて祈るんです。神様がお台所にもちゃんといてくださるんですと言われたことを聞きました。エプロンの中が祈りの部屋に早変わりするんですね。ユダヤの人々が一人で祈る時にも似たようなことをするんだそうです。もちろんエプロンではないんですが、身につけている布を頭からかぶって祈るんだそうです。イエス様が今日の聖句であるように、祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさいというのは、こういう場合も指すんだよとどなたかが教えてくださいました。これはいわゆる密室の祈りです。一人で祈る時は声に出さないで祈る方が多いでしょうか。でもあえて声を出して神様に語りかけるように呼び求めるのもいいですよ。そういう時は小部屋に入って戸を閉めて祈るのは良い方法です。祈りは人に聞いてもらうためではありません。神様に聞いていただくためです。隠れたところにおられるあなたの父とは、何も父なる神様はかくれんぼをなさっているわけではありません。神様はあなたと一対一で会われたいんです。あなたが誰にも邪魔されずに隠れた場所で神様に一対一でお会いしたければ、神様もまた隠れた場所にいてくださるんです。あなたが思っていること、あなたがしておられるすべてをいつも見ていてくださる神様です。神様は喜んであなたの祈りに耳を傾けてくださり、あなたにとって最善の時に最善の方法でその祈りに応えてくださいます。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたはすべてをご覧になり、すべてを聞いておられる偉大なお方です。あなたの皆を褒めたたえます。神様、あなたは言葉では尽くせないほど大きなお方で、何でもおできになる、そのあなたの身元に私たちのような小さなものがおらせていただけることを心よりありがとうございます。それだけではなく、私たちの祈りにまで親しく耳を傾けてくださいます。イエス様は神様でありながら私たちを友と呼んでくださいました。私たちが携帯電話でいつでもどこでも友人に話すように、あなたにも何も遠慮することなく願い求めさせていただける素晴らしい特権をありがとうございます。イエス様が十字架の上で私たちのためにご自身の命と引き換えてくださったこの素晴らしい恵みを、
どうか無駄にしてしまうことがないようにさせてください。あなたを心から信頼します。どんなことでもあなたに祈り求めます。あなたが私たちの祈りをお聞きくださることをもう一度感謝して、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日も祈りの泉であなたとご一緒できました。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN の働きを通して世界中に福音が届けられています。いつでもどこでも聞けるように24時間365日インターネット放送をお届けしています。これからも世界中の方々に福音をお届けするために、どうぞ献金にご協力ください。あなたの献金を通して、これからもたくさんの方々に福音の種を、また信仰の成長の手助けをしていくことができます。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご覧ください。あなたの宣教協力をお待ちしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩編27編4節、一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。蝶の美しい羽は命あるものが偶然作られたと信じるすべての人に教訓を与えています。蝶の羽のデザインはただ複雑な作りをしているだけではないのです。蝶の羽は飛行に関する知識を表しているだけでなく、人間が見ることのできる特別な光の波長に対応するように非常に精巧にデザインされています。蝶の羽に美しく映える玉虫色は、鱗状になった羽の鱗片によって生まれます。羽の1センチ四方には何万もの鱗片があり、それぞれが小さな茎で歯につながれて、鱗のように重なり合っています。鱗片の一つ一つは、蝶がさなぎから帰る数日前までは生きた細胞でした。小さな鱗片は、それぞれが水平または垂直な枠に収められ、その枠からは様々な色素の袋がぶら下がっています。玉虫色に青や緑に光る蝶の羽は、人間が色として見ることができる範囲とちょうど合致する30万700ナノメーターの範囲にある光波を干渉するように作られています。この光のパターンを人間の目が捉えて玉虫色と解釈するのです。虹色の蝶の羽を設計、構築するには、物理学及びマイクロアーキテクチャの十分な知識が必要です。科学は明確にそのような能力と知識が偶然に生まれることはないと教えているのです。さあ、大胆に聖書の真理を語りましょう。創造主はおられるのです。愛する天のお父様、子供はあなたの御業の素晴らしさを蝶の羽に見ることができます。私の証を通じて進化論に騙された人々があなたの創造物とイエス・キリストにある私たちの救いを通してあなたを見ることができますように。イエス様の御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

学校、仕事、健康、経済、家族、将来のことを考えると不安になることがあります。ですが聖書は明日のことを思い煩わず神様に信頼するように教えています。先の見えない未来も神様には見えています。不安な心に平安をお届けします。 BBN 聖書放送です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。メッセージは、はじめの愛というタイトルで、ヨハネの黙示録2章1節から7節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: あなたははじめの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの燭台を、ろうそく立てですね、ろうそく立てをその置かれたところから取り外してしまおう。穏やかでない話ですよね。このあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう、どういう意味かというと、この直前ですね、ヨハネの黙示録の1章の20節に、このように書いてあります。私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星というのは7つの教会の御使いたち、そして7つの燭台というのは7つの教会であるというふうに、象徴が語られていますから、ですからイエス様が、私はあなたのところに行って、あなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおうと言われている、このことは教会がなくなってしまうという、そのことを意味しているわけです。まあ、そんなにも深刻な問題、はじめの愛から離れてしまった、それは一体何のことでしょうか。まあ、実はこのエペソの教会というのは、素晴らしいイエス様への愛で知られていた教会でもありました。まあ、エペソの教会についてはですね、エペソ人への手紙という書が新約聖書にあります。それはエペソの教会に書き送られたパウロの手紙、エペソ人への手紙、お開きになれる方はですね、エペソ人への手紙の1章の15節をちょっとご覧になっていただきたいんですが、エペソ人への手紙の1章の15節、第3版の新改訳聖書ですと373ページになるわけですが、エペソ人への手紙の1章15節、まあ、このエペソの教会、エペソ人への手紙というのは、パウロが手紙を書き送ったわけですが、この中でパウロは繰り返し繰り返し愛ということを強調しています。エペソ人への手紙の1章15節ではこのように書いてあります。こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。パウロがこのエペソの教会の人々を思い浮かべるときに、何を思い浮かべるか、それは主イエスに対するエペソの教会の人々の信仰、そして彼らのすべての生徒、すべての兄弟姉妹たちに対する愛、それをパウロは思い起こして感謝している、神様に感謝しているわけです。そして、同じエペソ人への手紙の3章の17節を見ると、こう書いてあります。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、そのように出てきますね、愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。 彼らの信仰は愛に根ざし、愛に基礎を置いている、そういった信仰でした。さらにエペソ人への手紙の一番最後、6章の24節にこのように書いて、パウロはこの手紙を締めくくっているわけですが、6章の24節、私たちの主イエス・キリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように。私たちの主イエス・キリストを彼らは朽ちぬ愛をもって愛していたわけです。そのようなエペソの教会の人々が持っていた神への愛、そして兄弟姉妹への愛、それをパウロは繰り返し繰り返し強調し、そのことを感謝し、その朽ちぬ愛をもって愛する彼らの上に恵みがありますようにと祈っているわけですけれども、ところがそんなエペソの教会の人々に対して、ヨハネの黙示録でイエス様は、主ご自身がですね、あなたは初めの愛から離れてしまった、あの頃持っていた愛から離れてしまった、まあ、朽ちぬ愛が朽ちてしまった、それはまあ非常に皮肉なことなわけですけれども、一体このエペソの教会の人々に何が起こったんでしょうか。まあ私たちはこのヨハネの黙示録を見ているわけですけども、実はこのヨハネの黙示録が書かれたのは紀元90年頃と言われています。紀元90年頃、それに対してパウロがエペソの教会を開拓したのはだいたい紀元55年頃だと言われています。だいたいその時間の流れというのがわかるでしょうか。紀元55年にパウロはエペソの教会を開拓し、そして紀元90年にヨハネはこのエペソの教会に主の御言葉を伝えているわけですけども、その間35年経っているわけです。35年という月日が流れている。まあ、ちょうど内灘聖書教会が開拓されたのが、レナード先生が1970年に開拓を始められたのが始まりだということを聞いておりますけれども、まあ、ですから、まあ、このエペソの教会の35年というものが何かこう時間的には同じ時間が流れている、そのように考えると分かりやすいかもしれません。そのような年月が経つ中で、このエペソの教会においては一人一人の心の中でその信仰が形骸化してしまった、すなわち形だけの信仰に陥ってしまっている様子というものが伺われるわけです。素晴らしい奉仕をしている、しかしその奉仕が喜んでイエス様の愛に応えて行う、そのような喜びの行いではなく、しなければならない義務になり仕事になってしまう。それでもエペソの教会の人々は熱心に奉仕をし、労苦し、忍耐し、正しい教えをしっかりと保っている素晴らしい教会なのに、その行いは神様の愛に感謝し喜んで行う愛の技ではなく、行いを行いとして行う、そのようなお勤めになってしまっていたのではないでしょうか。私たちの信仰生活、信仰の歩み、信仰の行いは神の愛と神様の恵みへの喜びの応答であるべきです。すなわちイエス様が私のために、イエス様が私の罪のために十字架の恥と死を忍ばれて、自らを私のために捧げてくださったという、 その犠牲を払ってくださった、その大きな愛を知って信じて、だからこそ私たちはイエス様に仕え、イエス様を伝える。それはアワナクラブに来ている子どもたち、またリーダーたちはですね、毎週言っている言葉なんですけども、毎週アワナクラブではアワナの誓いというのがありまして、そしてそこで私はイエス様を知り、イエス様を信じ、イエス様に仕え、イエス様を伝えるアワナクラブの一員として、その忠誠を果たすことを誓っているわけですけども、それはうまくですね、その私たちのあるべき信仰の姿っていうことを表しています。私たちは知って信じて仕え伝える、私たちは私の罪のためにイエス様が死んでくださったんだ、そのことを知って、そしてそれが確かなことなんだということを信じ、そしてその大きな犠牲に何として私は答えていったらいいでしょうか。それが私たちが神様に仕える動機であり、そしてそのようにまだこのイエス様があなたのために死んでくださったんですよということを知らない人々に対してそのことを伝えていくわけです。イエス様の十字架を知って信じたとき、私たちはこのイエス様の愛に応えて生きていきたいと、私たちは信仰生活を歩み始め、そして新しい人生、新しい命をいただいたものとしての歩みを始めていくわけです。主の愛への応答、それが初めの愛。滅びから救われ、罪の深みから救い出されて、死の恐怖から解放され、心の重荷から解き放たれ、恐れから解放されたその喜び。救ってくださった主の愛への応答として、主を愛し、主のために生きていきたい、この主に従って生きていくんだ、そのようにエペソの教会の人々は歩み出したわけです。イエス様の愛に根差し、イエス様の愛に基礎を置いて、そしてその愛への応答として教会の歩みがスタートしていった。奉仕が喜びであり、教会に集うのが楽しみで、イエス様について、聖書について、教会について人に証しするのが喜びであったあの頃、私もこのエペソ教会の35年の歩みという中で自分の信仰をこう描写投影するわけなんですけども、私もこの教会に初めて集い始めて、そしてイエス様の十字架を知って信じて、その喜びの中で、当時真っ当に、真っ当って言っても今白山市になっちゃいましたけどもね、真っ当に住んでいて、そして自転車で毎週この教会にですね、礼拝に出るために、しかしそれが楽しみで、喜びで、いつもこの教会での交わり、そして礼拝に出ることがですね、楽しかった。買ったっていうとなんか語弊がありますねしかしそれがやがて月日とともに10年たち、20年たち、30年たち、これは私たち人間の持っている性質でしょう。毎週毎週それが続いていくときに、何年も経っていくうちに、だんだんとマンネリ化してしていってしまって、初めの頃の動機を忘れ去ってしまって、何かこうそれが毎週毎週しなければいけないお勤めになっていく、そのような経験を私も通ってきたわけです。そのような時に、その初めの愛、イエス様の愛を知った時のその喜び、人に反対されながらも、親に反対されながらも、毎週ですね、日曜日の朝に家を飛び出して教会へ向かっていったその頃、それは決して忘れてはならないものであると自分自身にいつも言い聞かせているわけなんですけれども、時にですね、 そのような教会の奉仕あるいは主への奉仕というものがそれに対して愚痴をこぼすとき、自分がですね、なんでこんなことしてるんだろうというふうに何かこう損をしているように思うとき、それは私はしばしばというと語弊がありますけれども、しかしそういったときに、お前は何のためにそれをしているんだ、イエス様からの声を聞こうとするわけです。私のために死んでくださったこのイエス様のためにしている、何か自分の利益であるとか自分が得をするとかそういったことではない、イエス様が私のために死んでくださった、その犠牲を払ってくださった、それに応えて私はしているんだ、そのことをいつも自分に言い聞かせる必要があるわけです。人を見るのではなく主を見上げるように。そしてイエス様の愛に応えて生きる、それこそが正しい行いの基礎であり動機づけである。ところがいつの頃かその愛を忘れ、愛を失って形だけの行いになっていく。それは私たちの日常の生活にいつも付きまとう危険です。そのように人は結婚生活を愛でもって始めるんですけれども、やがて形骸化していき、お互いの間に愛を感じず、ただこう形式的に家族として暮らしていくということがまま、あるわけです。しかしそのような時にいつも初めの愛を思い起こさなければ、まあやがてですね、自分の心の中に喜びがなくなり、教会の交わりの中にお互いを許し合う愛が失われ、教会は時期にその光を失っていく、そのことをイエス様はここでエペソの教会に警告しているわけです。教会の中には不平が満ち、不満が満ち、人への非難が満ち、たとえ表面的には素晴らしい教会のように見えても、たとえ表面的にはみんなが熱心に奉仕する素晴らしい教会のように見えたとしても、しかし心が神様から遠く離れていくということになってしまう。エペソの教会はまさにそのような状況に陥りつつあった。そのことをイエス様は指摘しておられるわけです。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。ヨハネはその晩年をですね、エペソの教会で過ごしたと言われているわけですけれども、まあ様々な伝承が伝わっている中で、彼は非常に年老いて、本当に支えられながらこう講壇に登っていくときに、教会の前で話すときに、その集会で繰り返し何を教えていたかというと、子供たちを互いに愛し合いなさい、子供たちを互いに愛し合いなさいと、そのことをいつもいつも繰り返していたと言われています。まあ、そのことはですね、ヨハネの手紙、第一、第二、第三がありますけれども、ヨハネの手紙にそのことが反映されています。彼は繰り返しイエス様が命じられたことですと言って、互いに愛し合いなさいということを強調しています。彼の晩年にかけてのそのメッセージです。しかしそれはひょっとしたらこのエペソの教会の人たちが行いにも労苦にも忍耐にも教えの面でも非の打ち所のない彼らに、その素晴らしい教会であった彼らに、実はキリストへの愛、兄弟姉妹たちへの愛が 欠けてしまっていたことを示しているのかもしれません。どんなに立派に見える行いも、そこに主を愛し主に従う、その喜びがなければ主はそれをお喜びにはならない。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行い、愛ゆえの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところへ行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。イエス様への愛がなくなったとき、イエス様の愛に応答する喜びの行いとしての行いがなくなっていくときに、食材が取り去られるのは時間の問題です。教会が、そして一人一人のクリスチャンが喜びを失い、力を失い、世の中への影響力を失い、教会の存在さえも失われていく。まあ、それが今のエペソであり、まあ、今のトルコの地ですね。かつてエペソにおいてはそのような素晴らしい教会が存在した。しかし2000年経って今そこはただ遺跡が残るのみの廃墟になっています。トルコの地ではかつて多くの人々が救われ、教会が増え広がり、そしてトルコ中にですね、多くの教会が建てられていった。しかし

0: 自分自身を点検し、自分自身の信仰生活を点検して、初めの愛から落ちていないか。昔は一生懸命やっていたって、そういった昔話になるのではなく、今そのような愛にかきたてられて、そして主を愛し従っているかどうか。まあ、このようにですね、このエペソの教会の35年、そしてあなたは初めの愛から離れてしまったということを見るときに、エペソの教会、まあ、35年間のその歩みの中で、次々にですね、いつも新しいクリスチャン、救われたばかりのクリスチャンというのはずっと起こっているわけですよね。じゃあ彼らはそのような初めの愛を持っていなかったのかということが疑問に思うわけですけれども、しかしですね、まあ皆さんも経験のあるように、私たちがある方がですね、教会に導かれ、そして信仰を持っていくときに、まずお手本とするのは周りにいるクリスチャンたちです。そして家庭生活において、クリスチャンホームにおいて、子供たちが育っていくときに、その子供たちにとって目の前にいる両親、クリスチャンとしての両親、その両親が見習うべき模範であるわけです。それはいい意味でも悪い意味でも。そのようなことを考えるときに、私たちはですね、いつもイエス様への愛に、その感謝に満たされて歩んでいるかな。家庭において、いつもイエス様への愛に応えて仕事をなし、家庭生活をなし、子供を養い、そのように子供たちの目の中に主への愛が見られるかなということを思わされるわけです。夫婦生活において主への愛に応えて、そして主の御心に従って夫婦生活を歩んでいるかどうか、なんていうことを言うと、エメリタで後で、あんなこと言ったかねって、あんなことを言っておきながらというふうに、あれですけれども、こういったことを言うのは勇気がいることなんですけれどもね。江川兄弟は数週間前のアワナクラブにおいて、メッセージを行ったときに、私は不平を言うことをやめた、だから不平を言うようなことがあったら指摘してくださいということを言われてですね、あれは1ヶ月だけでしたっけこれからずっと言うことではないですねどうなんでしょうか、一緒。はい、しかしですね、本当に私たちの力ではできない、私たちは本当に罪にまみれた、そのような愚かな性質を持っている。しかし私たちには信じた時に御霊が与えられていて、そしていつでもイエス様にを通して神様に祈り、そして御言葉によって励まされ、御霊によって力をいただくことができる。だからですね、そのようにイエス様の愛を感謝し、神様の恵みに応えて歩んでいきたいというふうに願わされるわけですけれども、この教会もですね、本当にイエス様の愛に応えて、愛に仕え、愛のゆえに主に仕え、そしてイエス様を伝えていく、そのような教会の歩み、そしてお一人お一人の歩みを、その置かれているところで歩んでいっていただきたいと思わされます。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて詳しくお知りになりたい方は、BBN ホームページの天国への道をお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

聖書は信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと語っています。この言葉は元々の文脈では、私たちが人生に疲れ倒れそうな時にイエス様に心の目を向けましょうということですが、どんな時もいつもイエス様から目を離さないようにしていたいですね。この世界には私たちの目を奪うものがたくさんあります。ですが、私たちに本当の力を与え、私たちを正しい道に導けるのは、私たちの主、イエス・キリストだけです。イエス様にいつも心の目を向けていきましょう。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ヘブル人への手紙12章2節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 今から数年前、私はある有名な工学博士のお家に招かれて、ご本人に聖書のお話をしたことがありました。この方の娘さんがクリスチャンになられ、なんとかご両親にキリストを伝えたいと願われたからです。私はお招きを受けた時、とても嬉しくなりました。と言いますのは、この方はテレビに新聞に大活躍する有名人で、実は私もこの方の本を読んでとても感銘を受けていたからです。ご自宅は植物園のような緑豊かなお屋敷なんですね。ところが、ご夫妻を前に、さあお話をしようとしたとき、まず奥様がこう切り出したんです。高原さん、うちの主人は世間では有名人、文化人、知識人としてもてはやされている。でも、夫としてはクズです。人間のクズですって言ったんですね。まあ、その瞬間私は頭が真っ白になりました。空気が重苦しいものに変わったからです。詳しく伺うと、奥さんがそうおっしゃるのも無理はないなぁと思えることが次から次へと並べられていきました。魅力的な著名人の男性が陥る誘惑にもろにはまってしまった博士は、奥様に計り知れられない痛みを与えてたんですね。私はそれを聞きながら、人の評価は誰の前に立つかによって180度変わるのだと思ったのです。ある人にとっては立派な人も、他の人にとっては立派な罪人になりうる。世の中の人々にとって立派な学者も、奥様にとっては人生をめちゃくちゃにした人でありうる。いや、案外世間で偉人英雄ともてはやされている人ほど、家族の中では暴君であったり、加害者であったりして、ひどい評価を受けている方が少なくないんですね。対外的に立派でも、一番身近で大切な家族にとっては、悲しみの原因となってきたというケースは、決して少なくないと思います。人の評価は、誰の前に立つかによって変わるんですね。そして一番大事なことは、人が、神の前に立って受ける評価ではないでしょうか。世間においてヒーローであっても、全能の神の前において人は誇れるものは何もないのではないかと思うんです。なぜなら、人は誰も彼もが自分を作り、自分を生かしてくださっている誠の神様をないがしろにし、無視して生きているからだと聖書は語るんです。ある時、イエス・キリストのもとにシモンという漁師が連れてこられました。初対面です。イエス・キリストはじっと彼を見てこうおっしゃったんです。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをペテロと呼ぶことにします。さて、ここでイエス・キリストは二つのことをおっしゃったんですね。あなたはヨハネの子シモンです。これはシモンという人物の本質なんですよね。シモンというのはヨハネというお父さんから生まれてきた人間です。そしてお父さんのヨハネはずっと遡ってきますと、人類最初の人アダムにまで遡ります。アダムの子孫です。神に反逆し、罪の性質を宿し、病んだり老いたりしながら、最後は死ぬことが定まっている人間です。どんな教育も、どんな修行も、彼の本質を変えることはできないんですね。生まれながらにして、神に反逆して、人生の目的を見失い、さまよって生きている迷子の存在ですね。あなたはヨハネの子、シモンです。というのは、ズバリ、シモンよ。あなたは神の前に失われた人です。という、キリストの宣告なんですね。第二に、あなたをペテロと呼ぶことにしますとおっしゃったんです。シモンが人生を見失っていた原因は、作り主から離れたことにありました。 しかしイエス・キリストの仕事は、神様を失い、作り主を失って破れかぶれになっている人を命と希望で新しくするということなんです。あなたをペテロにします、まあ、ペテロというのは訳しますと岩っていう意味なんですね。あなたを人にとっても神にとっても揺るがない価値あるものにしますという約束をしてくださったんです。作家の沢木耕太郎さんのエッセイに最初の人というのがありますね。沢木さんは最初の人と呼んだ、その人物は大学時代のゼミの教官、長州教授のことであります。この教授は大学を卒業して就職したものの、たった一日で会社を辞めてしまった沢木さんに、何か書いてみないかと声をかけてくれた恩人です。沢木さんが作家としてスタートする、そのすべてはその一言から始まったというふうにおっしゃるんですね。しかしこの長州教授は沢木さんにとってそれ以上の人でした。話は彼が大学2年の頃に遡ります。当時沢木さんは経済学部のゼミ選択の時期を迎えていたんです。じっくり考えた末、第一希望を長州ゼミにしよう、そして第二希望は人気のない若手教官のゼミにするということにしたんですね。実は当時この長州教授は論壇のスター的存在でありまして、数々のオピニオン雑誌に取り上げられてたんです。当然人気は沸騰、長州ゼミにみんなが殺到して、この先生の下で学びたい学びたいというふうに、行きましたので、定員をはるかにオーバーしてしまったんです。そこで試験で振るわれることになりました。それは原稿用紙5枚以内で作文を書くということだったんですね。沢木さんは全力を注ぎまして会心の作を提出したんですが、意外にも落ちてしまったんです。ショックと怒りがムクムクと湧いてきたんですね。なぜあの作文がダメだったのか、どうして私は落とされたのかというわけです。それでとうとう教授の自宅まで押しかけていきまして、自分の作文のどこがダメだったのかということを問いただしたっていうんですね。すると教授は優しい口調でこうおっしゃったそうです。実は作文を書かせたのは希望者の真剣さを確かめるためで、中身は読んでないって言うんです。そして希望者の少ないゼミを第二希望にしてる人は、そこには確実に入れるんで、まあ、機械的に落としたんだというふうにおっしゃるんですね。まあ、別に作文を読んで落としたのではないということが分かったので、なんだそうかと納得してたんですね。そうしましたら教授はこう言ったそうです。どんな理由であれ、私は君をゼミに入れなかった。そうなんですね。まあそうです。すると改まった口調でこうおっしゃったんです。それは間違いでした。私のゼミに入ってくれますか？沢木さん耳を疑ったそうですね。ゼミに入れてやろうって言ったんでなく、ゼミに入りなさいと言ったんでもない。私のゼミに入ってくれますか？しばし呆然としながら、ええと返事をしたそうです。そのゼミに入ってくれますかという一言は、沢木さんを腹の底から感激させた言葉であったようですね。なぜなら、私のゼミに入ってくれますかという言葉の底には、君は何者かであり得るというメッセージを感じ取ったからであるそうです。そんなメッセージを発してくれた大人は、長州教授が初めてだったというふうに書いてありました。人の本質がどんなに破れかぶれであったとしても、キリストはご自分の前に立つものを、あなたは何者かであり得る、キリストにあって何者かであり得ると言ってくださる方です。キリストはその人を岩のように頼もしく作り変えることができるお方です。人の罪、汚れ、過ち、暴走のすべてに対する神様の解決が、キリストの中にあるからですね。イエス様こそは罪人を神の前に美しいものとなし得る方です。どうぞあなたもイエス様を ご自分の最初の人、いや最高の救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: ここで今日のゴスペルです。レーナ・マリアさんで、マブネの中に。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。使徒の働き20章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言1章15節から33節と2章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 箴言一章の学びをしていますが、一章の十五節。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。これは聖書がとてもはっきりと語っているこの世との分離です。第二コリント六章の十七節にはこのように書かれています。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよ、と主は言われる。これは偶像のことを指して言っていますが、確かにここにも当てはまります。ソロモンは言います。あなたが一緒にいる邪悪な仲間との付き合いをしてはいけない。箴言一章の十六節から十八節。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。鳥が皆見ているところで網を張っても無駄なことだ。彼らは待ち伏せして自分の血を流し、自分の命をこっそり狙っているのに過ぎない。このような類のことに関わっていくとき、最後には自分の破滅につながります。自分が仕掛けた網に引っかかってしまうのです。十九節。利得をむさぼる者の道はすべてこのようだ。こうして持ち主の命を取り去ってしまう。これは貪欲に対する罪の宣告です。私たちは今日、唯物的な時代に生きており、貪欲はこの時代の大きな罪です。箴言はここでその貪欲を罪に定めているのです。二十節。知恵は巷で大声で叫び、広場でその声を上げ。知恵は若者が学校に来て本当に何かを学ぶようにとしきりに促しています。二十一節から二十三節。騒がしい街角で叫び、街の門の入り口で語りかけて言う。わきまえのない者たち、あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざける者はいつまであざけりを楽しみ、愚かな者はいつまで知識を憎むのか。私の叱責に心を止めるなら、今すぐ、あなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。わきまえがないことは愚かであることです。知恵は尋ねます。あなた方はいつまで愚かでいるつもりなのか。ある二十代の若者は三年間麻薬に溺れていました。そこから解放されたとき彼は、自分はどれほど愚かだったことだろうと何度も繰り返していました。どうでしょうか？あなたはいつまで愚かでいるつもりでしょうか？そしてあなたはいつ知恵の学校に来るのでしょうか？あなたが神様のところに来るとき、神様はあなたに救いを与え、聖霊を与え、そして知恵を与えてくださいます。さて、ここでこの章の終わりまで飛びます。箴言一章の三十二節。わきまえのない者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。唯一の救いの道であるイエス・キリストに背を向けることは霊的な自殺です。三十三節。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。この箇所は私たちの住んでいる社会のことを言っているのでしょうか。私たちは人を、その人の銀行の口座、住んでいる家の大きさ、運転している車の値段などで測ります。そのようにして私たちは、愚か者の繁栄を楽しんでいるのではないでしょうか。もしかしたら私たちは愚か者のパラダイスに住んでいるのかもしれません。さて、箴言二章の学びに入りますが、箴言は物語を語っています。そしてこの物語は、 賢い若者になりなさいという一人の若者に与えられたチャレンジの物語です。若者はよりよく学ぶために耳を傾けるようにと勧告されています。また彼は家庭において自分の父と母から学ぶことから始めるべきなんです。子供は学校に入る前に根本的な道徳を親から習います。たとえ彼が哲学博士号を取った後でさえも、親から習った基本的なしつけや学習はまだ彼のために役立つのです。そしてここでのその根本的なレッスンとは、主を恐れることは知識の始めであるという教えです。主について知るには、主の御言葉を通して知らなければなりません。神様の御言葉を理解するためには、とても頭が良く、高い知能指数を持っていなければならないという人たちがとても大勢います。しかしそれはとんだ間違いです。神様は頭が良く、高い知能指数を持っていることが必要不可欠だなどとは言われません。しかしながらこの章では、若者が出発しようとするところで、彼が神様の御心と御言葉を学ばなければならないということをはっきりさせています。箴言二章の本文にありますが一節。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え。ここには我が子よとありますが、明らかにこれは若者に与えられたアドバイスです。彼は家庭で小さな男の子として出発しました。しかし今彼は大人になって人生の現実に直面する時期がやってきました。そして彼は誰か賢い人にこのアドバイスを受けています。おそらくこれが彼が学校で学ぶ最初のレッスンなのだと思います。残念なことに現代の学校ではこのようなことは学ぶことができません。またここには私の言葉を受け入れとありますが、神様のことわざは純粋に受け入れられるべきもので、神様の戒めは蓄えられるべきものです。二節。あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら。あなたの耳を傾けとありますが、ある事柄は、耳を通して頭に入ってきますが、その最終的な行き先は心です。神様の御言葉が心に届いたとき、御言葉は理解をもたらします。神様はまだこの命令、促し、挑戦を終わってはおられません。三節。もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、使徒ペテロは霊的な成長について次のように述べています。第一ペテロ二章の二十二節。生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の乳を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。お母さんがミルクの用意をしている時の小さな赤ちゃんを観察したことがあるでしょうか。赤ちゃんは期待して自分の持っているすべてのものをもぞもぞと動かします。確かに赤ちゃんは自分の哺乳瓶の中のミルクを欲しているのです。神様の子供は神様の御言葉のミルクを赤ん坊のように求めなければなりません。この時代の霊的な動きについて私が注目しているのはこのことです。霊的な命のあるところには、神様の御言葉に対する新たな興味が見られます。多くの若者たちがノートと聖書を持っていて、すべてのことについてノートを取ることに気づきました。私は全国を回って多くの場所で話をします。そして神様の御霊の本当のムーブメントがそこにあるかどうかがわかります。それは神様の御言葉への渇望によって証明されるのですと、マギー博士は述べています。またここには、もしあなたが悟りを呼び求めとありますが、 これは若者に対するアドバイスです。聖書は、英知を求めて声を上げなさいと命じています。箴言2章の4節。銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら。カリフォルニアの砂漠にはかなりの数の銀山があります。アメリカ開拓期に人々が銀のために大陸を横断してやってきた話が伝えられています。銀はデスバレー、死の谷と呼ばれる地域で見つかりました。そして多くの人たちが銀を見つけようとしてそこで死んだのです。そのためにデスバレーという名が付けられました。人々が銀を掘り当てても、その銀を売るのにはあらゆる種類の犠牲を払わなければなりませんでした。私たちはそのように悟りを求め、神様の御言葉の知識を求めなければなりません。金や銀を採掘をしているかのように、知恵と英知を熱心に探し求めてください。箴言二章の五節。その時あなたは、主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。これはデボーションでの聖書朗読以上のものについて語っているのです。私はあまりデボーションでの聖書朗読の価値を認めてはいません。なぜなら何年もそのような類の読み方をしている個人や家族で、丘の中腹で草をはんでいるヤギほどに聖書に関して無知な人たちを知っているからです。敬虔な気分になって、それから聖書の数節を読むことで、神様の御言葉を学ぶことはできません。神様の御言葉を学ぶ方法は、御言葉を蓄え、耳を傾け、心を向け、御言葉を呼び求め、声を上げ、銀のように求め、隠された宝のように御言葉を探し求めることです。そのように御言葉に着手すれば、何かを学ぶことができます。主を恐れることと、神様の悟りを見つけることが何であるかを理解することができるはずです。ここ南カリフォルニアに聖書学校があった頃、私はそこで聖書を教えていました。そこには数百人の学生がいました。とても敬虔な学生たちが試験の日の朝、マギー博士、僕たちは今日は試験の準備が全くできていないんです。昨日の夜、祈り会を持ったもので、というのを聞くのは、いつでも面白いと思いました。そこで私は彼らに尋ねました。何について祈ったんだい？彼らは自分たちが中国やアフリカや、その他の遠い国のために祈ったことを話します。そこで私はこう答えたものです。君たちにとって世界中で一番大事なことは、昨日の夜祈るべきではなかったということだよ。彼らはびっくりして私を見つめます。祈るべきではないんですか？そこで私は言いました。そうだよ。学ぶに時があるんだよ。それから私は彼らに箴言二章を示してこう言いました。昨日の夜、君たちは掘り下げ、探し求めているべきだったんだ。ここには、祈り会については何も書かれていないよ。彼らは神様の御言葉を学ぶために学校に来ていました。勉強の時間ではなくて、祈り会を持ったからという口実に関しては、私は絶対に彼らを試験から免除することはありませんでした。また、デボーションでの聖書朗読で育てられた学生たちもいました。彼らは数節を読むと、聖書を自分の枕の下に入れてしまいます。私はよく彼らに言ったものです。夜の間に知識が枕の間を通って君たちの脳みその中に入ってくると期待して聖書を枕の下に入れてもイスラエルとユダの王たちを覚えることはできないよ。そんな風に神様の御言葉を学ぶことはできないんだからね。私が神学校に行っていた時、ある神学書を読むように宿題を出されたことを思い出します。 それはとてもつまらない本でした。難しい試験が目前に迫っていて、私のクラスメートの一人が、教授にこんな文句を言いました。先生、これほど無味乾燥な本は読んだことがありませんよ。教授の答えは次のようなものでした。そんなに乾燥しているなら、君の汗で湿らせたまえ。汗をかくほど一生懸命に読みなさいということでしょうか。神様の御言葉を学ぶのには、手品のような方法は一つもありません。簡単な、敬虔な学び方など一つもないのです。ただ掘り出す以外には代用品はありません。そしてそのためには、高い知能指数が要求されてはいませんと、マギー博士は述べています。さて、次の説に注目してください。箴言二章の六節。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。もし知恵が欲しいなら、主ご自身に直接求めるべきです。第一コリント人への手紙二章の九節から十節でパウルは次のように述べています。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために、神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、心に思い浮かんだことのないものは、神様の御霊によって私たちに明らかにされます。御霊は今日、私たちの教師である方としてここにおられます。私がまだ若いクリスチャンであった頃に学んだ最も素晴らしいことの一つは、神様の御霊が私に神様の事柄を教えてくださるという真理でした。哲学博士号や神学博士号を持っていなくても、他の人々が持っていない神様の御言葉の知識を持っている人たちがいるのはこういうわけだからです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私がテネシー州のナッシュビルで若い説教者だった頃、朝6時の生放送のラジオ番組の枠が町の牧師たちに使えるようになりました。他の牧師たちは誰一人やりたがりませんでしたが、私はまだ若く、一人者でしたから、その時間に起きることも気になりませんでした。私は神様の御言葉を教えようとしましたが、一人の人物以外には誰も興味がないように思われました。この人物は黒人のご婦人で、毎朝私の教会の前を通り過ぎて行っていたのです。時々私が、教会の外で掲示板を変えていると、仕事に行く途中で彼女が寄ってくれました。彼女は言いました。マギー博士、今朝の放送を聞きましたよ。そして彼女はそこに立って、番組で言ったことを私と話し合ったものでした。彼女には本当の霊的な識別力がありました。彼女は私に、自分は小学校しか出ていないと言いましたが、あの素晴らしい黒人のクリスチャン女性は、私が接触したことのある、その町のどの教会に通っている平均的なクリスチャンよりも、多くの神学を知っていました。彼女はどのように神様の御言葉を話し合ったらよいか知っていました。彼女は聖書を持っており、神様が彼女に知恵を与えられたんです。私は彼女が抱えていた聖書ほどにボロボロになった聖書を他に見たことがありません。彼女は聖書を使い、熱心に読んでいたのです。そして彼女は聖書を理解していました。なぜなら彼女は喜んで神様の御霊を自分の教師としていたからです。つまり主が 彼女に知恵を与えられたのです。ハリー・アイアンサイド博士は次のように言っています。とても貴重な真理を所有し、評価する人々の間でさえも、勤勉なバイブルスタディが衰えかけていることを心配する必要がある。今もこれは本当ではないかと思います。箴言二章の六節には、主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだとありますが、私たちはどのようにして主が語られるのを聞くことができるのでしょうか。それは繰り返し述べているように、命の御言葉、神の言葉である聖書を通して、神様はあなたに語りかけるのです。箴言二章の七節から八節。彼は正しい者のために優れた知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり、公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。多くのクリスチャンたちが今日、倒幕しています。どこに頼ったらよいかわからないのです。問題は、彼らがあまりにも神様の御言葉から離れてしまっていることだと思います。聖書は、神様が言っておられることを私たちに教えてくれるのです。神様は、神様の御言葉を通して、生徒たちの道を守られます。無計画にそうされるのではありません。ですからあなたは神様の御言葉に来なければならないのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は知恵の学校への招きというテーマで、箴言一章十五節から三十三節と2章1節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一、一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一、一章九節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、実を結ぶ人はと題して、マルコの福音書4章1節から20節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: どうぞですね、御言葉を持ち去っているサタンの働きをそこにぜひ見て戦ってほしいんです。ですからこの24節のところに、また彼らに言われた、聞いていることによく注意しなさい。別の福音書では、聞き方に注意しなさいとあります。本当にですね、メッセージをどのように聞いているか、聞き方に注意しなさい。本当に主よ、お語りくださいと主ににじり寄って聞くような、そんな思いで御言葉を聞いてほしいんです。このことを私何度も何度も繰り返し言いますけど、これはでも聞くことに、信仰は聞くことからとありますから、これが基本土台ですから、口を酸っぱくして言うのです。本当にですね、聞き方を注意してください。こう聞くとき、ぜひですね、顔を上に上げて、やっぱり語る者の目を見ながら聞くべきです。やっぱり目がですね、こうこちらに向いているかどうかで、本当に御言葉が入っているかどうかすぐにわかります。もちろん御言葉と多分こう見比べながらっていう大事ですから、下も見なくてはいけないでしょうけど、やはり語る者の目を見ながら聞くっていうことは、聞き方のもう基本ですね。本当に顔を上げて恵まれるような聞き方をあなたはしなければ、あなたは道端になってしまいます。サタンの罠に入ってしまうのです。第2番目の岩地とは何でしょう。16節、同じように岩地に巻かれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。岩地に落ちる、岩の上にほんのわずか土が乗っていますので、この種がまかれるとすぐにこう根を張って芽を出すんですけども、でも根を深く下ろせないので、太陽が昇るとすぐに枯れてしまってダメになってしまう。どういう人かっていうと、御言葉を聞くとすぐに喜んで受ける。私も18歳の時に教会にひょっと入って御言葉を聞いて、深く考えないで、もう単純に、あ、それが本当だったら私も信じたいと思って、もう単純に信じました。そのことに神様はですね、その後、こう、根を深く下ろすように導いてくださいました。御言葉を聞くとき、確かにすぐに喜んで受け入れるっていうことは大切なことですが、ただその受け入れ方が、感情の部分だけで、感情のその上っ面だけでいるなら非常に危ないです。信仰っていうのはただ感情面だけで捉えられているなら、これは危険です。イエス様を信じて、本当に慰めをいただきたい。イエス様を信じて、いつも平安な心でいたい。イエス様を信じて、いつも喜びを持って生きていたい。そういう感情のことだけで信仰っていうのを捉えていますと、信仰生活っていうのは、いつでもそんなに思い通り平安でいっぱいとか、慰めに満ちてとか、いつも喜びでいっぱいではなくて、様々な困難や迫害が襲ってきて、あなたの感情的にも本当に打ちのめされるようなところを通らされるんです。そして実は、あなたの信仰の成長のためには、そういう御言葉のための困難や迫害、そういったことが働いて、あなたの信仰というのは成長していくんです。そうじゃないでしょうか。信仰が成長していくっていうのは、自分の思い通りに全てがいく、それで順調に成長するんですか。いいえ、振り返ってみると、私自身何度行き詰まったか、何度落ち込んだか、何度もうダメだと思ったか、でもそのたんびに信仰っていうのは成長させられてきたと思うんです。それが太陽だって言うんですね。 太陽が昇ることによって普通はそれで伸びていくんです。ところが信仰が感情面にだけしか根を張ってないと、自分の思い通りに全てがいかないと、感情的につまずいてしまって、ああもうダメだと簡単につまずいてしまう。ぜひそんな表面的な信仰で捉えるんじゃなくして、もっと深く根を張るようにですね。やっぱり信仰っていうのをイエス様を単純に信じたならば、その裏付けとして本当によく学ぶっていうことも大切でしょう。知的な面でも、本当に神様は存在するんでしょうか、聖書は一体何を語ってるんでしょうか、救いの計画と一体何なんでしょうか、やっぱり深くあなた自身が知的にも本当にこれは確かなものですと肩深く根を下ろしていくように、あなたの意志の面にも深く根を下ろしていくように、あなたの魂の奥深くに御言葉を根ざしていけるようにあなたはしていかねばなりません。特にこの根っていうのは普通植物では目に見えない部分です。目に見えない部分が実は最も大切なあなたの力のもとになるわけです。例えば皆さんにとっては今日礼拝に出ていらっしゃるっていうことは目に見える部分です。ああ今日皆さん礼拝に出ていらっしゃって、ああ確かに今日もイエス様を信じて主の礼拝を選び取っていらっしゃった、素晴らしいことだと思います。でも礼拝に来ていればそれでいいんでしょうか。違うんですね。礼拝で週1回の牧師からのメッセージを聞けば、ああこのメッセージでこの1週間やっていける、そうなんでしょうか。いいえ、牧師のメッセージっていうのは確かに一週間の、いやこれからの生涯の一つの指針になることでしょうけど、このメッセージで今週一週間頑張っていこうったって無理です。ちょうどあの旧約聖書の時代にマナを神様からいただいた、天国からの天からのパンをいただいたあの人たち、明日の朝はちょっと眠いからマナを拾うのをやめよう、今日たくさん取っておいてそれで明日も食べよう、どうなりました。次の日になると腐ってうちが湧いてるんです。ね。今日のマナは今日でないとダメなんです。それもいつですか？朝早くマナを拾わないと、太陽が昇るとすぐにもう消えてしまう。本当にですね、これは象徴的な出来事ですね。天からのパン。まさに御言葉はそんなパンですね。やっぱり毎日毎日あなたが隠れたところで、神様の前にどのように歩んでいるか、本当に毎日毎日、どんなに忙しくても短い時間でも主の前に静まる時間をとって膝を折って祈り、また御言葉を読んで主と直接交わりながら養われているっていうですね、その部分がなかったら、どんな困難がやってきても、迫害がやってきても簡単につまずいてしまうでしょう。なぜそんなに簡単につまずきますか。根がないため、見えない部分がおろそかにしている、されているからだ、というわけです。ぜひ、ね、私たちの中からこの岩地を取り除いていただきましょう。第3番目は、茨の中に巻かれた種です。18節。もう一つの茨の中に巻かれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、御言葉を塞ぐので実を結びません。確かに種は土地に落ちたんです。ところが、最初見えなかったかもしれませんけども、その土地には茨の根も一緒にあったのです。そしてそこから一緒に芽が出てきて、一緒に成長して、そしてそのうちに雑草の方が生命力が強かったんでしょうか。おっと、覆いか包んで栄養吸収を全部茨の方がしてしまったために、塞がれて、この種は実を結ばなかった。イエス様を一度信じながら、イエス様から離れていく二つのきっかけがあります。第一は、外から来るきっかけです。御言葉のための困難や迫害が起こることによって信仰から離れていくケース。第2番目は内側からやってくる。それはここにあるように、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、世の心遣い、確かに生きていくためにはあれもこれも必要でしょう。 でもあれもこれも必要だ、ああしなくていけないことが山のようにある、いろんな計画が私にある、私には時間がない、ああ忙しいとですね、このようなことに関わって、ただひたすらそれに忙しく動き回っているうちに、気がついたら御言葉が塞がれてしまう。富の惑わし、本当にお金の魅力っていうのは私たちにとってとっても強烈な魅力を持っていまして、そしてもし私たちがそのお金を、金銭を愛するっていう罠にはまり込んだら、信仰から本当に迷い出してしまう、自分自身を差し貫く本当に大きな剣、罠になる。いろいろな欲望が私のうちに、私の生活の中に入り込んでいるかと思わないでしょうか。ああ確かに一言ではない、これは私のことだと、私のうちに巻かれた御言葉を塞いでいるのはそれなんだとですね、わからないでしょうか。良い収穫を得たいと思ったら、こうした茨を覗いていかねばなりません。神様にも使えて、この世にも使える、神様にもいい顔して、富にも使えていく、できないとイエス様言いました。両方の二人の主人に金使えることはできない、私たちそんな器用なことできないって言うんです。そして両方の主人とも 100% 私に使えるようにと望みますから、私たち両方うまく、この世も神様もお金も神様も両方うまい具合 50-50、 いや日曜日は神様、月曜日から土曜日まではこの世、そんなことできないって言うんです。必ず私たちは両方にかけるならば、神様の方は塞がれてしまう、御言葉は塞がれて、気がついたらもうこの世のことでいっぱいになってしまうよ。ですから本当にあなたにとってこの世のことやお金のこと、大切なことであることは違いないです。でもそれは第一のことじゃないんです。神様が本当に第一、神様のことを優先にしていくということをしていかなかったら、あれよあれよっていう間に雑草が伸びるのは何と強いでしょうか、早いでしょうか。あれよあれよっていう間にあなたの足が救われてしまうということを今日知るべきです。では私たちはどのような心で御言葉を受け聞けばよいでしょう。それは今まで語られたことの逆を言っていけばよいわけです。道端にならないように、岩地にならないように、茨の地にならないように。そしてこのところでは20節、良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れとあります。良い地、それは御言葉を聞いて受け入れる人なんです。岩地の場合にもそうありましたね。岩地も御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、でもここで言う受けるっていう言葉と、この受け入れるっていう言葉は同じようですけども、実際は違う言葉、もっと深い受け止め方の言葉なんですね。このマルコによる福音書のもうちょっと後のですね、6章の20節にヘロデ王様の話が出てきます。バプテスマのヨハネを捕らえて牢屋にぶち込んだヘロデが、ところがその囚人であるヨハネからお話を聞いてたって言うんです。6章20節、それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。不思議な聞き方があるもんです。ヘロデは自分で囚人としてぶち込んだヘロデにヨハネから喜んで耳傾けてるんです。でもまっすぐ語るヨハネの話をとても当惑してるんです。公約では悩みながら、すごく悩むんです。胸刺されて悩みながら、しかし悩みつつも喜んで聞いて、また聞いて、また聞いて繰り返すんです。私たちもこんな読み方しないでしょうか。御言葉読んですごく刺されるんです。すごく痛いな、メッセージ聞いて痛い、今日は痛い話聞いたな、刺されるんです。あ、牧師私のこと言ってるなんてですね、そういう説教はいい説教なんです。皆さん、私に言われてる、そういう聞き方をぜひしてほしいんですが、でも当惑しながら悩みながら聞く、でもそれは聞いて受け入れるっていうことじゃないんです。それだけで終わらないようにですね、 聞いて受け入れるっていう言葉。いつ、いつですか。鹿島紀子さんの結婚式がありましたね。まあ日本中がフィーバーのようになってしまって、でもあの庶民の紀子さんが、あの結婚の申し入れを受けるとき大変な決心だったでしょう。はい。お申し出を受けますと言えば、紀子さんのそれから後の生涯がまるで変わってしまうわけです。まあ、娘にも言いました。決して皇室の人からプロポーズされても、はいと言ってはダメだよとですね。そんなことありえない。でも、本当にそういうですね、申し入れを、はいなんてですね、受けるっていうことは、それの後の本人だけじゃない、もう家族中の生涯が決まってしまうっていう大変な決断でしょ。あの、少女乙女マリアが、御使いの来訪を受けて、恵まれた女よおめでとうと言って、神があなたと共におられます。あなたは男の子を産みます。とんでもありません。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いとのやりとりの後で、最後にマリアはこう言いましたね。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますようにって言いました。これはすごい言葉です。お言葉通り好みになりますように。これが実は御言葉を受け入れるっていうことです。御言葉を受け入れるっていうのは何だか、御言葉を自分の中に受け入れるみたいな感じがしますけど、もっと違って、御言葉の中に自分を入れます。御言葉の中に自分の全生涯をかけます。マリアはそうでしたね。御言葉を受け入れることによって、イエスの母っていう名誉とともに、しかし本当に大きな痛みを経験することになりました。でも喜びも痛みも両方ひっくるめて、マリアは御言葉をそのまんま、はい、受けますと言って、そのことによって彼女の生涯はその瞬間から全く変わったのです。これが御言葉を受け入れるっていうことです。御言葉を聞いて、はい、私は御言葉に自分の全部をかけて生きていきます。ただ頭で分かったとか、理解できた、そんなものじゃなくして、私のこれからの生涯は、この御言葉に全部かけて歩いていきます。ですから、御言葉を受け入れるっていうことは、そんな軽率な契約なことではないっていうこと。私は本当に御言葉を受け入れて生きているでしょうか。今日一人一人、自分を吟味しましょう。自分の心を見るとき、なんと自分のうちに道端の心があるか。ああ、道端っていうのは、ああ、うちの旦那のことだとか、茨とは、あの人のこと、言えそうじゃありません。全部あなたのこと、私のことです。一つ一つ自分に当てはまりませんか。本当に御言葉がピンとしこない。御言葉に素直に入っていけない。道端のような心、岩地のような心が、茨のような心があなたのうちにあることを今日認めませんか。そういったことを本当に認めて、主よ、どうぞ私を道端じゃなくして、岩地じゃなくて、茨の地じゃなくて、本当によく耕された良い地にしてください。どうぞ私が御言葉をそのように真剣に受け止めて、この御言葉に生きる、そんな生き方に私をどうぞ今変えてください。そして私の生涯を通して、私のうちにまかれる御言葉が、なんと私のうちにあって、30倍、60倍、いや、100倍の実を結ぶ、そんな祝福が、この私の生涯を通して表されるように。いえ、私は謙遜ですから、そんな60倍とか30倍とか100倍なんて、そんなものでなくていいんです。もう1倍、もう私が御言葉を受けて、私だけ、そーっと天国に入ればそれでいいんです。いえ。神様、あなたを30倍、60倍、100倍の祝福を与えたいんです。ぜひ、そんなですね、祝福に預かれるような聞き方、受け止め方を、今日も、またこれからもさせていただきましょう。お祈りします。天の父様、イエス様の例え話を通して、私たちは今朝も震われていることを知ります。どうぞ、御言葉の前に、自分自身が震われているっていうその恐れの中で、どうぞ振り落とされることのない読み方、聞き方をどうかさせてください。私自身がなんと道端であるか、 なんと岩地であるのか、なんと私のうちに茨が多くあって御言葉を塞いでいるか、一言ではありません。どうぞ許してください。あなたから個人的に呼びかけられているその御声を、なんとおろそかに、なんといい加減に聞いてしまうでしょうか。人の言葉を重く見ながら、神の言葉をなんとないがしろにするかということを、今日震えるような思いで感じています。どうぞ神様、今日からもっと真剣に、あなたが今日私に語りかけているその言葉に、私も心を開いて、心を耕して、その御言葉に生きよう。どうぞそんなあなたへの真剣な生き方をさせてください。御言葉をいい加減にするために、なんと、サタンの思いのままに、心に御言葉が残っていないでしょうか。なんとすぐに簡単に、

今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

イザヤ書54章13節をお読みします。あなたの子たちは皆主によって教えられ、あなたの子たちは豊かな平安がある。子育てに悩み、自分の力で子供を変えなければと焦る必要はありません。人間の親は地上のお世話役に過ぎません。子供たちの本当の親であり、彼らを育てるお方は神様ご自身です。この真理に立つとき、私たちは必要以上の責任感から解放され、また感情や怒りによって子供をコントロールするのではなく、主なる神様が彼らを導き、大きな平安を与えてくださることを信じ、祈り、委ねることができます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一、一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一、一章九節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。人生のプログラムと題してローマ人への手紙8章26節から30節よりお届けします。
1: このローマ書というのは新約聖書、いや聖書全体の神学的な理路整然と大黒柱、支柱じゃないんですね、と言われるほどなんです。で、パウロが書いた神学的なローマ人への手紙、体系的に何が書いてあるのかというと、この世界はどんな世界って、旧約聖書からずーっと。ここでこの世界というのは、まあイエス様がこの世界に来たのは、病人は医者を必要としている、罪人は見救いを必要としている、私は罪人を救うために罪人の世界だから必要だから来たんですよと言いましたが、ローマ人への手紙も今日の8章まで行くと、まず7章のところで、ちょっと今日順序変えて10を出していただいて、パウロ先生は自分の心をずーっと辿っていったら立派な学者先生でしたが、ダメだ自分は本当に罪深い、救ってほしいってね、これ有名な言葉なんですね。今日は8章ですが、その前の7章。じゃあご一緒に7の24読みましょう。はい。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から
2: 私を救い出して
1: くれるのでしょうか。そしてイエス様によって救われた。よかった。どんだけ勉強しても、どんだけ修行しても、人は救われないのだ。という結論だったんです。じゃあ、ローマ人への手紙は、福音書のイエス様のように、この世界を神様が見ると、みんな汚い。みんな罪人。それだけですか？いや、そうじゃない。今日の8章に入ると、人間だけじゃなくて、この世界が、だから20を出していただきますとね、今度はこの今日の8章の22節を見ると、この世界も、見救いを、贖いを必要としている世界で、まあ、確かに、なんか温暖化も度を超えてるし、この世界壊れかかってるような気もするし、万物が作られたものが人間一人じゃなくて、うめいているんだ、見救いを必要としているんだって思いますね。じゃあ、8章22節読みましょうか。はい。私たちは知っています。被造物のすべては、今に至るまで、共にうめき、共に海の苦しみをしています。というわけで、神様から見たこの世界というのは、人間がというよりも自分が、パウロが、私も救われなきゃいけない、救ってほしい、見救いはイエス様。だけど、万物が作られたすべての世界が、救い主を必要としている。これが世界だって。で、今日の箇所に行くと、とはいえ救われた私はどこに行って何をして、どうしたらいいかわけがわからない状態を、赤ちゃんを、総動員で兄弟も、両親も、時々親族も、協力して人が成長するように、じゃあ今日のアウトラインを出していただきましょうか。ちょっと変わった書き方をしましたが、神様は総力をあげて、特に御霊なる神様が手取り足取り、だって赤ちゃんはパッと生まれたら急にペラペラ喋って、歩いて、自分で食べて、身支度してありえない。多くの人の手助けが、まあ、今日の箇所は聖霊、聖霊なる神様があなたに祈りを教えます。祈りすら知らないでしょうって。そして次にどの一方、そして最終的にどこに行ったら、なんかあなたが自分でやるんじゃない。ね、神様総力を挙げて生まれた大事な命を守るように救われなきゃいけないってパウロが救われたら、こっちだって。しっかり手を握って、あなたを離さず見捨てず、あなたと面と向かい共にいて、導いてくださる聖霊様、父、子、聖霊って、まあ、三位一体ってキリスト教で言うんですが、まあ、カナダにも、トリニティって英語で言うらしいですが、トリニティカレッジってあるんですね。アメリカには有名なトリニティ神学校ってあって、韓国にもトリニティ神学校ってあるんです。もうあちらこちらに、神様は父なる神様が、子なるキリストを使わして、キリストが天に帰ったら一人ぼっちにしない。聖霊なる神様がいつもあなたと一緒に、目を閉じるまで、天の御国に、神様は総動員で、 総力を挙げて、大事なあなたを命を、生まれた命を導くんだから大丈夫。二つ目は、神の計画がある。だから、自分の思い描いた人生プログラムと違う、じくじたる思いをして、思う通りいかない、とんでもない、ちゃちゃが入ったってね、そういうレベルではない。もうあなたの描いた人生は壊れた。壊れて見えたのが、神様の計画。吉田慶太郎牧師は、摂理って言ってますが、宿命じゃない。諦めじゃない。なんだ私の人生はって。吉田慶太郎先生は衆議院議員だった、もともと。戦争中に。で、戦争反対って言ったから、勇気ある代議士ですね。捕まって悪いことしてないのに。その時はクリスチャンじゃなかったけど、そうしてあることないこと言われて、縄で縛られて、罵詈雑言言われて、これが代議士の慣れの果てかとか言われてですね、丸裸にされて、本当に裸にされて、なんでこんな人生になったんだから始まった。それが神様に出会うきっかけだった。あなたの計画じゃない。あなたの第二生活じゃない。あなたのプライドじゃない。全部壊れた方がいい。壊れてから神様の摂理が見える。もう神様に導かれて導かれて、ものすごく強く導かれて、こんな人生だったんですか、神様が私に備えていた人生は。だから二番目は計画です。そして最後は証明。証明って呼ぶっていう言葉なんです、もともと。え、なんか誰かに呼ばれてる気がするけど、お父さんでもないし、夫婦でもないし、友達でもないし、え、見えない神様っているの？いるよ。いて。時が来たらあなたは呼ばれたからさ、証明、招かれて、それに応答する時が来たら来て。だけど一回じゃない。召されて、さらに召されて、もっと近くに寄りなさい。そんなに離れたとこに行って、反対方向に行くんで、あっちにこっちに人の影響を受けて行くんじゃなくて、もっと近くに来なさいって、キリストに似るものに、キリストに習うものに、もう最初からあなたの人生決まってた、そういう DNA が、そういう型が、あなたの中にあったんだってばーって、そして私たちが洗礼を受けて、バプテスマを受けて、国会議員だった吉田慶太郎先生も、いろんな、納得できないことはあったけど、獄中から解放され、日本が戦争に負けたから、一年後に夫婦揃って洗礼を受けて、で、洗礼を受けたら終わりじゃないですよ。その後もいろいろな試練もあって、自分の騙さ加減もあったけど、神様は今日は、義と認め、栄光を表すって、だから、栄華、栄える姿に化ける。私たちはキリストにだんだん似て、今日の歌詞はイエス様が長男だって書いてあるから、次男も三男も妹たちもみんな似るんですよ、お兄さんに。私キリストじゃないけどって、キリストみたいなとんでもないって恐れ多いって思うかもしれないけど、だんだん似るんです、どっかが。あの人イエス様のなんか心広い寛容さ、もともとあの人あじゃなかったって知ってるからって、あれイエス様の影響じゃないって、あの人他の人のために惜しみなく尽くして全然疲れないみたいって、あれ、イエス様ほどじゃないけど、イエス様が映し出されているかもってね。で、吉田慶太郎先生も、その牧師さんも最後は、何という人生だって。何の悔いもないと私はあなた方に言いたいと、これを読む読者に言いたい。小説より摩訶不思議な私の第二次人生、市長人生、牧師の人生を通して、二度三度じゃないって死ぬかと思った場面は獄中で、独房に入って、病気になった人が入るところに入って、多くの人が死んで、私が生き残って、クリスチャンになって、洗礼を受けて、市長になって、牧師になって、そして、街道を建てて、大きな橋があるんです。そこから朝日が昇るのホテルから見て、これが吉田先生が市長の時に作った、未だに有名な当時東洋一の橋を架けて、北九州を作った牧師さんだったの。いや、本当に不思議な人生だなって、みんな不思議ですが、それにしても不思議な人生だなって。だからその本の最後はこうですよ。これを読んでる人も知ってほしい。よく考えてほしい。神様を手を伸ばし、あなたに触れ、あなたを素通りしたのはあなたに触れてるって、いい加減気づきなさいって。そしてそこのところをよーく、そこからこっちだ、そっちじゃない、こっちだ、あっちじゃない、こっちだって、本当に不思議な人生にプログラムになりました。なので今日は総動員、神の計画、神様が呼んでるということについて、有名なローマ書の8章まで来て、じゃあご一緒に26節 読んでみましょうか。これは御霊、聖霊、イエス様は福音書の中で助け主と言っていますが、確かにここで大事な言葉は聖書に2回しか出てこない、ルカ10章40節だったかな、もう1箇所ここにしか出てこない3つの言葉くっつけて新しい言葉まで作って、御霊が助けるんですと、あなたが一人歩きするんじゃないんですって、心細く思う必要も全然ないんですって。だから、おぎゃっと生まれたら、親も、それから兄弟も、お姉ちゃんもみんな協力するでしょうって。そのように、私たちは抱かれるように、御霊様にぐいぐい導かれるんですよ。じゃあ、読みましょう。26節。はい。同じように、御霊も弱い私たちを助けてくださいます。祈ったらよいか、わからないのですが、御霊ご自身が、言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。イエス様信じたなんて言ったって、どうやって祈ったらいいかわからない。さっきの吉田慶太郎先生も、なんでクリスチャンになったかって本を読むと、ボロボロの聖書が、古い翻訳の聖書があって、彼は熱心な仏教徒でした。浄土真宗の、門徒でした。そして、お経と聖書を交互に読んでいくうちに、目から鱗だったんですね。誰の指導もなく、彼は獄中でクリスチャンになって、そしたら祈れって書いてあるから、祈りってどうやって祈るのって。まあ知らないけど、彼が、神様私はこの憎しみに駆られてたんです。彼はこんなとこで死なないぞって絶対復讐してやると。自分をこんなとこに投獄した憲兵隊の奴ら、それから軍部の上層部の人たち、みんな知ってたので、それから国会議員たち、全員に復讐して倍返しするみたいなね。憎しみの力すごいね。けれども、それでは平安がなかった。聖書を読むうちに、その本のタイトルも、何時復讐するなかれっていう本だったんですが、まあ同じローマ書に書いてある12章に、復讐は、私がすることである。復讐は我がするというね。だからあなたが復讐するなっていう。その言葉読んですごい衝撃を受けて、だからスーッと抜けていったんです。憎しみとか恨みとかつらみが。そして彼は私を安らかに平安のうちに死なせてくださいと祈った、最初の祈りが。そしたらスーッと眠ることができて、彼はもう下痢もして痩せこけて餓死して死ぬんじゃないかって病棟みたいな監獄にいられてたんですが、一週間でがぜん元気になって出てくるというね。なんで祈りも指導されないのに祈れたかな。食べ物ないでしょ、今度。独房だから。隣に寝てて、臭いし、汚いし、非衛生で病気にもなりますよ。祈れって言うから祈り方も知らないけど、神様腹減った。食べ物くださいって。そうしたら独房だけど、外から農作物取った他の囚人が投げてくれてね。格子があるから、格子の間通るってものすごい確率で。よく公式の間通り抜けてって、もう不思議な体験を祈りって聞かれるんだって。神様いるんだって。今日の聖書の箇所も、同じように御霊も、この世界も私たちもパウロもみんな救いを必要としているんだけれども、救われた！じゃあその後どうするって、弱い私たちは。だけれども、助けてくださる御霊様がいるって、この、助けるという言葉がね、聖書に2回しか出てこない。3つくっついてる言葉が。一つは一緒にいますってちょっと意訳すれば。それから、あなたと2人だけで対峙します。面と向かいますみたいな。もう一つは、あなたを捉えて話さない。まあ、きちんとあなたを受け取ります。知らないとか言わない。それが、御霊様なんですよ。だって赤ちゃんが生まれたら、着せるもの必要でしょう。食べるもの必要でしょう。衛生上管理する必要でしょう。多くの人手がなければ命は育たないでしょう。神様は見えない聖霊様を通して、あなたを養うんですよ。もう総力で。天地を作られた神様がこの世界に罪人には救いが必要だってイエス・キリスト一人子を使わして、その後は聖霊様があなたを助けに助けて、どういうふうに祈ったらいいかもわからないのに、ただ埋めているだけなのに言葉なくてもいいと。見えない御霊様が私たちをじっくり話を聞いて、顔と顔と合わせて、捉えても話さない。もう絶対話さない。何があっても一人ぼっちじゃない。だから言葉いらないって。あなたがどんなに悔しい思いをして、どんなに割り切れないことを抱えて、今どんなにギリギリな状況であるかも言葉いらない。言葉ならないでしょって、言葉超えてるでしょって、全部汲み取って、で、聖霊なる神様ですが、そのままストレートに直結してると。神様の身元に。 だから取りなしてくださるのですと。27も読みましょうか。27節。はい。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしてくださるからです。人間の心を深く自分でも気づかないところまで全部探って、あなた本当はこれが引っかかってたんでしょうって気づかせるような神様がね、神の御心に従って御霊様を使わして全部吸収して絶えず取りなしていてくださる。いや、さっきの大義士牧師先生の話、本を見て不思議だったのはですね、そんな風に獄中でクリスチャンとも会わないで聖書一冊からどんどんどんどん祈りとか信仰を持って救いはここにあるんじゃないかと思い始めなと並行して投獄されて4ヶ月後って書いてました。奥さんに手紙を書いた。で、奥さんから手紙が書いて、なんて書いてあったか、さっき私がお話しした関西、ごめんなさい、西南学女学院大学の当時の院長先生が、当学されているご主人がいなくなった家で聖書研究、奥さんと娘が一生懸命今キリスト教の勉強中ですと、打ち合わせてもいないのにって。そしてその院長先生がミッションスクールの一番長の人ですから、投獄されているあなたのご主人大日さんのために祈りましょうって言ってね、ずっとお祈りしていたと知ったのは後からのことだったんですね。皆さん、私たちは一人で立っていないんです。自力じゃないんです。大したことない。すぐ壊れるんです。すぐがっかりするんです。だけど取りなされてる、囲まれてるんですよ。そして特に御霊様が、じゃあ御霊様に導かれたら私たちは次どこにプログラムがあるんですかっていうと、あなたの計画壊れて全然大丈夫。壊れた方がいい。あなたの執着なくなった方がいい。神の計画はあなたの思い込みと全然違うから、がぜん違うから、断然違うから、そっちに委ねた方がすごくいい。それが誠の仕切り直しだ、人生だ。これが有名な8章28節、もしかしたら暗記してる人も結構いるかもしれない。人生の力になりますよ。本当は解説もいらないけど、有名な箇所、すべて益になる。一つも無駄なことない。あんな嫌なこともこんな回り道も何一つ無駄なし、全部生きてくる。それあなたの納得じゃないから、神様の深いあなたに対するご計画だから、すべては委ねることだって。じゃあ、有名な8の28読みましょう。はい。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、働いて益となることを私たちは知っています。皆さん、神を愛するなんていう生活してなかった。お金を愛する、欲得を愛する、自分の願望を愛する、そういう人が神様に召されたって、召されるって呼ばれるって意味ですから、自分から来るんじゃないんですよ。聞こえないだけで呼ばれてたんです、昔から。です無視してたんです。自分にやりたいことあるから、自分のスケジュールあるから、自分の人生計画こうだからって、そういう時は聞く耳がないんです。もう自分で自分中心だから。しかし牢屋にぶち込まれたりまでしなくても、ある時壊れて時が満ちるんです。聞こえる声が、どなたかがいて、私に違うプログラムを提供している、そして神に呼ばれて神を愛する人になるんです。さっき言いましたが、吉田牧師先生は仏教の経典と監獄にあったボロボロの聖書と、そう交互に読みながら、そしてある時納得できないんです。因果だとか、これは宿命だとかで諦めるとかね、とっても納得できなかった。何の悪いこともしてないのに、自分が戦争を張ったって言ったことが何が間違ってると、間違ってる、こんな戦争はって。そしてまあ軍部が実は利益を貪って、まあひどいことをやってるって、まあ国会議員だから全部見て取って、言わなきゃいいんだけど全部暴露したから、彼は煙たがられて捕まって投獄されて憲兵隊に監視されて、絶対許さないと思った。諦めなさい、これは過去の先祖の因果だとか納得しないって、因果応報だとか、これ宿命だから、そうやって芽が出ないのがあなたの人生なんだって思いなさいって、思えないって。そんなことをすると並行して聖書を読んだら、そうじゃないって、神の摂理があるんだって、 神があなたを呼んでるんだって。とにかくさっき言ったように小さな監獄、独房で、隣が便所で、便所の隣で寝て、非常に不衛生で、食べ物を与えられないし、どんどん痩せて病気になって下痢をして、この人は他の人に病気するんじゃないかって、病人が入る病棟に多くの人が死んでいって、彼は憎しみを抱えて復讐するまでは死なないぞと思ったけど、並行して聖書を読むうちにこのローマ書にたどり着いたときに、十二章まで読んだときに、復讐するは我にありと。それは神様の仕事で、何時復讐するなかれと。かえって、あなたを迫害する者を愛しなさいと。良いことを相手に行いなさいと。本当に仰天して、聖書の言葉はまるで違う。次元が違う。

私よりも、すべてのことが、ことが一緒に愛働いて、悪いと思ったことも嫌だと思ったことも、あんなことなかったらこうなったのに、ああなったのにってことも、全部ひっくるめて、神のご計画だったんだということに、もう合点がいった。うなずいたんです。受け止めたんです。自分を預けた。自分の人生をそこに委ねたんです。だから彼の本に書いてあった箴言の言葉、いや、三丸を出していただきましょうか。彼はこの言葉を引用していました。自分の道のすべてを理解なんかできない。悟ることなんかできない。全部納得の人生なんかありえない。ありえないけど、神様が導いているんだ。ものすごく強く。こっちだ、こっちだって。導いてるのが人生のプログラムなんだって、箴言20の24、本の中に出てきたので引用しました。じゃあご一緒に読みましょう。はい。人の歩みは主によって定められる。人はどうして自分の道を悟ることができるだろう。皆さん、自分の道を悟れない。悟れないから宿命だとか、なんか過去の因果でこうなったんだとかって割り切ろうとしなくていい。私たちは神様じゃないから理解できないこと、何かいろんなことされたこと、なんでこんな時代だった、なんでこんな家庭に生まれたんだ、いろいろあるけど、それはそれだと。だけど私たちの歩みは主がそういう中でこっちだこっちだって、神様の計画があなたにある、ないはずないでしょうって、大事な命なんだからって。親は子供をほったらかしにしないです。もう総力を挙げてその命を育てますよ、養いますよ。ましてや神様は父なる神子なるキリスト聖霊様総動員で私たちを大事に大事に、その代わりあなたの考えじゃなかったでしょ、随分違う色合いになったでしょ、随分違う味わいになったでしょ、これがあなたに対する私の人生のプログラムだったんだって。じゃあ先ほどの吉田慶太郎先生はその後どうなったですかって、彼は東国から出たけど体がもう衰弱しきって療養するんです。療養してる主に2年間のうちに何が起こったか。いやー、彼は自分で復讐、憎しみに駆られてしなくてよかったって本に書いていますが、まず、憲兵隊の憲兵総長って書いてましたが、新聞に載ったって。ある人が持ってきたって、あなたを尾行して、あなたを逐一報告して、あることないこと言って、あなたを投獄させた、諜報人の先兵隊の人が、新聞載ってましたよ。戦争終わって、ラジオで敗戦を彼は聞いて、投獄されたと出てきた時に、後に新聞にね、彼は強盗して、殺人未遂をして、そして悪人になって、囚人になって、新聞に事件として載ってたって。いや、吉田先生は何一つも復讐しませんよ。何もしなかったんです。何もしなかったけど、それを見て神様だと思った。復讐するはあなたの仕事じゃない。あなたにそんな権限はない。神様だけが報いるのだって。いや、本当に恐ろしいと思った。それで終わらなかったですよ。次は、憲兵少佐って書いてましたか。まあ、いろんな階層型の上層部の人ですね。なんか闇の世界の取引をして、法に引っかかることをしたんですね。で、捕まったですよ。そして、彼が呼ばれた。で、彼は、吉田さんは、なんかいろんなことを証言するかと思ったけども、まあ、それはしないで、聖書一冊、彼に差し入れをしたと書いていました。いや、普通なら、あの人は戦時中もこんな悪いことした、あんな悪いことしたって言うでしょうが、それは言わなかった。聖書の御言葉で。で、極めつけはですよ。もう軍部も議員も、もう上層部の、最も上層部のみんな知ってたのね。その人たちが、まあアメリカ軍のでしょうか、軍事裁判に戦争負けたからみんなかけられて、その時証人喚問で、相手とこっちが裁判官と被告に逆になるように、彼が呼ばれて、この人についてあなたが証言しなさいって言われて。彼は一言も悪いこと言わなかったそうです。普通憎しみに駆られたら、この人は戦時中もあんなことやって、こんなことやって、こんな非人的なことやって、ここに出てない、こんな罪もあったんですって言いたいでしょうが、一言も自分は言わなかったって。だって、復讐するのは私じゃないと。それは神様なんだって。まあ、そうしてある人は、まあ死刑になった人もいたようで、ある人は投獄された人もいたようで、しかし彼は何一つ相手の悪いことを言わなかったと。で、何をしたかというと、教会堂を作った。もう大きな教会堂、3000坪ぐらい土地あるっていうから、いやー、私たちも夜の森大きかったけど、その日じゃないなと思って見てきました。幼稚園を作り、そして、牧師さんになって、あー、

蛇の道は蛇じゃないけど、同じ穴のむじなりにならなくてよ、やられたらやり返す。汚いことされたら汚いこと二倍、倍返ししてやるって。ほんで、蛇の道にどんどんどんどん泥沼にはまるようにならなくてよかった。聖書の言葉に引き出されて、神様のご計画に次元が違うところに、スーッと行って、本当によかったって。それが彼の全く新しいクリスチャンになって、そして獄中から出て一年後に夫婦で洗礼を受けたんです。じゃあ最後にどうなったか、最後にどうなったかは、じゃあ先ほどの29節、30節のところを見ると、じゃあ29節を読むと、それはあなたは捕らえられてた。そんなこと言うとピンとこないかもわからないけど、あなたは最初から選ばれてた。何にって。だって、建物を作る人は設計士も建物でもですね、こういう建物を作るって、まずイメージがあるんですよ。鉄骨なら鉄骨、どの鉄骨がいいかって、どういう、錆びないようにって、品定めをするんですよ。あっちの会社よりこっちがいいって言って、デザインまで、内装まで、全部、細かく仕入れるんですよ。料理でも一緒でしょ？こういうフランス料理、中国料理出したら、いや、エビがどれぐらい必要か、多すぎる、小さすぎる、こっちの方が息がいいって、品定めするんですよ。で、あらかじめ選ぶんですよ。決めるんですよ。で、必要なものを必要な時に購入する。これで段取り持って作って、イメージ通りのものが、まあできない時もあるでしょうが、建築できたり、料理が出てきたり、神様は私たちを最初から目をつけてた。自分でそんな意識ないけど、最初から選ばれてた。時が来て呼ばれた。ここでメスという言葉、呼ばれるという言葉なんですが、じゃあ29節ご一緒に読みましょう。はい。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定めたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。御子っていうのは神の一人子イエス・キリストがまず来て、長男だから次男、三男、妹たちがイメージしますけど、それはあなただった。あなたが金金金って、長生きが人生のすべて、名誉さえあって、そして気持ちが良くなるのが人生とかっていうのを全部壊れて、そういうのは虚しいなって、バカバカしいなって、本当に心から思って、イエス・キリストにぐいぐい神のご計画の中で導かれて、御霊様に手を引かれて、御霊様を離さないので、そしてイエス・キリストのもとにあなた呼ばれたんだよって来たら、じゃあ30節見ると召されたらもっと召されると、ここで罪許されてあなたは本当は罪人だけどキリストの十字架でよしと正しいと認められ、それで終わらない、栄光が現れるようにまた一段、またステップアップして、またギアチェンジをして、どこまで私の人生は引き上げられるんですかって、天の御国に行くまで今途中ですかって、このメスって呼ぶという言葉なんですが、ご一緒に30節読みましょうか。はい。神はあらかじめ召し人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。なんか栄光に変えられる化ける栄華の道、汚いものが綺麗に変えられる、清く化ける聖火の道、聖書の聖って書いて、そういう私たちは道の途中で、だから救われたら終わりじゃなくて、一歩ずつ、時々二歩前進、一歩後退でも、確実に導かれているんですよ。神様は私たちを召して、私がブドウをざーっと洗うわけじゃないけど、キリストの十字架によって清め、義と認め、はい、終わり天国じゃなくて、さらにもっと近くに寄りなさい。もう一回メスと。何回も読んで読んで読んで読んで、こんなに近くまで来ていいんですかって。キリストに習いなさい。キリストの影響を受けなさい。そして、キリストに似たものになりなさいって。栄光を与えるのだって。皆さん、最後にもう一回吉田先生のお話をしますと、彼が牧師になってほどなくです。県知事がやってきた。どうもその時代の県知事はクリスチャンだったような、信仰の友って書いてたので、ほんで洗礼を受けて牧師さんになって、大きな教会堂を作って、今も歴史に残る当時東洋一の赤い橋、そこから綺麗な朝日が昇ってきたんですが、で北九州市合併したような力ある首相で、もともと力ある国会議員だったんです、彼はね。だけど彼のもとには牧師になったからって、そしたら県知事がこの汚い政治の世界をあなたの
クリーンさで、クリーンにしてほしい。主張になってくれと言ってきた。で、彼はどっちかというと代議士が本当は仕事なので、プロなので、ね、国会議員もしたし、で、主張しないかって心が動いたんですね。まあ、その方を見ると、なるほどなーって。彼が牧師に転身した時に、今まで彼に、付き添っていたいろんな代議士とかいろんな人にみんな離れていった。それを人間だから面白いとは思わなかった。じくじたる思いで。牧師なんかになってみたいに見る人も多分いたでしょうね、その本によれば。ほで、もう一回かつての、まあ、野心とは書いてなかったけど、じゃあ、県知事に壊れて、自分でなりたいと言ったわけじゃなく、で、市民からも人望が厚かったので、なってくれとこう言われてね。みんなに押されて。で、最後に奥さんに話した。教会は真っ二つに割れて、牧師が市長なんかやれるかって。私は賛成。私は反対ってね。まあ、それから彼に嫉妬心を持つ、いろんな政治の世界の人もいて、あることないこといろんなことを投げかけて、外と内に戦いが起こって。最後に奥さんに相談した。奥さんは劣化のごとく猛反対と。あなたは牧師になって、そして、牧師の心で、この汚い政治の裏表のある憲法十数の世界をクリーンにとか、口で言ってるけど本当は違うでしょうって。顔に現れてるって。まあ、あなたの野心というか、牧師の顔じゃないって。かつて自分を捨てたようなやつをもう一回力ある自分が代議士になって、市長になって、見返してやるって。本心はそうでしょうって。もうきつい。国産に言われてね、涙ボロボロボロを流すんです。一番近くの人がそう言うなら、一番近くの人に何でも一人一人にそう言われるなら、これは本当にそうだ、ダメだって自分の心をもう一回照らされるように。ほんで隣の部屋だかどうかで待っている立候補表明するのを待っている人たちに自分は辞退しますと宣言して、ほんでその後もずっと涙が流れるんですね。で朝になって。そしてその顔を奥さんが見たときに、あなた、やりなさいよって。今の顔は、昨日までのあなたの顔と違うって。悔い改めた後、人は何回も悔い改める。人は何回も間違うんです。人は心が何回も揺れるんです。だから、あなたの今の顔は、牧師の顔だって。まず第一に牧師で。牧師として、見栄のためとか、人を見返すためとか、自分のプライドのためとか、でないなら、やるだけやりなさいとって。そして、彼は、市長になっていくんですね。今日の引用箇所の40、最後の箇所は、その本に載っていた40で、神様に全てを委ねて、私たちの人生は導かれるんだなって。じゃあご一緒に、箴言16-3、読みましょう。はい。あなたの技を主に委ねよ。そうすれば、あなたの計画は、固く立つ。自分の力で、自分は議員の経験があるんだ。自分はかつて誰より力があったんだ。なんであんな奴らにこんなこと言われなきゃいけないんだ。わ、もう一回むくむくと顔出したねって。それやめなさいって。本当に砕かれなさいって。誰よりもぺしゃんこになりなさいって。そうすれば、あとは神様 100% なら、神様の計画がね、あなたに自由に働くんだよって。ほんでね、その本の一番最後に、まあ新聞にも載ったそうです。すっごい問い合わせが教会に来たそうです。まあそれは関西の新聞にかつて載った100件ぐらい一日で教会に電話が来た。まあその時出版した牧師さんが後書きを書いて、へえと思った。実はその背後にこんな物語があったんですと。吉田慶太郎牧師は産んだ母は実は会ったことがないと。まあ当時いろんな事情があったんでしょうか。事情は書いてなかった。吉田慶太郎牧師になった人を、息子を産んだお母さん、産みのお母さんは、産んだ後手放して、二度と息子に会うことがなかった。そして、10年前に、そうなる10年前に亡くなったそうですけれども、遺言を書いた。息子よって。熱く書いていた。息子のために息子がどうかキリスト教の勉強をして、そしてキリストの信仰を持つようにって。信仰を持ちなさいって。会ったことのないお母さんが知らないところで何十年もずっと愛しい。お腹を痛めて産んだ。二度と会うことがなかった息子のために、信仰のために何十年も祈ってきた。取り出していた。そして、
お母さんが亡くなって10年後に牧師先生はそのようになっていったんだと。そしてその西南女学院大学の学長も、それから奥さんたちも先生のためにずっと鳥なしの祈りを積んで、皆さんなんか人生不思議ですね。自分がどんだけ頑張ったか、自分の理解でああだったか超えてます。会ったことのないお母さんが自分がクリスチャンになるようにと熱心に祈り続け、遺言にもはっきり語っていたってね。いや、人生本当に不可思議です。なので理解できてもできなくても、もう一回アウトラインを出していただいて、私たちが大丈夫なのは、人生のプログラムは総力を挙げて、まずは御霊様を送って、父子御霊が私たちを導いておられるので、力があってもなくても、頑張れても頑張れなくても全然そういうレベルじゃないんです。大丈夫なんです。で、どこに導かれますか、思った通りの人生になって感謝とかじゃないんです。あまりにそれはご利益すぎますね。そうじゃなく、思ってもない人生に、神様こんな人生に、そうだったんです、それが私の命の意味だったんですか、それが生まれる前からの計画だったんですか、それがキリストを定め、キリストのもとによるように私を定めていたっていうことだったんですかと。そして最後は証明、一貫して神様は読んでまた読んで、証明は変わることがないんです。じゃあ28節をお読みしてお祈りしたいと思います。有名な28節、はい。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。この放送は上質のクリスチャン向けのラジオ放送局の設立、これをビジョンに1971年に創立されました。はじめは英語のみの放送でしたが、後に世界宣教のビジョンを持ち、今日のように8つの言語で放送しています。ちなみに日本語放送は2001年7月2日に誕生しました。神様が今までも、そしてこれからも BBN 聖書放送を用いてイエス・キリストの福音を世界中に述べ伝えてくださるように心から願っています。あなたもどうぞこの放送を応援してください。あなたのお祈りと献金をもってお支えください。どうぞ私たちと一緒にイエス・キリストの福音を世界中に伝えていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1、1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1、1章9節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はホセア書1章から6章、ホセア書1章から6章です。聖書をお開きください。
2: ホセア書第一章。ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代に、ベーリの子ホセアにあった主の言葉。主がホセアに語り始められた時、主はホセアに仰せられた。行って姦淫の女をめとり、姦淫の子らを引き取れ。この国は主を見捨てて、甚だしい淫行にふけっているからだ。そこで彼は言って、リブライムの娘ゴメルをめとった。彼女は身ごもって、彼に男の子を産んだ。主は彼に仰せられた。あなたはその子をイズレールと名付けよ。しばらくして、私はイズレールの血をエフーの家に報い、イスラエルの家の王国を取り除くからだ。その日、私はイズレールの谷でイスラエルの弓を折る。ゴメルはまた身ごもって女の子を産んだ。主は彼に仰せられた。その子をロ・ルハマと名付けよ。私はもう二度とイスラエルの家を愛することはなく、決して彼らを許さないからだ。しかし、私はユダの家を愛し、彼らの神、主によって彼らを救う。しかし、私は弓、剣、戦い、及び馬、騎兵によって彼らを救うのではない。ゴメルは、ロ・ルハマを血離れさせてから、身ごもって男の子を産んだ。主は仰せられた。その子を、ロ・アミと名付けよ。あなた方は私の民ではなく、私はあなた方の神ではないからだ。イスラエル人の数は海の砂のようになり、測ることも数えることもできなくなる。彼らは、あなた方は私の民ではないと言われたところで、あなた方は生ける神の子らだと言われるようになる。ユダの人々とイスラエルの人々は一つに集められ、彼らは一人の頭を立てて国々から登ってくる。イズレールの日は大いなるものとなるからである。第二章。あなた方の兄弟には私の民と言い、あなた方の姉妹には愛されるものと言え。あなた方の母を咎めよ、咎めよ。彼女は私の妻ではなく、私は彼女の夫ではないからだ。彼女の顔から姦淫を取り除き、その乳房の間から貫通を取り除け。そうでなければ、私は彼女の着物を剥いで裸にし、生まれた日のようにして彼女を晒し、彼女を荒野のようにし、砂漠のようにし、乾きで彼女を死なせよう。私は彼女の子らを愛さない。彼らは姦淫の子らであるから。彼らの母は姦淫をし、彼らをはらんで恥を晒し、そして言った。私は恋人たちの後を追う。彼らは私にパンと水、羊毛と麻、油と飲み物を与えてくれる、と。それゆえ私は茨で彼女の道に柿を立て、彼女が通い路を見出さないように石垣を立てよう。 彼女は恋人たちの後を追って行こう。しかし、彼らに追いつくことはない。彼らを探し求めよう。しかし、見つけ出すことはない。彼女は言う。私は行って、初めの夫に戻ろう。あの時は、今よりも私は幸せだったから。彼女に、穀物と新しい葡萄酒と油等を与えたもの。また、バールのために使った銀と金とを多く与えたものが私であるのを彼女は知らなかった。それゆえ私はその時になって私の穀物をその季節になって私の新しい葡萄酒を取り戻し、また彼女の裸を覆うための私の羊毛と麻とを剥ぎ取ろう。今、私は彼女の恥を、恋人たちの目の前に暴く。誰も彼女を、私の手から救い出せるものはない。私は彼女のすべての喜び、祭り、新月の祭り、安息日、すべての礼祭をやめさせる。それから、私は彼女が、これは、私の恋人たちが払ってくれた報酬と言っていた彼女のブドウの木とイチジクの木とを荒れすたらせ、これを林にして野の獣にこれを食べさせる。私は彼女がバールに香を焚き、耳輪や飾りを身につけて恋人たちを慕っていき、私を忘れてバールに仕えた日々に報いる。主の見告げ。それゆえ、見よ、私は彼女を口説いて、荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。私は、そのところを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの谷を望みの門としよう。彼女が若かった日のように、彼女がエジプトの国から登ってきた時のように、彼女はそのところで答えよう。その日、主の見告げ。あなたは私を、私の夫、と呼び、もう私を、私のバール、とは呼ぶまい。私は、バールたちの名を、彼女の口から取り除く。その名は、もう覚えられることはない。その日、私は彼らのために、野の獣、空の鳥、地を這う者と契約を結び、弓と剣と戦いを地から絶やし、彼らを安らかに休ませる。私はあなたと永遠に契りを結ぶ。正義と公義と恵みと憐れみをもって契りを結ぶ。私は真実をもってあなたと契りを結ぶ。この時、あなたは主を知ろう。その日、私は答える。主の見告げ。私は天に答え、天は地に答える。地は穀物と新しい葡萄酒と油とに答え、それらはイズレールに答える。私は彼を私のために地に撒き散らし、愛されないものを愛し、私の民でないものを、あなたは私の民と言う。彼は、あなたは私の神と言おう。第三章。主は私に仰せられた。再び言って、夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ。ちょうど他の神々に向かい、星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように。そこで私は銀15シェケルと大麦1ホメルハンで 彼女を買い取った。私は彼女に言った。これから長く私のところに留まって、もう姦淫をしたり、他の男と通じたりしてはならない。私もあなたにそうしよう。それは、イスラエル人は長い間、王もなく、首長もなく、生贄も、石の柱も、エポでも、テラフィムもなく過ごすからだ。その後、イスラエル人は帰ってきて、彼らの神、主と、彼らの王、ダビデを尋ね求め、終わりの日に、おののきながら、主とその恵みに来よう。第四章。イスラエル人よ、主の言葉を聞け。主はこの地に住む者と言い争われる。この地には真実がなく、誠実がなく、神を知ることもないからだ。ただ、呪いと、欺きと、人殺しと、盗みと、貫通がはびこり、流血に流血が続いている。それゆえ、この地は藻に服し、ここに住む者は皆、野の獣、空の鳥と共に、打ちしおれ、海の魚さえも耐え果てる。誰も咎めてはならない。誰も責めてはならない。しかし、祭司よ、私はあなたをなじる。あなたは昼つまずき、預言者もまた、あなたと共に夜つまずく。私はあなたの母を滅ぼす。私の民は知識がないので滅ぼされる。あなたが知識を退けたので、私はあなたを退けて、私の祭司としない。あなたは神の教えを忘れたので、私もまたあなたの子らを忘れよう。彼らは増えるに従って、ますます私に罪を犯した。私は彼らの栄光を恥に変える。彼らは私の民の罪を食い物にし、彼らの咎に望みをかけている。だから、民も祭司も同じようになる。私はその行いに報い、その技の仕返しをする。彼らは食べても満たされず、姦淫しても増えることはない。彼らは主を捨てて姦淫を続けるからだ。葡萄酒と新しい葡萄酒は資料を失わせる。私の民は木に伺いを立て、その杖は彼らにことを告げる。これは姦淫の霊が彼らを迷わせ、彼らが自分たちの神を見捨てて姦淫をしたからだ。彼らは山々の頂で生贄を捧げ、丘の上、またカシの木、ポプラ、テレビンの木の下で香を焚く。その木陰が心地よいからだ。それゆえ、あなた方の娘は姦淫をし、あなた方の嫁は貫通をする。私は、あなた方の娘が姦淫をしても罰しない。また、あなた方の嫁が貫通をしても罰しない。それは、男たちが遊女と共に離れ去り、神殿娼婦と共に、生贄を捧げているからだ。悟りのない民は踏みつけられる。イスラエルよ、あなたは姦淫をしても、ユダに罪を犯させてはならない。ギルガルに行ってはならない。ベテアベンに登ってはならない。主は生きておられる、と言って誓ってはならない。まことに、イスラエルは、かたくなな目牛のように、かたくなだ。しかし今、主は、彼らを、広いところにいる子羊のように養う。 エフライムは偶像に組みしている。そのナスに任せよ。彼らは飲酒にふけり、淫行を重ね、彼らのみだらな振る舞いで恥を愛した。風はその翼で彼らを吹き飛ばす。彼らは自分たちの祭壇のために恥を見る。第五章。祭司たちよ、これを聞け。イスラエルの家よ、心せよ。王の家よ、耳を傾けよ。あなた方に裁きが下る。あなた方はミツパで罠となり、タボルの上に張られた網となったからだ。曲がった者たちは落とし穴を深くした。私は彼らをことごとく懲らしめる。私はエフライムを知っていた。イスラエルは私に隠されていなかった。しかしエフライムよ、今あなたは姦淫をし、イスラエルは身をけがしてしまった。彼らは自分の技を捨てて神に帰ろうとしない。姦淫の霊が彼らのうちにあって、彼らは主を知らないからだ。イスラエルの高慢はその顔に現れている。イスラエルとエフライムは己の不義につまずき、ユダもまた彼らと共につまずく。彼らは羊の群れ、牛の群れを連れて行き、主を尋ね求めるが、見つけることはない。主は彼らを離れ去ったのだ。彼らは主を裏切り、他国の男の子を産んだ。今や新月が彼らとその辞書を食い尽くす。ギブアで角笛を吹き、ラマでラッパを鳴らし、ベテアベンで時の声を上げよ。ベニヤミンよ、警戒せよ。エフライムは懲らしめの日に恐怖となる。私はイスラエルの部族に確かに起こることを知らせる。ユダの首長たちは地境を移す者のようになった。私は彼らの上に激しい怒りを水のように注ぐ。エフライムは虐げられ、裁かれて打ち砕かれる。彼はあえて虚しいものを慕っていったからだ。私はエフライムにはシミのように、ユダの家には腐れのようになる。エフライムが己の病を見、ユダが己の腫れ物を見たとき、エフライムはアッシリアに行き、大王に人を使わした。しかし、彼はあなた方を癒すことができず、あなた方の腫れ物を治せない。私は、エフライムには獅子のように、ユダの家には若い獅子のようになるからだ。この私が引き裂いて去る。私がかすめ去るが、誰も助け出す者はいない。彼らが自分の罪を認め、私の顔を慕い求めるまで、私は、私のところに戻っていよう。彼らは苦しみながら私を探し求めよう。第六章。さあ、主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたが、また癒し。私たちを打ったが、また包んでくださるからだ。主は二日の後、私たちを生き返らせ、三日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見舞いに生きるのだ。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように、私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。 エフライムよ、私はあなたに何をしようか。ユダよ、私はあなたに何をしようか。あなた方の誠実は朝もやのようだ。朝早く消え去る梅雨のようだ。それゆえ、私は預言者たちによって彼らを切り倒し、私の口の言葉で彼らを殺す。私の裁きは光のように現れる。私は誠実を喜ぶが、生贄は喜ばない。全勝の生贄より、むしろ神を知ることを喜ぶ。ところが、彼らはアダムのように契約を破り、その時私を裏切った。ギルアデは不法を行う者の町、血の足跡に満ちている。盗賊が人を待ち伏せするように、祭司たちは仲間を組み、シェケムへの道で人を殺し、彼らは実にみだらなことをする。イスラエルの家に私は恐るべきことを見た。エフライムは姦淫をし、イスラエルは身をけがしている。ユダよ、私が私の民の囚われ人を帰らせるとき、あなたのためにも借り入れが定まっている。
1: 今日の聖書日課はホセア書1章から6章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

いかがお過ごしでしょうか。今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。

まず新約聖書マタイの福音書6章6節、イエス様のお言葉をお読みします。あなたは祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。携帯電話というのは文字通り携帯自由、どこでも持って行けて電話をかけることも受けることもできます。なんていうと、時代錯誤のような感じで物を言ってると思われるかもしれませんが、まあ携帯電話は当たり前のように使っていますが本当に便利なものですね。先日私の妻が友人に電話をしました。忙しくてなかなか電話口に出てこれないご婦人なんですが、その時はさっと出てくれました。で、今いいのが見つかったから試着してるのという返事なんです。もちろん彼女がそう言ったと妻が教えてくれたんですが、彼女はデパートの試着室に入っていたんでした。しばらく話をして、そろそろここから出ないと変に思われるかもしれないということで電話を切ったんだそうです。試着室が図らずも誰にも邪魔されないで話ができる電話のブースになることもあるんですね。そういえばあるお母さんは、私は毎日が忙しくて改まって座り込んで時間をとってお祈りするのは難しいんです、でも神様にお祈りをするのはどこでもできますよ、辛い時、悲しい時、助けが必要な時はお台所にいる時だってできます、エプロンをひょいと顔に当てて祈るんです。神様がお台所にもちゃんといてくださるんですと言われたことを聞きました。エプロンの中が祈りの部屋に早変わりするんですね。ユダヤの人々が一人で祈る時にも似たようなことをするんだそうです。もちろんエプロンではないんですが、身につけている布を頭からかぶって祈るんだそうです。イエス様が今日の聖句であるように、祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさいというのは、こういう場合も指すんだよとどなたかが教えてくださいました。これはいわゆる密室の祈りです。一人で祈る時は声に出さないで祈る方が多いでしょうか。でもあえて声を出して神様に語りかけるように呼び求めるのもいいですよ。そういう時は小部屋に入って戸を閉めて祈るのは良い方法です。祈りは人に聞いてもらうためではありません。神様に聞いていただくためです。隠れたところにおられるあなたの父とは、何も父なる神様はかくれんぼをなさっているわけではありません。神様はあなたと一対一で会われたいんです。あなたが誰にも邪魔されずに隠れた場所で神様に一対一でお会いしたければ、神様もまた隠れた場所にいてくださるんです。あなたが思っていること、あなたがしておられるすべてをいつも見ていてくださる神様です。神様は喜んであなたの祈りに耳を傾けてくださり、あなたにとって最善の時に最善の方法でその祈りに応えてくださいます。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたはすべてをご覧になり、すべてを聞いておられる偉大なお方です。あなたの皆を褒めたたえます。神様、あなたは言葉では尽くせないほど大きなお方で、何でもおできになる、そのあなたの身元に私たちのような小さなものがおらせていただけることを心よりありがとうございます。それだけではなく、私たちの祈りにまで親しく耳を傾けてくださいます。イエス様は神様でありながら私たちを友と呼んでくださいました。私たちが携帯電話でいつでもどこでも友人に話すように、あなたにも何も遠慮することなく願い求めさせていただける素晴らしい特権をありがとうございます。イエス様が十字架の上で私たちのためにご自身の命と引き換えてくださったこの素晴らしい恵みを、どうか無駄にしてしまうことがないようにさせてください。あなたを心から信頼します。どんなことでもあなたに祈り求めます。あなたが私たちの祈りをお聞きくださることをもう一度感謝して、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日も祈りの泉であなたとご一緒できました。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今日はリスナーの方からいただいたお便りをご紹介します。いつもお世話になっております。悩みや苦しみの中、たまたまこちらのサイトを見つけてからもう2年以上毎日聞いて学んでいます。神様の力をいただいて本当に感謝しています。私は看護師をしていて、現場では苦しんでいる方がたくさんいると感じます。一人でも多くの方が神様を知り救われることを祈っています。 BBN がリスナーの皆さんの生活に用いられていることを神様に心から感謝いたします。病院では病や痛みの中で苦しむ方々がたくさんいらっしゃいます。そんな方々の現実を目の当たりにして、福音を伝える必要性だけでなく、その緊急性を強く感じていらっしゃることでしょう。本当にその通りです。私たちの周りにはまだ福音を聞いたことのない方がたくさんいますよね。ですから私たちは福音を伝えることの大切さだけではなく、その緊急性も忘れてはいけません。私たちはこの世がいつ終わるのか分かりません。差し迫った緊張感を持って歩みながら福音を伝えることはとても重要です。皆さんの周りの家族や友人たちが一刻も早くイエス様と出会い、永遠の命を得られるように願っています。ぜひそのためにいつでもどこでも無料で聞ける BBN をご紹介ください。またどなたか救いのためにお祈りが必要な方は、 BBN ホームページにある祈りのリクエストフォームからいつでもご連絡ください。さらにホームページの天国への道もぜひご活用ください。これからも皆様の歩みに BBN が少しでもお役に立てますようにと願っています。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない、そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て神様を無視して生きてきた、その真っ只中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で、神様はすでに寄り添っていてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: キリストと共に永遠を見つめて歩む信仰者の姿ということで、今日はあの神様のしもべであったモーセに焦点を合わせて、共に皆さん神様をあがめていきましょう。今を確かに歩むためには将来希望がはっきり見えていることが必要であるという話をしました。目当て目標がはっきりしていればしているほど、今という時の在り方、生き方、歩みが確かなものへと変えられていきます。また痛み、労苦、試練があっても倒れながらも少しずつ前に進んでいく力が与えられていきます。クリスチャンライフは決して楽だと私は言えません。聖書を見ていても労苦が多々あって、モーセの告白は人生のほとんどが労苦だと言ってます。モーセは自分の体験を通しても語ったと思いますし、仙台教会の多くの高齢者も同じことを言うでしょう。ただ感謝の気持ちを持って言うと思いますね。イエス様を信じたからといって神様は約束しているわけではないんです。ですから人生は決して楽ではない。そして痛みもあります。時には皆さん嫌気さすことありませんか？あります？ありますでしょう、方。嫌気さしていいんですよ。あるんですよ、そういう時は。頭に来ることありますか？つぶやくことありますか？誰かあって本当にもうアーメンっていう、ありますよね。モーセもつぶやきました。つぶやかれてつぶやきました。神様に文句言った時もあります。しかしどんな時でも、これはクリスチャンとしてみんな心から嘘偽りなく告白できると思いますけども、そんな時であったとしても、自分が非常に調子が悪い時でも、つぶやいてる時でも、不思議な力とか不思議な方法によって私たちの魂に光が届いて、力が届いて、そして一歩一歩踏み出せていったっていう人生を私たち経験してませんか？ありますか？私ありますね。みんなあると思います。で、自分でやったっていう人生じゃないですね。自分でやったっていう人生じゃないですね。不思議ですよ。自分だけだったら絶対私もダメですね。もうダメだったと思いますね。でもそこは神様なんです。神様が不思議な方法で、弱っている私たちに、つぶやく私たちに、悩む私たちに、神様ならではの働きをしてくださいます。そして、ヘブル書11章はそういう証です、皆さん。別に著者はパウロとか誰かって言われてわからないんですけども、著者は別にモーセが立派だったとか、そしてバラクが立派だったとか、イサクが立派だったっていうことを言わんとしていることではなくて、神様が選んだ人々を通して何をするかという、そういう神様の証を実は私たちにしてくださっています。そしてその延長線上に私たちが今生かされていて、教会を通して鈴木が立派だとか誰かが立派だっていうことではなくて、神様がとにかく約束したことを果たすんだということを私たちを通してしてくださっていると私はそう思います。イチロー選手が8年連続200本のヒットを打った。すごいんです、皆さん。これ1シーズンにですね、200本打つなんていうのはほとんどいないんですよ。それは8年やるんですね。そして107年前にアメリカの大リーグの身長163センチの選手が、実は8年間その200本のヒットをですね、年間打ったんですね。その記録に並んだんです。で、あのイチロー選手で賛否両論あるかもしれませんけども、あの選手の姿を見てると、皆さん何か見てる感じがいつもしません？オーラって言いましょうか、ね、あの視線とあの表情からイチロー選手は何か遠方のものの一点を見てるなって感じがしませんか？見てるんです、実は。あれ、皆さん、ね、で、ああいう気配っていうのは感じますね。その人の視線を見れば、表情を見れば、何かを見てるんですね。そして野球場で何も起こってない時もイチロー選手は何かを見てるんですねって言ってました。一点を見てるっていうのは非常に大切なことです。プロ野球選手にとって、その彼らにとって大切な一点を見つめて、そして犠牲を払ってでも その一点に近づきたいという思いでイチロー選手は練習を重ねて誰よりも早く球場に来ると言ってましたね。そしてストレッチをして怪我をしない体を作るそうですね。食事もお昼は何年かがしてませんけど、プロ野球選手になってからずっとカレーライスだけですって。いやー、いつか仙台協会のカレーライスも食べていただきたいと思うんですけども、カレーライス、それも意味があるそうですね。そこまでこだわって生活をしてるんです。私実はああいう姿勢好きなんですね。パウロもおそらくそういう人だったと私は思います。そのために努力も重ねますね。そして人のアドバイスも率先して受けていきます。いい選手っていうのはアドバイスを受けるんですね。自分から人を見て、そして聞いていくそうですね。そして吸収してやっていくということです。これもどの世界でも、信仰の世界でも、野球でも、英語でも、人に聞く、尋ねる、謙虚になって聞いて吸収するっていうのはもう絶対必要な姿勢だと私は思います。そして自分の弱点、難点、課題にも正面から向き合う姿勢がイチロー選手にはあるんですね。ですから自分がここ弱いなと思ったらそこをちゃんと認めて、練習して訓練してイメージトレーニングして、そして場に立ってやっていくんです。そしてその延長線上に毎年200本ヒット打つという、そういう功績があるんですね。みんな内野安打だと言うんだけども、あれは人がいない時に打ってるそうです。皆さんすごいですね。なんか足が速いから得してるように、確かにそうなんだけども、人がいないところに打つんですって。すごい技術だなと思います。ソフトバンクの選手、王監督はですね、やっぱりイチロー選手のそういう地道な努力、そしてひるまないって言ってましたね。そしてここまで来たらもういいっていうのがない、とにかく自分が決めた一点に目指して近づいていく努力をしているということです。大記録の陰には必ず地道な努力があります。みんな憧れるんです、イチロー選手に。でも大切なのは人が見ていないところでの地道な働きなんですね。それをイエス、ちゃんとやっているということです。遠方に価値ある目当てがあるということが非常に大切です。すると今をしっかり生きることができます。今何を選択して何を自分の生活から外すべきなのかというのは、あまり忙しくなりすぎては目標地点に到達することはできません。無駄なものを削ぎ落としていく。12章の2節に1節に、私たちの人生まとわりついていく罪を捨てていくと書いてあるように、本当に一点に目指していくためには、本当に捨てていくべきものも教えていただいて、覚悟して捨てていく訓練をしなければそう簡単に到達できないんだということを教えていると思います。どのスポーツ選手も皆さん一緒です。オリンピックの表彰台に立つために、そのために4年間、好きなものもある時には食べないっていうことを彼らはするわけです。食事制限もするわけです。そしてよく最近言いますけど、嫌なこともするんです。皆さん、人生には嫌なことあります。どの仕事にも嫌なことがあります。信仰生活も嫌なことがあります。嫌なことっていうのは肉の感情です。皆さん、肉の感情です。いいことに対しても肉は嫌な反応します。めんどくさがります。マラソン選手も例えば朝5時に起きること、時には嫌なことあるでしょう。眠いなと。でも肉が嫌だなと言っても、でも目標があると言ったら、よし起き上がるぞと、さあ行くぞと言って公園に出てジョギング1時間するわけです。最初は嫌でもやっていくうちに気持ちが確かなことについていきますね。そしてやってよかったって気持ちになりますね。そしてやればやった効果が出てきます。私たちも神様がやりなさいっていうことに対して嫌な気持ちを持つことは私もあります。しかし嫌なことを肉の感情で嫌だと言ったらいつまでも怒らない。でも嫌な気持ちから信仰を持って、信仰によって神様のしなさいに対してイエスということができるようになってやれば、やったことによって神様は そこに報酬を与えてくださって、確かに神様に聞き従ったらこんなに恵みがあるんだという恵みを私たちは体験するようになり、それによって私たちは内側から形成されて神が望むものへと変えられていきます。私もゴールをさまざまな形で決めていきました。そしてやはりゴールがあることによって、いろんなことから守られると、危険からも、そして確かなことを着手しますので喜びも出てくると、そういうことを英語でも野球でも信仰生活でも経験してきたような気がします。そしてヘブル書にはただゴールではなくて、これもいやいやじゃないですね皆さん、いやいやなことは続かないです。ヘブル書の著者たちは憧れてと言ってます。皆さん、 憧れて永遠の都を見た、遠くから迎えるようにして見た。憧れっていう言葉です。神様に憧れる、神様が提供し与えようとしているものに対して憧れていく、慕い求める、愛していくっていう、そういう情熱、パッションというのは非常に皆さん必要だと思います。そしてその情熱が私たちを支えます。例えば婚約期間中に何を憧れるでしょうか。結婚式じゃないでしょうか、おそらく、ね、いやいや向かれるんじゃないですよね。私たちも最後の救いの完成、それに憧れるということは非常に私たちは大切だとそう思います。モーセもこのヘブル書11章に出てくる著者たちもみんな憧れを持っていました。みんな地上において遠方のものを見ていました。モーセはイエス・キリストから目を離さなかった。イエス・キリストは受肉する前にも存在してよく現れました。あの芝で燃えてたのもあれもイエス様ですね。イエス様が人になる前にああいう形で現れていたんですね。神様はモーセに語りました。このイエス様のことについて教えました。そして救いの完成について教えました。神様に従っていたら大きな報酬があることも教えました。ですから信仰がなければ喜ばれない、信仰とは何か、それはこういう生ける約束したことを叶えてくださる神様がいて、そしてその神様に信仰を持って近づく者には必ず報酬を備えてくださる、そのことを信じて生きることが信仰生活であり、その信仰生活を、その心を神様が喜んでくださると11章の6節では言っています。パウロにも目当てがありました。そしてそれはキリストを完全に得ることです。キリストを完全に知ることです。キリストとの完全に入ることです。キリストの愛によって完全に満たされていくことです。それを求めていった。そしてそのことの素晴らしさゆえに、すべてのものに対する執着を一つずつ捨てていって、そして今まで手に握っていたものを塵悪たである、損であるというふうに思うようになっていったと、そのように教えています。神様は私たち試練の中でも本当に目当てになるものを求めていくときに力を与えてくださいます。そして今日のこの11章です。さっきも言いましたけども、みんなどこかで傷んでます。みんな老苦しています。そして、どこだったでしょうか、後から見ますけども、彼らにとってこの地上はふさわしいところではなかったと、そのようにも実は書かれています。38節ですね。この世は彼らにはふさわしいところではなかった。ですからみんないろんな労苦を共にしていきました。そして弱かったです。破れているところもいっぱいありました。つぶやきました。しかし彼らがそのようにつぶやいているときに、神様は霊の世界の太陽です。それは希望です。希望という光を彼らに与えて、そして不思議な方法で彼らの心に力を与えて生かしたんですね。彼らは弱かったけども強くされたという言葉もあります。皆さん、弱かったけども強くされた、そういう言葉が皆さん出てきます。私たちの信仰生活の旅路も決していつも快適ではありません。しかしそういう中にあって神様は私たちを生かしてくださいます。強くです。強くというのはこの世が言っている強さじゃないかもしれない、粘り強く忍耐を持ってっていう強さですね。ヘブル書の言葉は忍耐ですよ。皆さん、信仰者の生活の特徴は忍耐です。ということは、忍耐ということは労苦を前提としています。時に諦めたくなったり嫌気がさしたりする人生を前提としています。しかしその中で神様は上からの光によって忍耐を与えてくださいます。このモーセの今日の姿を見ていきますけども、私たちが確かな目当てをこう見て、そして今の生活を選び取って生きる時のその姿って、やっぱ美しいものだなと私は思うんですね。私たちが実際遠方に何を見て何を大切にしているかっていうのは、今の生活にそのまま現れると思います。皆さん、例えば私たちが今本当に何を大切にして生きているかっていうのを知りたければ、今の自分の生活を見ればいいです。今の自分の心の在り方を見れば、自分が本当に何を見つめているか分かると思います。例えばこの教会でフラッシュカードってありますね。いっぱい小さなカードがあって、見たら英単語 This is a pen 裏にこれは鉛筆です書いたら、それを一生懸命やってる若い 男の子がいるとすると、その今の姿を見て、あ、そろそろ受験なのかなって思いません？今のその子の姿、姿勢を見るときに、その子が何を目指しているかって分かると思います。と同じように、クリスチャンである私たちも何を本当に意識して、何を一点として見て歩んでいるかっていうのを、私たちの生活をよく見ると分かってくると思います。モーセがなぜ様々な試練とつぶやきをいつも与えるような逆境の中で、それもくすぶることなく、最後まで腐ることなく信仰生活を全うすることができたかというと、いろんな私は秘訣があるなと私は思います。今日そういうことを見ていきたいんです。時間も短いです。本当に言いたいこといっぱいあるんですね。ここから分厚いものを今日持ってきたんですけども、これはちょっといつかにします。もう買いつまいな、本当に2時間たっぷり与えていただければ、たっぷりゆっくりと喋るんですけども、これがメッセージの難しいところで、いつも時計と競争してます。でも皆さんまだ飽きてないですね。大丈夫ですね。もう少し喋りますよ今日いいですか、シートベルトさんつけてよろしいですね。まあ今日はモーセを見ていきます。皆さん、モーセも私たちだと一緒だと思ったらどうでしょう。特別な人物じゃないです。神様が選んだんです。それは特別です。でも一緒です、私たちと。モーセにも弱さがあったでしょう。皆さん、私たちに劣等感ありますか。よかった、見残して私にも劣等感ありました。今もあります。でも神様によって癒されてだいぶなくなった気がします。モーセの劣等感は、上手に話ができない、そういう人を神様はあえて指導者として選ぶんです。エジプトに帰りなさい、嫌だ、どうして、どもる、上手に喋れない、特にパロの王の前に立ったら、もう私は多分ダメだという、もう恐れによってもう頭真っ白になったと思います、モーセ。おそらくそしたら神様は配慮してくださって、あなたの兄貴のアロンを連れて行きなさいって。で、二人で行きました。劣等感ありました。指導者としての日々の圧力もあります、圧迫もありました。やっぱり指導者になるとやっぱあるんです、それは、ね、横綱になるとあるんです、大統領になるとあるんです、牧師になってもやっぱあるんです、何もなくてもあるんです、正直言って。ですから、そういう中で圧力に潰されそうになって弱音を吐いたことも結構ありましたよ。弱気になっちゃうんですね。どっかで腐るんです、気持ちが早く言うと、分かりやすい言葉で言うと腐るんです。自暴自棄に陥っちゃうんです、指導者も。私も陥るんです、時々。でもこの弱さを持つモーセは、こういう宝があったんですね。それは主を見上げる信仰。どんな時でも目に見えない方を見上げて生きていく信仰。パロが怖くても、その恐怖以上に神様を見上げて、神を見上げていく信仰。そういうのがあったんですね。主に叫ぶ信仰。叫ぶ。主に訴える信仰。主に弱音を吐ける信仰。そして、将来の恵みが語られたら、そのことについて思い巡らしていく信仰。想像を膨らましていく信仰。そして、神様が教えてくださったことを心で思い巡らして、そして本当に心から味わって、したい求めて、ああ、本当にその方がいいな、それを手にしたいな、それを味わっていきたいなっていう、そういう信仰がモーセにはありました。モーセはそのようにして励まされて生きていったんです。こういう信仰が与えられてました。神様はそういう信仰を喜ぶって。そして同じ信仰が今の時代の私たちクリスチャンに与えられています。立派に生きていくための信仰ではなくて、生ける神様と生ける関係の中で、どんな時も生身の自分の状態で、愛されているものとして、許されているものとして、信頼して神様に近づいていく、そういう信仰。それを神が喜ぶ。そして実はそのような信仰者を通して、神が神しかできない技を、その時代にその人らしく成してくださるということを教えてくださっていると思います。モーセはエジプトで生まれました。当時エジプト人たちはヘブル人たちを殺しました。敵ですね。ですからモーセも生まれた時に、このままでは殺されているとしまうと思ったので、両親、親はですね、モーセをパピルスのカゴに入れて、ナイル川にそれをですね、流したんですね。期待は神様が何らかの方法でこの子供を救ってくださるということだったと思います。モーセはパロの娘さんに拾われて、そして子供とされたんですね。そして乳母として自分の実の親によって父をいただいたっていう話になっています。 モーセはこの水から救われたという名前ですけども、王宮で育てられたんですね。そしてエジプトのあの文化見てみると分かりますけど、今ピラミッドとかいろいろ残ってますけども、世界で最強の文化ですよ。ものすごい富がありました。最高の食べ物、最高の教育、そういう中にモーセは浸って、そして養育されて、そして成人になったわけです。モーセは非常に正義感の強い人、覚えてますね。同胞がエジプト人にいじめられていたということ、それを見て突っ走っていって、そして周りを見て誰も見てないと思ったので、エジプト人を殺して砂に埋めたわけです。翌日、同胞、自分の仲間たちが喧嘩してたと、またそこに仲裁に入ってるんです。モーセはこういう人物でした。そしてお前、誰があなたのことを頭にしたんだって、審判者にしたんだ。そして彼らは実は昨日モーセがエジプト人を殺したことを見てました。そしてそのことがパロにバレて、パロが殺すってことを聞いてしまったので、ミディアンの地に逃げていったという、そういう話が聖書には書かれています。ミディアンの地で40年間起流した。40年間です、皆さん。私、これも神様の計画だなと思います。最高の宮殿から、最高の食べ物があるところから、一気にミディアンの地で何もない生活に落とされているんですね、起流者として。実はこれが神様のこのモーセに対する計画だったんですね。下積みの中で神様は確実にモーセを作っていくという、神様は陰で働いてたんです。モーセはそのこと知らなかったです。ということは、皆さん、神様は皆様に対して知ってますけども、私たちは今この時点で神様が将来の何に対して計画しているか分かりません。しかし地道に神様は陰で、目に見えない方法であえてしていることが多くあると思います。おそらく20年後、30年後にそのことが見えるということがあるかもしれません。パウロもパリサイ派のエリートの最高の位から実は獄中まで落とされたんですね。こういうこと結構あります、皆さん。人間の目から見ると不幸です。でも永遠の視点から見ると、実はそれがあったがゆえにってのがあるんです、皆さん。すなわち地上で損したことによって最高の恵みを最後に手にしたってあるんですよ。実はそういう福音を神様は私たちに与えてくださっていると思います。その前例を作った方が誰ですか？イエス様です。栄光の位から人となって、イエス様の場合は自分の意志と喜びによってと言ってます。モーセとかパウロの場合はちょっと違うところがあります。別に獄中を選んだわけじゃないです。そうさせられちゃったんだ。その意味ではイエス様はそういうふうにする必要もなかったのに、あえてむしろ私たちと共に苦しむことを選んでくださって、栄光の宮殿を捨ててこの地上の闇の中に下ってきてくださった前例に、実はモーセからしてみたら前例ではないんですけども、すでにそのことは掲示されていたようですね。そのに従ってモーセもパウロも、実は教会である私たちも同じように取り扱いを受けているということを私たちは告白しなければいけないんです。そしてその告白がバプテスマです。バプテスマは栄光のそういう自分が握ってたものから違うところに落とされて、そして自分に死に続けていく人生に神様は導いてくださって、死ぬことによって得ることができない永遠のものを神様は私たちに与えてくださるということを、あのバプテスマは実は皆さん意味しているんです。私たちのクリスチャンライフっていうのはバプテスマ的人生なんです。自分の欲、また欲が求めていたもの、世界、立場に対して死に続けていく人生を、私たちが受けたバプテスマは暗示していて、私たちが水から起き上がった時に目の前にある道は、キリストが宮殿から下って地上に命を捨てるために来てくださったあの道に、私たちは復活して、その路線に私たち教会は生かされているんです。そしてイエス様が伝えていることは、死ななければ生きないということです。自分で掴んでたものを、肉によって掴んでたものを手放さないと本物を得ることができないよ。偽物を捨てないと本物を得ることができないよ。100円のものずっと握ってても、私は1万円ぐらいの価値のあるものを用意してる、なぜ100円のものにしがみついてるんだということを、神様はずっと福音を通して実は言わんとしているんです。死なないと見えない世界があります。手放して初めて得るものがあります。離れてしか本物を得ることはできない世界っていうのが実はあるんです。パウロもモーセもその経験を実はさせられているんです。最初に与えられた命が死ななければ不死を、死なない命を得ることはできない、それと全く一緒なんです。 実はモーセの40年間のミディアンの地

0: 常に大切なんだな。失わないと、恥をかかないと、わからないことがいっぱいあるんだな、っていうことを、私は聖書を読んで実感しますし、私も少なからず自分の人生の中で本当にそうだということを思わされています。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

あなたは愛されていることを知っていますか？人は愛なしには生きられません。私は誰にも愛されていない、そして孤独だと思っている人はいませんか？毎日家族や友人に囲まれていながら愛に飢え渇いてはいませんか？あなたを愛している方をご紹介しましょう。全能の父なる神は聖書の中で、永遠の愛をもって私はあなたを愛していると語っておられます。そして永遠の愛を語るとき、このお方を忘れることはできません。このお方は主イエス・キリストです。

人は裏で何をしているのかわからない。そんなドキッとする言葉を時々聞くことがあるでしょうか。実はイエス様を信じるクリスチャンにも当てはまります。教会にいるときは信仰の熱い立派なクリスチャンに見えても、教会以外では人には知られたくない顔を見せている。私たちは本当に弱い、罪を犯しやすい人間です。お互いクリスチャンらしさを装い合うのではなく、自分はこんな罪に、こんな誘惑に苦しんでいる。どうかそのために祈ってほしい、と分かち合い、祈り合う関係を神様は望んでおられます。個人的に話してくれたことを他の人に話すのは気をつけなければなりませんが、どうぞ心の汚さを告白し、祈り合える関係を築いてください。

0: 天の父よ、答えをあなたに求めるように助けてください。あなたを心から信頼し、真の平安を体験できますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。ヨハネの福音書14章26節。
1: デイトナ500最終周回で事故死した希代のレーサーデイル・アーンハート・シニアの死について、同じくレーサーの息子は次のように語っています。再現不可能な音が内に響いた。それはショックと悲しみ、恐怖のうめきだった。これからは自分一人という孤独な現実があった。父の後をついていけば大丈夫だと思えた。父がいれば常に正解があるも同然だった。イエスの弟子たちは主が常に正解をくださると学んでいました。十字架の前夜、イエスは彼らを見捨てないと約束されました。私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊ですと。この約束はすべてのキリスト者に共通です。イエスは言われました。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。キリストに従う選択をした人のうちには、すべてのことを教え、その教えを思い起こさせてくださる御霊が住んでおられます。正解がわからない時でも、すべての問いに答えをくださるイエスの御霊を持っています。今日の黙想のヒント。どんな時聖霊があなたを深い問いに導いておられると感じますか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN では2週間に一度グローバルニュースを E メールで配信しています。このグローバルニュースでは BBN 日本語部だけではなく他の言語のミニストリーの働きや祈り課題を掲載しています。グローバルニュースをご購読くださり、 BBN の働きについてもっと知っていただけたらと願っています。ご購読の手続きは BBN ホームページのグローバルニュース申し込みと書かれたところをクリックし、あなたの E メールアドレスをご記入ください。E メールアドレスのみでご購読お手続きは完了です。どうぞ今すぐお申し込みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 今から数年前、私はある有名な工学博士のお家に招かれて、ご本人に聖書のお話をしたことがありました。この方の娘さんがクリスチャンになられ、なんとかご両親にキリストを伝えたいと願われたからです。私はお招きを受けた時、とても嬉しくなりました。と言いますのは、この方はテレビに新聞に大活躍する有名人で、実は私もこの方の本を読んでとても感銘を受けていたからです。ご自宅は植物園のような緑豊かなお屋敷なんですね。ところが、ご夫妻を前にさあお話をしようとした時、まず奥様がこう切り出したんです。高原さん、うちの主人は世間では有名人、文化人、知識人としてもてはやされている。でも夫としてはクズです、人間のクズですって言ったんですね。その瞬間、私は頭が真っ白になりました。空気が重苦しいものに変わったからです。詳しく伺うと、奥さんがそうおっしゃるのも無理はないなぁと思えることが次から次へと並べられていきました。魅力的な著名人の男性が陥る誘惑にもろにはまってしまった博士は、奥様に計り知れられない痛みを与えてたんですね。私はそれを聞きながら、人の評価は誰の前に立つかによって180度変わるのだと思ったのです。ある人にとっては立派な人も、他の人にとっては立派な罪人になりうる。世の中の人々にとって立派な学者も、奥様にとっては人生をめちゃくちゃにした人でありうる。いや、案外世間で偉人英雄ともてはやされている人ほど、家族の中では暴君であったり加害者であったりして、ひどい評価を受けている方が少なくないんですね。対外的に立派でも、一番身近で大切な家族にとっては悲しみの原因となってきたというケースは決して少なくないと思います。人の評価は誰の前に立つかによって変わるんですね。そして一番大事なことは、人が神の前に立って受ける評価ではないでしょうか。世間においてヒーローであっても、全能の神の前において人は誇れるものは何もないのではないかと思うんです。なぜなら、人は誰も彼もが自分を作り、自分を生かしてくださっている誠の神様をないがしろにし、無視して生きているからだと聖書は語るんです。ある時、イエス・キリストのもとにシモンという漁師が連れてこられました。初対面です。イエス・キリストはじっと彼を見てこうおっしゃったんです。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをペテロと呼ぶことにします。さて、ここでイエス・キリストは二つのことをおっしゃったんですね。あなたはヨハネの子シモンです。これはシモンという人物の本質なんですよね。シモンというのはヨハネというお父さんから生まれてきた人間です。そしてお父さんのヨハネはずっと遡ってきますと、人類最初の人アダムにまで遡ります。アダムの子孫です。神に反逆し、罪の性質を宿し、病んだり老いたりしながら、最後は死ぬことが定まっている人間です。どんな教育もどんな修行も彼の本質を変えることはできないんですね。生まれながらにして神に反逆して、人生の目的を見失い、さまよって生きている迷子の存在ですね。あなたはヨハネの子シモンです、というのはズバリ、シモンよ、あなたは神の前に失われた人です、というキリストの宣告なんですね。第二に、あなたをペテロと呼ぶことにしますとおっしゃったんです。シモンが人生を見失っていた原因は、作り主から離れたことにありました。 しかしイエス・キリストの仕事は神様を失い作り主を失って破れかぶれになっている人を命と希望で新しくするということなんです。あなたをペテロにします。まあ、ペテロというのは訳しますと岩っていう意味なんですね。あなたを人にとっても神にとっても揺るがない価値あるものにしますという約束をしてくださったんです。作家の沢木耕太郎さんのエッセイに最初の人というのがありますね。沢木さんは最初の人と呼んだその人物は大学時代のゼミの教官長州教授のことであります。この教授は大学を卒業して就職したもののたった一日で会社を辞めてしまった沢木さんに何か書いてみないかと声をかけてくれた恩人です。沢木さんが作家としてスタートするそのすべてはその一言から始まったというふうにおっしゃるんですね。しかしこの長州教授は沢木さんにとってそれ以上の人でした。話は彼が大学2年の頃に遡ります。当時沢木さんは経済学部のゼミ選択の時期を迎えていたんです。じっくり考えた末第一希望を長州ゼミにしよう、そして第二希望は人気のない若手教官のゼミにするということにしたんですね。実は当時この長州教授は論壇のスター的存在でありまして数々のオピニオン雑誌に取り上げられてたんです。当然人気は沸騰、長州ゼミにみんなが殺到してこの先生の下で学びたい学びたいというふうに、行きましたので定員をはるかにオーバーしてしまったんです。そこで試験で振るわれることになりました。それは原稿用紙5枚以内で作文を書くということだったんですね。沢木さんは全力を注ぎまして会心の策を提出したんですが意外にも落ちてしまったんです。ショックと怒りがムクムクと湧いてきたんですね。なぜあの作文がダメだったのか、どうして私は落とされたのかというわけです。それでとうとう教授の自宅まで押しかけていきまして自分の作文のどこがダメだったのかということを問いただしたって言うんですね。すると教授は優しい口調でこうおっしゃったそうです。実は作文を書かせたのは希望者の真剣さを確かめるためで中身は読んでないって言うんです。そして希望者の少ないゼミを第二希望にしてる人はそこには確実に入れるんで、まあ、機械的に落としたんだというふうにおっしゃるんですね。まあ、別に作文を読んで落としたのではないということが分かったのでなんだそうかと納得してたんですね。そうしましたら教授はこう言ったそうです。どんな理由であれ私は君をゼミに入れなかった。そうなんですね。まあそうです。すると改まった口調でこうおっしゃったんです。それは間違いでした。私のゼミに入ってくれますか。沢木さん耳を疑ったそうですね。ゼミに入れてやろうって言ったんでなくゼミに入りなさいと言ったんでもない。私のゼミに入ってくれますか。しばし呆然としながらええと返事をしたそうです。そのゼミに入ってくれますかという一言は沢木さんを腹の底から感激させた言葉であったようですね。なぜなら私のゼミに入ってくれますかという言葉の底には君は何者かであり得るというメッセージを感じ取ったからであるそうです。そんなメッセージを発してくれた大人は長州教授が初めてだったというふうに書いてありました。人の本質がどんなに破れかぶれであったとしても、キリストはご自分の前に立つものを、あなたは何者かであり得る。キリストにあって何者かであり得ると言ってくださる方です。キリストはその人を岩のように頼もしく作り変えることができるお方です。人の罪、汚れ、過ち、暴走のすべてに対する神様の解決が、キリストの中にあるからですね。イエス様こそは罪人を神の前に美しいものとなし得る方です。どうぞあなたもイエス様を ご自分の最初の人、いや最高の救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: ここで今日のゴスペルです。レーナ・マリアさんで、マブネの中に。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。使徒の働き20章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩編27編4節、一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。蝶の美しい羽は命あるものが偶然作られたと信じるすべての人に教訓を与えています。蝶の羽のデザインはただ複雑な作りをしているだけではないのです。蝶の羽は飛行に関する知識を表しているだけでなく、人間が見ることのできる特別な光の波長に対応するように非常に精巧にデザインされています。蝶の羽に美しく映える玉虫色は、鱗状になった羽の鱗片によって生まれます。羽の1センチ四方には何万もの鱗片があり、それぞれが小さな茎で歯につながれて、鱗のように重なり合っています。鱗片の一つ一つは、蝶がさなぎから帰る数日前までは生きた細胞でした。小さな鱗片は、それぞれが水平または垂直な枠に収められ、その枠からは様々な色素の袋がぶら下がっています。玉虫色に青や緑に光る蝶の羽は、人間が色として見ることができる範囲とちょうど合致する30万700ナノメーターの範囲にある光波を干渉するように作られています。この光のパターンを人間の目が捉えて玉虫色と解釈するのです。虹色の蝶の羽を設計、構築するには、物理学及びマイクロアーキテクチャの十分な知識が必要です。科学は明確にそのような能力と知識が偶然に生まれることはないと教えているのです。さあ、大胆に聖書の真理を語りましょう。創造主はおられるのです。愛する天のお父様、子供はあなたの御業の素晴らしさを蝶の羽に見ることができます。私の証を通じて進化論に騙された人々があなたの創造物とイエス・キリストにある私たちの救いを通してあなたを見ることができますように。イエス様の御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

ローマ人への手紙8章3節をお読みします。肉によって弱くなったため律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。ここで処罰されたのはあなたという人間ではなく罪そのものです。サタンはあなた自身を罪人として責め立てようとしますが、神はキリストを通してすでに罪を処理されました。万が一失敗した時も自分自身が捨てられたと恐れる必要はありません。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第一、一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第一、一章九節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言1章15節から33節と2章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 箴言一章の学びをしていますが、一章の15節。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。これは聖書がとてもはっきりと語っているこの世との分離です。第二コリント六章の17節にはこのように書かれています。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよ、と主は言われる。これは偶像のことを指して言っていますが、確かにここにも当てはまります。ソロモンは言います。あなたが一緒にいる邪悪な仲間との付き合いをしてはいけない。箴言一章の16節から18節。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。鳥が皆見ているところで網を張っても無駄なことだ。彼らは待ち伏せして自分の血を流し、自分の命をこっそり狙っているのに過ぎない。このような類のことに関わっていくとき、最後には自分の破滅につながります。自分が仕掛けた網に引っかかってしまうのです。19節。利得をむさぼる者の道はすべてこのようだ。こうして持ち主の命を取り去ってしまう。これは貪欲に対する罪の宣告です。私たちは今日、唯物的な時代に生きており、貪欲はこの時代の大きな罪です。箴言はここでその貪欲を罪に定めているのです。20節。知恵は巷で大声で叫び、広場でその声を上げ。知恵は若者が学校に来て本当に何かを学ぶようにとしきりに促しています。21節から23節。騒がしい街角で叫び、町の門の入り口で語りかけて言う。わきまえのない者たち。あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざける者はいつまであざけりを楽しみ、愚かな者はいつまで知識を憎むのか。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。わきまえがないことは愚かであることです。知恵は尋ねます。あなた方はいつまで愚かでいるつもりなのか。ある20代の若者は3年間麻薬に溺れていました。そこから解放されたとき、彼は自分はどれほど愚かだったことだろうと何度も繰り返していました。どうでしょうか。あなたはいつまで愚かでいるつもりでしょうか。そしてあなたはいつ知恵の学校に来るのでしょうか。あなたが神様のところに来るとき、神様はあなたに救いを与え、聖霊を与え、そして知恵を与えてくださいます。さて、ここでこの章の終わりまで飛びます。箴言一章の32節。わきまえのない者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。唯一の救いの道であるイエス・キリストに背を向けることは霊的な自殺です。33節。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。この箇所は私たちの住んでいる社会のことを言っているのでしょうか。私たちは人を、その人の銀行の口座、住んでいる家の大きさ、運転している車の値段などで測ります。そのようにして私たちは、愚か者の繁栄を楽しんでいるのではないでしょうか。もしかしたら私たちは愚か者のパラダイスに住んでいるのかもしれません。さて、箴言二章の学びに入りますが、箴言は物語を語っています。そしてこの物語は、 賢い若者になりなさいという一人の若者に与えられたチャレンジの物語です。若者はよりよく学ぶために耳を傾けるようにと勧告されています。また彼は家庭において自分の父と母から学ぶことから始めるべきなんです。子供は学校に入る前に根本的な道徳を親から習います。たとえ彼が哲学博士号を取った後でさえも、親から習った基本的なしつけや学習はまだ彼のために役立つのです。そしてここでのその根本的なレッスンとは、主を恐れることは知識の始めであるという教えです。主について知るには、主の御言葉を通して知らなければなりません。神様の御言葉を理解するためには、とても頭が良く、高い知能指数を持っていなければならないという人たちがとても大勢います。しかしそれはとんだ間違いです。神様は頭が良く、高い知能指数を持っていることが必要不可欠だなどとは言われません。しかしながらこの章では、若者が出発しようとするところで、彼が神様の御心と御言葉を学ばなければならないということをはっきりさせています。箴言二章の本文にありますが一節。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え。ここには我が子よとありますが、明らかにこれは若者に与えられたアドバイスです。彼は家庭で小さな男の子として出発しました。しかし今彼は大人になって人生の現実に直面する時期がやってきました。そして彼は誰か賢い人にこのアドバイスを受けています。おそらくこれが彼が学校で学ぶ最初のレッスンなのだと思います。残念なことに現代の学校ではこのようなことは学ぶことができません。またここには私の言葉を受け入れとありますが、神様のことわざは純粋に受け入れられるべきもので、神様の戒めは蓄えられるべきものです。二節。あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら。あなたの耳を傾けとありますが、ある事柄は、耳を通して頭に入ってきますが、その最終的な行き先は心です。神様の御言葉が心に届いたとき、御言葉は理解をもたらします。神様はまだこの命令、促し、挑戦を終わってはおられません。三節。もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、使徒ペテロは霊的な成長について次のように述べています。第一ペテロ二章の二十二節。生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。お母さんがミルクの用意をしている時の小さな赤ちゃんを観察したことがあるでしょうか。赤ちゃんは期待して自分の持っているすべてのものをもぞもぞと動かします。確かに赤ちゃんは自分の哺乳瓶の中のミルクを欲しているのです。神様の子供は神様の御言葉のミルクを赤ん坊のように求めなければなりません。この時代の霊的な動きについて私が注目しているのはこのことです。霊的な命のあるところには、神様の御言葉に対する新たな興味が見られます。多くの若者たちがノートと聖書を持っていて、すべてのことについてノートを取ることに気づきました。私は全国を回って多くの場所で話をします。そして神様の御霊の本当のムーブメントがそこにあるかどうかがわかります。それは神様の御言葉への渇望によって証明されるのですと、マギー博士は述べています。またここには、もしあなたが悟りを呼び求めとありますが、 これは若者に対するアドバイスです。聖書は、英知を求めて声を上げなさいと命じています。箴言二章の四節。銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら。カリフォルニアの砂漠にはかなりの数の銀山があります。アメリカ開拓期に人々が銀のために大陸を横断してやってきた話が伝えられています。銀はデスバレー、死の谷と呼ばれる地域で見つかりました。そして多くの人たちが銀を見つけようとしてそこで死んだのです。そのためにデスバレーという名が付けられました。人々が銀を掘り当てても、その銀を売るのには、あらゆる種類の犠牲を払わなければなりませんでした。私たちはそのように悟りを求め、神様の御言葉の知識を求めなければなりません。金や銀を採掘をしているかのように、知恵と英知を熱心に探し求めてください。箴言二章の五節。その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。これはデボーションでの聖書朗読以上のものについて語っているのです。私はあまりデボーションでの聖書朗読の価値を認めてはいません。なぜなら何年もそのような類の読み方をしている個人や家族で、丘の中腹で草をはんでいるヤギほどに、聖書に関して無知な人たちを知っているからです。敬虔な気分になって、それから聖書の数節を読むことで、神様の御言葉を学ぶことはできません。神様の御言葉を学ぶ方法は、御言葉を蓄え、耳を傾け、心を向け、御言葉を呼び求め、声を上げ、銀のように求め、隠された宝のように御言葉を探し求めることです。そのように御言葉に着手すれば何かを学ぶことができます。主を恐れることと神様の悟りを見つけることが何であるかを理解することができるはずです。ここ南カリフォルニアに聖書学校があった頃、私はそこで聖書を教えていました。そこには数百人の学生がいました。とても敬虔な学生たちが試験の日の朝、マギー博士、僕たちは今日は試験の準備が全くできていないんです。昨日の夜、祈り会を持ったもので、というのを聞くのはいつでも面白いと思いました。そこで私は彼らに尋ねました。何について祈ったんだい？彼らは自分たちが中国やアフリカやその他の遠い国のために祈ったことを話します。そこで私はこう答えたものです。君たちにとって世界中で一番大事なことは、昨日の夜祈るべきではなかったということだよ。彼らはびっくりして私を見つめます。祈るべきではないんですか？そこで私は言いました。そうだよ。学ぶに時があるんだよ。それから私は彼らに箴言二章を示してこう言いました。昨日の夜、君たちは掘り下げ、探し求めているべきだったんだ。ここには祈り会については何も書かれていないよ。彼らは神様の御言葉を学ぶために学校に来ていました。勉強の時間ではなくて、祈り会を持ったから、という口実に関しては、私は絶対に彼らを試験から免除することはありませんでした。また、デボーションでの聖書朗読で育てられた学生たちもいました。彼らは数節を読むと、聖書を自分の枕の下に入れてしまいます。私はよく彼らに言ったものです。夜の間に知識が枕の間を通って、君たちの脳みその中に入ってくると期待して、聖書を枕の下に入れても、イスラエルとユダの王たちを覚えることはできないよ。そんな風に神様の御言葉を学ぶことはできないんだからね。私が神学校に行っていた時、ある神学書を読むように宿題を出されたことを思い出します。 それはとてもつまらない本でした。難しい試験が目前に迫っていて、私のクラスメートの一人が、教授にこんな文句を言いました。先生、これほど無味乾燥な本は読んだことがありませんよ。教授の答えは次のようなものでした。そんなに乾燥しているなら、君の汗で湿らせたまえ。汗をかくほど一生懸命に読みなさいということでしょうか。神様の御言葉を学ぶのには、手品のような方法は一つもありません。簡単な、敬虔な学び方など一つもないのです。ただ掘り出す以外には代用品はありません。そしてそのためには、高い知能指数が要求されてはいませんと、マギー博士は述べています。さて、次の節に注目してください。箴言二章の六節。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。もし知恵が欲しいなら、主ご自身に直接求めるべきです。第一コリント人への手紙二章の九節から十節でパウロは次のように述べています。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの。神を愛する者のために、神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、心に思い浮かんだことのないものは、神様の御霊によって私たちに明らかにされます。御霊は今日、私たちの教師である方としてここにおられます。私がまだ若いクリスチャンであった頃に学んだ最も素晴らしいことの一つは、神様の御霊が私に神様の事柄を教えてくださるという真理でした。哲学博士号や神学博士号を持っていなくても、他の人々が持っていない神様の御言葉の知識を持っている人たちがいるのは、こういうわけだからです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私がテネシー州のナッシュビルで若い説教者だった頃、朝6時の生放送のラジオ番組の枠が、町の牧師たちに使えるようになりました。他の牧師たちは誰一人やりたがりませんでしたが、私はまだ若く、一人者でしたから、その時間に起きることも気になりませんでした。私は神様の御言葉を教えようとしましたが、一人の人物以外には誰も興味がないように思われました。この人物は黒人のご婦人で、毎朝私の教会の前を通り過ぎて行っていたのです。時々私が教会の外で掲示板を変えていると、仕事に行く途中で彼女が寄ってくれました。彼女は言いました。マギー博士、今朝の放送を聞きましたよ。そして彼女はそこに立って番組で言ったことを私と話し合ったものでした。彼女には本当の霊的な識別力がありました。彼女は私に、自分は小学校しか出ていないと言いましたが、あの素晴らしい黒人のクリスチャン女性は、私が接触したことのある、その町のどの教会に通っている平均的なクリスチャンよりも、多くの神学を知っていました。彼女はどのように神様の御言葉を話し合ったらよいか知っていました。彼女は聖書を持っており、神様が彼女に知恵を与えられたんです。私は彼女が抱えていた聖書ほどにボロボロになった聖書を他に見たことがありません。彼女は聖書を使い、熱心に読んでいたんです。そして彼女は聖書を理解していました。なぜなら彼女は喜んで神様の御霊を自分の教師としていたからです。つまり主が 彼女に知恵を与えられたのです。ハリー・アイアンサイド博士は次のように言っています。とても貴重な真理を所有し、評価する人々の間でさえも、勤勉なバイブルスタディが衰えかけていることを心配する必要がある。今もこれは本当ではないかと思います。箴言二章の六節には、主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだとありますが、私たちはどのようにして主が語られるのを聞くことができるのでしょうか。それは繰り返し述べているように、命の御言葉、神の言葉である聖書を通して、神様はあなたに語りかけるのです。箴言二章の七節から八節。彼は正しい者のために優れた知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり、公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。多くのクリスチャンたちが今日、当惑しています。どこに頼ったらよいかわからないのです。問題は、彼らがあまりにも神様の御言葉から離れてしまっていることだと思います。聖書は、神様が言っておられることを私たちに教えてくれるのです。神様は、神様の御言葉を通して、生徒たちの道を守られます。無計画にそうされるのではありません。ですからあなたは神様の御言葉に来なければならないのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は知恵の学校への招きというテーマで、箴言一章十五節から三十三節と2章1節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしていま

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。イスラエルの民がカナンの地を占領し、ヤコブの息子たちの部族に与えられました。ヤコブの息子ヨセフ族の割当地として、ヨセフの息子二人の名前が出てきます。その二人とはマナセと、もう一人は誰でしょうか、という問題でしたね。答えはエフライムです。ヨシア記16章に記されています。エフライムという名前は実り多いという意味を持っています。その名の通り、エフライム族は豊かな民族になりましたが、後にその豊かさを誇り、エフライムは主の激しい怒りを引き起こしたと、ホセア書12章にあります。祝福を与えてくださる神様ではなく、祝福そのものに目を向けないように、私たちも気をつけたいですね。さて、それでは今回の問題です。イエス様の弟子の一人、シモン・ペテロについての問題です。このペテロはイエス様の弟子になる前、何を職業にしていたでしょうか。もう一度言います。イエス様の弟子の一人、シモン・ペテロについての問題です。このペテロはイエス様の弟子になる前、何を職業にしていたでしょうか。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの手紙第1章9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの手紙第1章9節